cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ, to lớn, dền dàng, cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm. Rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ, to lớn, cao đến, nói chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 đi thì cái người đó cao đến 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành ném đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath. Và cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho họ thua, chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người, và của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền, họ rất là dễ dàng tự hào khoe khoang, và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp, có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để thôi ở trong Kinh Thánh có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình là bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Có nhiều người đem hay đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cả? Chính mình cũng không được lợi luôn. Bởi vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mỗi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa cũng nó nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ phượng Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh, nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học Kinh Thánh mỗi ngày, coi thường cái sự tung tiến học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận xếp mình sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta

0: thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nó đến một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó. Bởi vì quý vị biết rằng cứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên, 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng ta đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn? Nhưng lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang học hỏi ông về cái câu hỏi có phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói vô chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó. Quý vị, Chúa Giê-xu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Phi-e-rơ đau đớn vì đây Chúa đã nói rồi đó. Phi-e-rơ, Chúa quý ông bạn chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa. Nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc, và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở đều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-e-rơ nhờ cái sự cáo trách của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-e-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ, và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ hầu việc Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Và Chúa nói rằng việc ngươi làm hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot, nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng, ông ta không có để tâm đến. Và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết. rồi trong cái cành cây ông nêu ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi ông người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này ta lấy số tiền mà ông mua cái nghĩa cái giá của Chúa đó, họ mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghiệp giống như cái nghĩa trang để là chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-e-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và khổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường, quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời. Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta. Và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó phạt luôn. Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu Kinh Thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà mình chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Phải cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn, để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Phi-e-rơ thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại. Đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng nơi mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi. Rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái nhiều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công, và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến trong vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết, nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bắt tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác, họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh của những người Nhật. Và thưa quý vị, cái bài học của Pierre so với bài học của Judas Iscariot như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến kiểu sự khác nhau. Pierre sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó ông quyết tâm, ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa. Ông tiếp tục tung tiến với Chúa và ông bước theo Ngài. Cho đến ngày ông gặp Chúa phục sinh thì Chúa hỏi ông ngươi yêu ta chăng đó, rồi Chúa trao cái trách nhiệm. Và Chúa đã từng nói với ông là ngươi Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên, vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng 3.000 người tin Chúa, rồi ông tiếp tục hành động giống như người lãnh đạo. Pierre trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong Kinh Thánh những sách Pierre nhất, Pierre nhì vân vân đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Pierre viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi sứ Do Thái nữa đó. Rồi chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa, chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi, thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó, là những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu đương nhiên, tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu. Nhưng họ nói là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng. Chứ không có bỏ cuộc, không phải là vô, ô cái đội này quá mạnh rồi, thôi mình thua chắc chắn rồi. Họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi. Họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ, ôi anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một người quốc gia, tôi cũng là một quốc gia. Và họ đấu vào cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có một cái quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát ai cũng đi chậm chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người, không có gì phải sợ. Nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Phi-rơ nữa, thì tôi thấy quả thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn, những người đã từng ngã giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm. Ông cảm ra, ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình. Và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng nó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua ngày hôm nay vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David và ngôi sao David, thì cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự ăn năn, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa, con đã đi trong đường lối riêng của mình, con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc, biết bao nhiêu thành các tư hãn, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi từ Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao? Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình, mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình mình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, và mình đang làm cho gia đình mình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không? Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu, mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay, thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình, đừng mình có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Và thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị, và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con, khi con phạm lỗi, con có điều gì xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình, nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai, để chúng ta biết trở lại và phục hồi với Chúa và với người. Rồi Chúa luôn luôn lúc nào cũng đang chờ đợi chúng ta đến với Chúa. Chúa đang muốn chúng ta có một mối liên hệ tương giao thường xuyên với Chúa, và đặc biệt là Chúa muốn sử dụng chúng ta những ngày tháng còn lại có ích cho Chúa. Phi-rơ ăn năn lỗi lầm được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án. Bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt, giống như chúng tôi cũng đã từng nghe nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác, mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung, chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại ăn năn, để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng, từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa, và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho, và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng, là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, và chúng con biết cẩn thận, gìn giữ, giữ mối liên hệ với Chúa, và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các thân hữu chúng con, để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Ban phước cho đài tiếng nước tôi là nước phương tiện mà Chúa trao dùng để rao truyền lời của Chúa. Ban phước cho những mục sư, những người rao giảng. Ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để có các chương trình. Chúa ban phước lành để cho chúng con tương tiến với Ngài, để đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng. Đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa bằng lòng tiếp nhận Ngài, xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ hội thánh là 4012 X Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc, và chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm làm quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

thính giả, kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha Con Nghĩa Nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Tào đã đi kêu mọi người đến. Chánh Hương Quảng Sâm bận quần lãnh đen, áo bành tô trắng, chân mang dài hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay thì cầm ba ton, miệng thì ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô trong sân thì lên tiếng nói lớn:
1: "Nè, chống cửa lên coi."
0: Phó Lý Hề lật đật vô chống cửa lên. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thây của thị lụ nằm ở trên ván thì đứng khựng lại và lên tiếng:
1: "Nè, Phó Lý Hề, cầm cái đèn rọi tao coi coi."
0: Phó Lý Hề cầm đèn lại rọi thị lụ. Chánh Hương Quảng vối lấy cái đèn biểu Phó Lý Hề lăn thị lụ để cho anh ta khám vết tích. Anh ta coi cùng mình mẩy, không thấy bầm hoặc sưng hoặc trầy chỗ nào hết, duy chỉ có bể đầu ở phía sau mà thôi. Anh ta rội trong nhà thì cũng không thấy chỗ nào có máu, duy chỉ ở dưới đất gần chỗ thị lụ nằm thì có một chút máu mà thôi. Chánh Hương Quảng khám thương tích xong rồi mới quay sang hỏi Hương Thị Tào:
1: "À, chú nói rằng thằng rể của chú ngủ giữ lúa ruộng, vậy chứ đêm nay có ai ở nhà với thị lụ không? Đâu, kêu lên hết tôi hỏi coi."
0: Hương Thị Tào mới chỉ thằng Tý với con Quyên và lên tiếng nói:
2: "Dạ, thưa thầy Hương Quảng, chồng nó mắc đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con nó chứ đâu có ai nữa."
0: Chánh Hương Quảng lúc này mới trợn mắt nhìn thằng Tý và lên tiếng hỏi:
1: "À, thằng nhỏ này, ai đánh mẹ má mày chết vậy? Khai coi, bằng khai mà trật là ở tù chết nghe mày."
3: "Dạ Hương Hào, xô má tôi té đập đầu vô dáng chết."
1: "À, mày nói Hương Hào, Hương Hào nào?"
3: "Dạ Hương Hào hỏi."
1: "Ê, có thiệt không mày?"
3: "Dạ thiệt."
1: Nhưng mà sao Hương Hào hỏi xô má mày vậy?
3: "Dạ không biết."
1: "Tại sao mày không biết?"
0: Chánh Hương Quảng mới sai Phó Lý Hề chạy đi đòi Hương Hào hội lập tức. Anh ta quay qua thấy con Quyên đứng kế bên thì mới lên tiếng hỏi:
1: "Nè, con nhỏ kia, sao má mày chết vậy?"
0: Con Quyên nhìn Hương Quảng rồi nhìn anh nó mà nó không chịu trả lời. Hương Quảng thấy vậy mới nắm tay dỗ ngọt mà hỏi nữa. Nó giật tay ra chạy lại đứng kế bên thằng Tý mà cũng không nói tiếng nào hết. Lúc đó trùm sóc Phó Thôn Keo và đàn bà lối xóm nghe lộn xộn cho nên bu đến mà coi. Chánh Hương Quảng hỏi con Quyên không được cho nên mới hỏi Hương Thị Tào:
1: "Chú có kêu người đi kêu ông rể chú chưa?"
2: "Dạ chưa."
1: "Mượn người đi kêu nó đi."
0: Hương Thị Tào mới nhờ trùm sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sửu. Chánh Hương Quảng biểu Phó Thôn Kèo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Vô trong buồng, anh ta dở mùng lên, thấy có sợi dây nịch da của ai để ở trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịch thì thấy có 7 đồng bạc giấy với một cái giấy thuế thân tên là Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịch cầm trong tay, miệng chúm chím cười. Đi rồi tới nhà bếp thì thấy cửa sau mở bét. Rồi ra trước sân thì thấy có một cây cóc bỏ nằm đó. Anh ta mới lượm cây cóc đem vô trong nhà. Lúc này thì Phó Lý Hề về đến, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi khúm núm. Vừa thấy Chánh Hương Quảng thì lên tiếng hỏi:
4: "Dạ, cậu cho đòi tôi chi vậy cậu sao?"
0: Chánh Hương Quảng chỉ thay thị lựu và lên tiếng nói:
1: "Nè, ban đêm đó mày tới nhà mày hãm hiếp người ta không được, rồi mày giết người ta đây nè, tao kêu mày tới để tao còng đầu mày chứ kêu làm cái gì?"
0: Hương Hào Hội nghe nói thì run lẩy bẩy, mắt nhìn thay thị lựu và lên tiếng trả lời:
4: Dạ, bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì. Thằng Phó Lý nó lại kêu thì lúc đó tôi đang ngủ mà, cậu hỏi nó thử coi."
1: "Ê, đừng có chối mày, thằng nhỏ kia nó khai hết rồi, hết trải mấy người ở đây đều nghe hết trơn á, mà tao cũng có bằng chứng đàng hoàng, mày làm sao chối được?"
4: bẩm cậu, cậu nói vậy quen cho tôi quá.
1: Quen hả? Nè, Phó Lý Hề, mày còng đầu thằng Hương Ngạo này lại, dắt nó về bên nhà Việt chờ tao. Nè, coi chừng nó nghe, mày để nó trốn là mày chết với tao.
0: Phó Lý Hề mới còng Hương Hào Hội mà dắt đi. Thằng Tý nhìn theo coi bộ nó ghét lắm. Hương Hào Hội vừa bước ra khỏi nhà thì Trùm Sóc về tới, tay ôm cái nốt, lên tiếng bước vô nói:
5: "Ơ, thằng Sửu nó đi đâu không biết, không thấy nó ngủ ngoài ruộng. Nó bỏ cái nốt trên bờ cho nên tôi ôm về nè."
0: Chánh Hương Quảng kêu Phó Thôn Keo với Trùm Sóc ở đây coi chừng thay của Thị Lựu, đừng cho ai động tới. Anh ta mới cầm sợi dây nịt với cây cốc mà đi qua nhà Việt, kêu thằng Tý với con Quyên đi theo luôn. Coi bộ Chánh Hương Quảng hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rân cái sắp dân canh, biểu đốt đèn mang xong, rồi mang kiến lại, ngồi bu rô mà làm rapport. Thằng Tý với con Quyên ngồi bộ ván phía sau mà chờ. Chúng nó chờ lâu quá cho nên con Quyên buồn ngủ, nằm nghẽo đầu xuống mà ngủ. Còn Hương Hào Hội bị còng ngồi bỏ tại bộ ván kia, mặt mày buồn hiu. Không biết là Hương Quảng đặt rapport như thế nào mà tới chừng làm xong rồi mới kêu Phó Lý Hề kêu dẫn Hương Hào Hội lên đây để lấy ăn kết. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng khóc lóc và lên tiếng:
4: "À, bẩm cậu, cậu trời ơi, cậu làm ơn làm phước, cậu thương giùm tôi mà, cậu mà làm các kiểu này chết tôi cậu ơi cậu."
0: Chánh Hương Quảng lấy kiến xuống, nhíu mắt nhìn Hương Hào Hội nhưng mà không nói tiếng nào. Hương Hào Hội cứ khóc và lại. Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó cho nên kêu ra đằng sau coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho chúng nó đi đâu. Khi Phó Lý Hề đi rồi, Hương Quảng mới kêu Hương Hào Hội đứng lại gần một chút, rồi đưa ra sợi dây nịt và chỉ cho thấy. Cách một hồi lâu, Chánh Hương Quảng đứng dậy mở còng cho Hương Hào Hội và để cho đi về. Sau đó Chánh Hương Quảng bước vô cái phòng một bên đó mà nằm. Tới chừng trời hừng sáng thì Hương Hào Hội quay trở lên nhà Việt, vô phòng to nhỏ với Hương Quảng, rồi đưa cho Hương Quảng một xấp giấy bạc. Hương Quảng điếm sơ sơ rồi bỏ vô trong túi và lên tiếng nói với Hương Hào Hội:
1: "À, nhưng mà mày phải ở lại đây nghe không, đừng có đi đâu á. Để sáng rồi tao lấy lời khai, như ông quận hay là quan biện lý có xuống tra xét thì tao tìm cách tao đỡ cho."
0: Vừa mới sáng bửng mặt thì Chánh Hương Quảng cho đội Phó Hương Quảng Thâu đến, kêu đem rapport lên để báo việc nhân mạng cho chủ quận lập tức. Anh ta lên tiếng dặn:
2: "À, như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà kêu mày đi á, thì mày nói là tao mắc đang làm ăn kết nghe không mày?"
0: Chánh Hương Quảng lấy lời khai thằng Tý thì nó cũng cứ khai là Hương Hào Hội vô nhà làm cái gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói không thấy. Chánh Hương Quảng la rầy hăm dọa đủ cách mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận lắm mới kêu Phó Lý Hề đem đóng trăng nó lại và kêu dẫn con Quyên lên. Anh ta o bế dụ dỗ con nhỏ một hồi, con nhỏ mới lên tiếng khai:
6: "Cha với má tôi đánh lộn rồi cha tôi xô má tôi té."
0: Chánh Hương Quảng nghe nói như vậy thì mừng quá, lật đật lấy lời sau khẩu cung của con Quyên, rồi kêu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Quyên cho nó nghe. Thằng Tý thì cứ cãi là em nó không biết cho nên nói bậy. Chánh Hương Quảng đánh nó hai ba cái bạt tai mà nó cũng khai là Hương Hào Hội xô má nó té. Chánh Hương Quảng đuổi hai đứa nhỏ về, rồi dạy Hương Hào Hội làm lời khai, nói là đêm hồi hôm ngủ tại nhà có chứng của vợ con với hai người bạn tên là thằng Di và thằng Lăng, rồi kêu hai tên bạn tới cũng kêu tụi nó phải khai giống như vậy, nói là thấy Hương Hào ngủ ở nhà từ đầu hôm cho đến chừng Phó Lý Hề tới bắt chứ không có đi đâu hết. Lối 12 giờ khai báo vừa xong thì quan chủ quận tới nhà Việt. Chánh Hương Quảng tiếp rước quan chủ quận trình những lời khai cho ngài xem và lên tiếng:
1: "À, bẩm quan lớn, thằng Sửu với là Thị Lựu ở chung nhà với mấy đứa con chứ không có ai hết á. Theo lời khai của con Quyên á, thì cha mẹ của nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu chết. Còn cái thằng Tý kia đó thì khai là cha nó mắc giữ lúa ngoài ruộng. Hương Hào hội vô nhà làm gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Lời khai của cái thằng Tý nghe vô lý lắm, bởi vì chứng cớ rõ ràng á, trọn hồi hôm á, nguyên đêm Hương Hào hội ở nhà chứ không có đi đâu hết. Đã vậy á, mà thằng Sửu á, bây giờ nó trốn đâu mất rồi. Hồi khuya ra ruộng kiếm không thấy, mà từ hồi sớm mơi tới bây giờ á, cũng không thấy nó về. Theo ý của tôi á, chắc là thằng Sửu giết vợ, chứ Hương Hào hội không có can gì tới cái vụ nhân mạng này hết.
0: Chánh Hương Quảng bào chữa cho Hương Hào hội tận tình, mà cũng giấu biệt, không nói đến chuyện mình lấy được sợi dây nịch của Hương Hào hội tại buồng ngủ của thị lự. Quan chủ quận nghe xong, ngài lặng thinh, lấy mấy tờ khai bỏ vào trong cặp da và biểu Hương Quảng dắt đến nhà thị lự. Ngài khám thương tích, xem xét từ trong ra ngoài sân, rồi trở qua nhà Việt đồi Hương Thị Tào, thằng Tý và con Quyên, cũng như Hương Hào hội để mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai giống như đã khai với Hương Quản. Quan chủ quận đến nhà Hương Hào hội, lấy lời khai của vợ con bạn bè trong nhà. Hai tên bạn đã được dặn trước cho nên khai là Hương Hào hội ngủ nhà chứ không có đi đâu hết. Còn vợ Hương Hào hội thì khai rằng chị ta ngủ sớm cho nên không biết là chồng có đi đâu hay không. Lối 3 giờ chiều, quan biện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận mới dắt đi mổ tử thi để khám nghiệm, cắt nghĩa sơ sơ cho quan biện lý hiểu mấy lời khai, rồi quan biện lý mới cho phép chôn thị lự và dạy quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, sau đó sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan biện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi, thì quan chủ quận mới truyền cho Hương Quảng phải tìm bắt cho được tên Trần Văn Sửu để giải nạp. Tuy vậy mà ngài cũng đi về, ngài cũng cầm theo Hương Hào hội để dắt về Dũng Liêm luôn. Quan chủ quận còn đang tra xét việc này thì Hương chức làng Trung Hậu chạy tờ trình rằng có tìm được một cái áo treo trên nhánh bần gần ở cái vàm rạch Nàng Âm. Trong vạt áo có buộc một cái hộp giấy đựng giấy thế thân của tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Đến chiều thì có người lại báo có một người chết trôi, không có quần áo gì hết, mặt bị cá ăn hết, trôi tấp vào vàm rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là Hương Hào hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến làm chuyện trai gái với thị lự. Tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết rồi sợ tội, cho nên nhảy xuống sông mà tự vận. Ngài mới làm rắp bo nhảy nội vụ đến tòa. Quan biện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, cho nên mới làm giấy giam Hương Hào hội lại. Hương Hào hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con mướn trạng sư, rồi mua chứng cớ, làm đủ cách, mà cũng phải bị giam gần 2 tháng, rồi tòa mới thả về. Khi anh ta về đến nhà, hình dạng ốm nhách, nợ nần thì lúc đầu, có 14 mẫu ruộng phải bán cho bà Hương Quảng tồn để lấy tiền trả nợ. Sự sản tiêu tan hết, mà vợ thì cứ theo cằn nhằn gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con mà đi mất, trong làng không biết là đã bỏ đi đâu hết.

0: chôn cất thì lựu xong rồi đóng cửa trước cửa sau nhà con rể cho chặt, rồi mới đem sắp cháo về bên nhà. Ông còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân để mà đạp, vì mấy bữa lộn xộn không ai coi chừng, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ. Cho nên ruộng của Trần Văn Sửu tuy là trúng mùa, nhưng mà đạp rồi lường thử thì lúa hột chỉ có được 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số đó phải đông cho chủ điền 90 dạ, còn dư lại chỉ có 20 dạ mà thôi. Hương Thị Tàu mới xuống nhà bà Hương Quảng Tồn là chủ ruộng mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quảng Tồn vừa nhìn thấy Hương Thị Tàu bước vô trong cửa thì lên tiếng hỏi liền:
1: Nghe nói thằng rể chú nó đánh con gái chú chết, sao đó vậy chú Hương?
2: Dạ bẩm, con gái tôi bị nó đánh chết, mà sắp nhỏ nó nói mù mờ cho nên không có dám chắc là ai đánh.
1: Nghe người ta nói cái thằng rể chú nó gây lộn với vợ nó, rồi nó đánh con nọ chết, sao mà chú nói không chắc?
2: Dạ bẩm bà, người ta nói vậy đó, mà bị tôi không thấy cho nên tôi mới nói là không có dám chắc.
1: Nó chứ ai, thằng coi bộ núp ních mà nó hung dữ ha. Chú đừng có nghe lời người ta mà nghi cho Hương Hào Hội như vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội nó thù oán gì với con gái chú mà nó giết con nọ?
2: Dạ bẩm bà, bị thằng cháu tôi nó khai sao với quan với làng á, cho nên người ta bắt Hương Hào Hội, chứ tôi có biết giống gì đâu.
1: Nghe nói thằng rể chú nó nhào xuống sông cái tự vẫn rồi phải không?
2: Dạ bẩm phải, họ vớt thay nó lên trên dạp Dũng Liêm á, quan có đội tôi lên mà nhìn, nhưng mà cái mặt nó bị cá ăn sức hết, tôi cũng đâu có biết sao mà nhìn. Ô thôi, tôi cũng nói đại cho làng người ta chôn cho rồi.
1: Đáng kiếp lắm, hung dữ thì phải chết chứ sống sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi, bây giờ tính sao đây?
2: Bẩm bà, tôi xe lúa về đạp xong hết rồi, xin bà cứ cho người lên lấy.
1: Chú đồng lúa ruộng rồi còn dư được chút đỉnh gì không?
2: Bấm dư được vài chục dạ.
1: Ủa, nghe nói ruộng của nó làm năm nay trúng lắm mà.
2: Dạ thì cũng trúng, nhưng mà bởi vì mấy hổm rày lộn xộn đó, ăn trộm gánh lúa hết bộn à.
1: Thằng rể của chú nó có con hay không?
2: Dạ vợ chồng nó có để lại 3 đứa con, hôm nay tôi phải đem về tôi nuôi đây nè.
1: Rồi có đứa nào lớn không?
2: Dạ thằng lớn nó được 12 tuổi.
1: Ây dạ, chú nghèo mà chú nuôi tới 3 đứa cháu ngoại làm sao cho nổi?
2: Dạ phải ráng trường sao bây giờ chứ bỏ ai mà nuôi.
1: Thôi vậy, để tôi cho thằng lớn nó ở đợ đặng nuôi 2 đứa nhỏ, chú nghĩ như sao?
2: Dạ vợ chồng nó mới chết đây mà bây giờ cho con nó đi ở nợ vậy tội nghiệp quá bà.
1: Nghèo quá thì phải vậy chứ tội nghiệp cái giống gì.
2: Dạ xin bà để thủng thẳng nghe bà.
1: Như chú tính cho ở thì tôi mướn giùm cho. Tôi cũng cần dùng mướn thêm 1 đứa nhỏ coi trâu.
0: Hương Thị Tàu nín thinh không trả lời. Uống nước ăn trầu xong rồi ông mới từ giả ra về. Bà Hương Quảng nói để sáng bữa hôm sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu đi ở để coi trâu thì hôm nào dắt nó xuống cũng được. Đông lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương Thị Tàu ráng để dành để nuôi đám cháu. Cái nhà của anh Sửu bị bỏ hoang, con nít lối xóm lén tới phá làm đứt vách hư cửa hết. Hương Thị Tàu không biết làm sao cho nên mới kêu trùm sóc lại bán lại 15 đồng bạc. Ông lấy số tiền đó làm vốn mua thêm đồ để mà bán. Trong lòng tính làm như vậy để té lời chút đỉnh, để có cái ăn cái mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương Thị Tàu đã ngoài 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông ta lăn lóc đi làm để nuôi sắp cháu ngoại. khi thì bồng thằng Sung đút cơm, khi thì dắt con Quyên đi tắm. Ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước ông ta cũng có biết chuyện Thị Lựu tư tình với Hương Hào Hội, ông ta mới không muốn nói đến nữa, mà hễ người ta nói ra thì ông buồn lắm. Khi hỏi con thì nó mắng tưới đi, bởi vậy ông ghét, ông không thèm nói tới nữa. Đến chừng ông ta thấy thay con nằm chết trơ trơ mà lại nghe chết vì cái thối gian dâm, thì ông đã không thương tiếc mà cũng không phiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ rồi, ông trong đèn ngồi một mình, ông nhìn thấy tụi nó thì động lòng cho nên rơi nước mắt. Ông khóc là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải là tại thương nhớ đứa con gái hư hỏng. Thằng Tý lớn hơn hết, ông ngoại nó mắc mua bán thì tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em. Tuy cũng là đồng em nhưng mà nó lại thương con Quyên nhiều hơn, cho nên nó tắm rửa, giặt áo, giặt quần cho con Quyên thường hơn. Cái tính của nó trầm tĩnh, ít nói, ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha chết rồi thì nó lại càng im lặng nhiều hơn, không chịu chơi bời gì với con nít lối xóm. Phận nó như vậy mà thấy con Quyên đi chơi, nó cũng không cho em nó đi chơi. Nó thường căn dặn em nó: em á, là con gái, đi chơi làm gì? Đàn bà con gái mà hư là tại đi chơi á, nói cho em biết đó nha. Tội nghiệp cho Hương Thị Tàu, không rượu trà bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày, nhưng mà bởi vì cái vận chưa tới cho nên mua không gặp chiều mà bán cũng không gặp giá, lẩn quẩn làm ít tháng thì bị cục vốn. Trong nhà tiền bạc bắt đầu eo hẹp, sách nhỏ quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng Sung nó bị đau ban, thầy cho uống thuốc lầm cho nên ban nhập cốt, thằng nhỏ lăn ra mà chết. Tuy Hương Thị Tàu biết đây là dấu tích nhơ nhuốc của Thị Lựu, nhưng bởi vì ông nghĩ nó là con nít không có tội gì, cho nên ông cũng thương nó như hai đứa lớn, cho nên khi nó chết ông ta cũng thương tiếc nhiều lắm. Nhà càng ngày càng nghèo. Thằng Túy tuy còn nhỏ nhưng mà nó thấy nhà ông ngoại nó bẩn chật, nó cũng buồn lắm. Một buổi chiều ăn cơm rồi nó mới lên tiếng nói với Hương Thị Tàu: không biết ở đây có ai chịu mướn để tôi đi ở đỡ cho người ta không vậy ông ngoại? Hương Thị Tàu nghe cháu khi không mà lên tiếng như vậy thì ngạc nhiên lắm, nhìn nó trân trân và hỏi:
2: sao cháu nói vậy?
0: Dạ đâu có sao, cháu muốn đi ở đợ cho người ta để ông ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Quyên nó bận.
2: Ông nghèo quá thì ông chịu, chứ đem cháu mà đợ cho người ta thì làm sao được.
0: Mình ở làm công chuyện cho người ta.

mà ông ngoại còn có tiền nữa. Hương thì Tào nghe nói thì ứa nước mắt, bỏ đi ra đằng sau không nói chuyện nữa. Thằng Tí thì cứ nhíu mày ngồi ngó theo, mặt mày của nó buồn hiu.

0: Liên tục mấy ngày sau, thằng Tí nó cứ theo năn nỉ với ông ngoại nó đi kiếm chỗ cho nó ở đợ. Hương thì Tàu thật là không nỡ đợ cháu đặng lấy tiền mà ăn, nhưng mà bởi vì trong nhà túng bẩn quá mà cháu nó cứ theo nó thôi thúc hoài, cho nên cực chẳng đã, ông ta mới lên tiếng nói với nó.
1: Ôi à, nè, hôm tháng 2 á, bà Hương Quảng Tồn á, bà có hỏi ông, bà muốn mướn cháu ở Cồi Trâu. Ờ, thôi được rồi, để trưa đó, ông xuống ông hỏi coi bà còn muốn mướn nữa hay không nghe.
0: Hương Thị Tàu trưa hôm đó mới đi xuống Phú Tiên, đến buổi chiều ông ta trở về và lên tiếng nói với thằng Tý.
1: Ờ, bà Hương Quảng bà chịu mướn cháu để ở Cô Châu, mà bà cho một năm có 12 đồng thôi. Ông mới năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên là 15 đồng. Ây da, mà Cô Châu tuy là nó không cực, nhưng mà phải giải nắng dầm mưa tối ngày ở ngoài đồng á. Cháu chịu nổi không?
0: Chịu nổi chứ sao không nổi. Ở ngoài đồng vui mà, mà giàu cho có buồn cũng đâu sao. Cháu buồn mà ông ngoại mỗi năm lấy được 15 đồng bạc là được rồi.
1: Bộ cháu trưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm hả? Ôi, cực chẳng đã chứ, ông đâu có muốn làm vậy đâu.
0: Hương Thị Tàu nói mà ướt nước mắt. Thằng Tý nó đứng nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng hỏi. Bà Hương Quảng đó già trẻ hay trẻ vậy ông ngoại?
1: Sồn sồn thôi.
0: Bà có dặn bữa nào xuống không?
1: Bà biểu ngày mai đem cháu xuống.
0: Rồi chừng nào ông ngoại lấy được tiền?
1: Thì bà có nói hãy làm giấy tờ xong rồi thì bà cho lấy tiền trước.
0: Ừ được á, ông lấy tiền về mua giải mai cho con Nguyên cái áo nghe, rồi cái quần nữa để cho nó bận, còn bao nhiêu ông để mua đồ mà bán nghe ông ngoại. Mấy lời nói không cao xa đó nhưng mà chứa nhiều ý nghĩa làm cho Hương Thị Tàu nghe vô cùng xúc động. Ông ta bỏ đi ra đằng sau, không thể tiếp tục nói chuyện với cháu được nữa. Nãy giờ con Quyên đứng nghe ông ngoại nó nói chuyện với anh nó, tuy là nó không hiểu gì hết nhưng mà nó cũng biết là ông ngoại tính đem anh nó đi ở đợ cho người ta để giữ trâu, giống như là mấy đứa chăn trâu ở lối xóm của nó vậy. Cho nên tới chừng Hương Thị Tàu đi ra đằng sau, nó mới chạy tới nắm tay thằng Tý và lên tiếng hỏi.
2: Anh đi ở đâu anh hai?
0: Ở dưới nhà bà Hương Quảng á.
2: Bà Hương Quảng ở gần hay là xa?
0: Đâu có xa gì, ở dưới Phú Tiên á. Ra khỏi đây dòm theo bờ lộ thấy xóm ở phía dưới á.
2: Anh đi rồi người chừng nào anh mới về?
0: Một năm lận.
2: Một năm là bao lâu?
0: Một năm là 12 tháng.
2: 12 tháng hả?
0: Ừ.
2: Tôi đi theo ở với anh được không?
0: Đâu có được, qua mắt giữ châu làm sao qua coi chừng em được. Con Quyên nó nghe nói thì nó đứng suy nghĩ mà mặt buồn hiu. Thằng Tý thấy vậy nó mới lên tiếng nói. Em ở nhà với ông ngoại để qua đi ở với người ta lấy tiền mua bánh cho em ăn, may quần áo cho em bận nghe không?
2: Rồi tôi ở nhà tôi chơi với ai?
0: Có ông ngoại đó. Em nhớ hãy qua đi rồi á, ở nhà đó đừng có đi chơi với đứa nào hết nghe. Nếu mà em không nghe lời qua giận lắm á.
2: Vậy tôi chơi với thằng Ngọ được không?
0: Không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì.
2: Ở nhà buồn quá à, tôi muốn đi với anh.
0: Không có được, em ở nhà hãy ít bữa đó, qua về qua thăm, qua kiếm ổi mận cho em ăn nghe.
2: Anh đi giữ trâu hả?
0: Ừ.
2: Mà anh có cởi trâu được không?
0: Được chứ, qua cởi trâu của thằng cổ hoài em không thấy sao. Hai đứa nhỏ

nói chuyện tới đó. Kế đó Hương thị Tào mới kêu thằng Tý sai đi mua tương để về ăn cơm. Đêm hôm đó thằng Tý nó cứ nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Cứ một lát nó vuốt ve mặt của con Quyên, trong lòng suy nghĩ lung tung, đã lo về chuyện không biết ở đợ với người ta ra làm sao, mà lại buồn về cái chuyện để em ở nhà bơ vơ. Qua đến ngày hôm sau, ăn cơm buổi sớm rồi, Hương thị Tào mới gửi con Quyên cho thím dậu ở kế một bên, rồi đóng cửa lại, dắt thằng Tý xuống Phú Tiên. Lúc đi, thằng Tý hôn em nó hai cái và lên tiếng nói: "Thôi em ở nhà nghe, qua đi nghe, ít bữa vừa qua dịch thăm." Nó nói vừa cười, nhưng mà nước mắt thì rưng rưng. Con Quyên đứng nhìn theo anh của nó, tuy là nó không khóc, nhưng mà mặt mày của nó buồn hiu.

0: Ở trong làng Trung Nghĩa, từ Dòng Ké xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương Quảng Tồn là giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà bà gó chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết thì để lại cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đứng bộ cộng hết thảy trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho bà mướn. Mỗi năm gốc lúa thường từ 5.500 đến 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây, vách ván mà cất lại làm nhà dưới, và bà cất cái nhà trên 3 căn, nền đúc vách gạch, giá đáng 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long đi Trà Vinh. Trước nhà có một cái sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà vựa 5 căn đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái có cái chuồng trâu 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt gọn bằng thẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà trồng mấy liếp rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai oằng, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng trổ bông nhưng lại không đậu trái. Bà Hương Quảng Tồn giàu có mà không khắc khổ. Tuy bà không tin đạo nào hết, nhưng mà bà cũng biết thương kẻ nghèo hèn hay giúp đỡ người hoạn nạn. Tính bà như vậy mà không hiểu vì sao bà có 2 người con. Người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sở bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi mà không được đứa con nào hết. Còn người con nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học. Bà cứ bỏ, nhưng mà cậu cứ bỏ trường, cậu đi chơi hoài. Bà giận lắm cho nên bắt cậu về. Cậu lại ăn cắp của bà 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm rồi, không thèm gửi về nhà một bức thư nào hết, cho nên bà giận lắm. Hương Thị Tàu dắt cháu xuống ở đợ với bà Hương Quảng. Khi bước vô tới sân, thằng Tí nó thấy cảnh vật lạ hoắc, nhà cao cửa rộng thì nó hồi hộp lắm, cặp mắt ngó giáo giác, cho nên chân nó vấp nhầm cục đất. May là nó níu ông ngoại nó lại kịp, chứ không thì té nhủi. Hương Thị Tàu không dám đi vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè chỗ mấy cây mận mà đi vô phía nhà sau. Bà Hương Quảng đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu của Hương Thị Tàu bước vô nhà, thì bà ngồi dậy và lên tiếng hỏi.
1: À, chú Hương nó xuống đây rồi đó ha. À, thằng nhỏ này phải không?
2: À, dạ bẩm thưa phải. Hôm qua bà biểu hôm nay đem nó xuống rồi, cho nên tôi dắt nó xuống đây.
1: Dạ, còn nhỏ dữ ha. À, năm nay nó được mấy tuổi rồi?
2: À, dạ 12 tuổi.
1: Thằng nhỏ, mày tên gì vậy mày?
3: Dạ con tên Tí.
1: Nè, ở với tao á thì phải ở cho tử tế, đừng có gian tham, đừng có liến xáo, tao đánh chết đà, nghe không?
3: Dạ.
1: Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng Học á nó coi không có xiết. Từ rày sắp lên á, mày chia với nó mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay á trâu mắc đi đục đất cày, để chiều á thằng Học nó lùa về rồi mày coi. Mà thổ nay á, mày có giữ trâu cho ai không?
3: Dạ không.
1: Trâu của tao dễ lắm, phải cần ăn cho mập, hãy bỏ ốm á thì phải đòn đà.
0: Bà Hương Quảng mới kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà kêu nó chạy lại đằng xóm mượn biện thi qua làm giấy giùm cho Hương Thị Tàu. Giấy tờ làm xong rồi, Hương Thị Tàu điểm chỉ cũng xong, bà Hương Quảng mới lên nhà trên mở tủ sắt cắt giấy và lấy 15 đồng bạc đưa cho Hương Thị Tàu. Hương Thị Tàu ngồi chơi một lát rồi mới kiếu từ mà về. Ông ta thấy thằng Tí đứng sớ rớ giữa cửa mặt mày buồn hiu, thì mới lên tiếng nói với bà Hương Quảng.
2: Dạ bẩm bà, nó còn có 2 anh em mà tụi nó thương nhau lắm. Nó xuống đây ở với bà chắc là con nhỏ em của nó nhớ nó dữ lắm. Vậy lâu lâu có rảnh xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó được không bà?
1: Ờ được, mà em nó bao lớn?
2: Dạ 6 tuổi rồi.
1: Không có hại gì, bữa nào rảnh á, nó muốn về giây lát mà thăm em nó đó thì tôi cho phép nó đi.
0: Hương thị Tàu mới xá bà rồi bước ra cửa, rồi kêu thằng Tý và lên tiếng nói:
2: Thôi cháu, cháu ở đơn ngang, ông về á.
0: Thằng Tý nhìn theo ông ngoại nó, muốn gửi lời về dặn em nó đừng đi chơi mà nó nghẹn trong cổ không nói được. Bà Hương Quảng bước lên nhà trên, rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tý ở dưới nhà sau một mình, nó buồn cho nên nó đi ra sau vườn, rồi đi vòng ra ngoài sân mà chơi. Nó nhìn thấy cái chuồng trâu là cái chỗ từ rài sắp lên nó phải lân la hàng ngày, nó phải dọn dẹp, hốt quét cho sạch sẽ, thì trong lòng nó không vui. Nhưng mà khi nhớ tới ông ngoại, nó vừa mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nghĩ thầm trong trí: mình nghèo thì mình phải cực chứ, mình cực em mình mới có quần áo mà mặc, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng ở nhà thả đi chơi giống như mấy đứa kia thì lấy cái gì nuôi em mình? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại thì già yếu, mình lớn nhất, mình phải làm nuôi em chứ. Thằng Tý đang ngồi dựa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ vẩn vơ, thì thình lình con ngói cất tiếng kêu nó ôm sòm ở phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói mới lên tiếng nói với nó:
1: Chàng ơi, tao tưởng mày trốn rồi chứ, bà biểu mày lên quét nhà trên kìa, đi đi lấy cái chổi dưới sàn kia lên mà quét đi.
0: Thằng Tý nó riêu riếu lấy cây chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lôi ngôi. Cách một lát, thằng Học lối 13-14 tuổi lùa bầy trâu về. Nó vừa thấy thằng Tý thì lên tiếng hỏi:
3: Ý, mày ở coi trâu với tao phải không mày? Được rồi, để tao chia 3 con trâu đi trước cho mày nha, nghe không? 3 con đó hiền lắm á.
0: Nó vừa nói vừa cười, nhe cái miệng lồi hay cái hàm răng trắng xác. Thằng Học bản tính vui vẻ, cho nên thằng Tý mới gần nó một lát thì đã thích rồi. Sáng bữa hôm sau, hai đứa nó thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tý cởi con đực pháo, còn nó thì cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hát hò nghêu ngao, còn thằng Tý thì cứ ngó mông bên phía dầm ké, và trong đầu nó lúc nào cũng nhớ tới em nó.

của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Dùi đổ lấy giọt. Cao Tiên Sinh tuổi hơn 40, thể khách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ vừa một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra, nếu tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói:
1: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dãy moi ruột đó.
2: Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày á đều bắt cá ăn. Biển sâu á nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa, cá bự và dãy dụ dữ quá. Con á liền dùng cái cây đinh to á cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián á, sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của công tài như vậy?
1: Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, dày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung.
0: Lời Hòa Thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê.
2: Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con.
0: Sư phụ hiền hòa nói:
1: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thể dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa.
0: Cao Tiên Sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao Tiên Sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Nhai xương bút trủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang đại lục. Lên Ngũ Đại Sơn xin bái kiến Hòa Thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi:
1: Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm, phải không?
3: Dạ đúng vậy.
1: Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ.
3: Dạ đúng vậy.
1: Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, mút tủy đó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã khuôn sâu, nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không?
3: Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà. Chẳng phải nói là cho phép được ăn sao?
1: Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền, thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục. Chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý.
3: Bà vẫn không hiểu, hỏi lại: sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả?
1: Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể, bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chân xào. Chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dặm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đau là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận đó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, ốc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm.
3: Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ?
1: Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phước thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, công chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa?
3: Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn.
0: Nhai xương, nuốt tủy, có thể chưa bệnh tật đến. Đây là lẽ lương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa công quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong, thì họ ngồi một bên, nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ.
4: Hôm nay, tôi vốn là muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây. Nhưng vừa rồi, nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người, toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi, về nhà anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau, thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ.
0: Chỉ ngừng một lúc, rồi nói với vẻ ấm ức.
4: Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay, hoặc làm nên việc tốt chi đó. Ai dè, từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà, còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu, hương, trái cây, bánh, gì cũng có. Các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy, thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì. Vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ổng cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi. Thì ổng nói mình mắc ngồi, không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thật vậy á, thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đả tọa giống như ổng, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đầu lý cùng Tôn Huynh đây.
0: Chỉ nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Thế ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi như thế này: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Chi, ăn mà không tu hành,
3: phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những phẩm vật đàm việc cúng dường tam bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật pháp trường tồn, thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ, lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin điều một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm, thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Cuối nữa, chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa, đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói,
1: nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó, mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó nhân danh này nọ để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi.
3: Gần đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, tu được phúc vô lượng. Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si, huân diễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí, một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngoi lên. Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng mới cảm động vì tấm lòng đồ sinh vất vả của chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về ly khổ được vui. Những con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết thiện đức tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa khiêm cung, hộ pháp về tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi, lợi tha, viên mãn. Tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế diễn tiến này kéo dài ngót 3 năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kín tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười dịu dàng hỏi hai đứa con trai:
1: Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy?
3: Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói:
5: Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống.
3: Sư phụ nói:
1: Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ, vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo, nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn.
3: Quay sang hai người lớn, hòa thượng Quở:
1: Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa?
3: Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động ăn năn sám hối thưa:
2: Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi, mặc dù quy y nhiều năm cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật như vậy là đủ rồi, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến, như vậy có được không thầy?
1: Lành thay, được rồi. Các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh.
0: Thai phụ tụng kinh Địa Tạng.
3: 4 năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba, là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung, làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày, vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy, lúc sinh đỡ sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì càng tốt hơn nữa. Hải Ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không. Tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn. Hai tháng sau, Hải Ba gọi điện cảm ơn tôi, khoe là cô mới từ sản viện về nhà, tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin. Lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng cô đã thành phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may, nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau đi sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó cô muốn điểm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cô mới vừa nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói thấy đầu hài nhi rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẩm mĩm khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể, lại vừa hao tài. Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng 3 ngày sau thì lại khóc. Hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, dì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi,
6: cô có ăn thức gì khác hay không?
3: Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than,
7: mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa, tôi phải làm sao bây giờ?
3: Tôi bảo,
6: cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc.
3: Hải Ba nói,
7: mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây?
3: Tôi nói,
6: để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn.
3: Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm,
7: thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó.
3: Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc, còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà ai cũng mừng. Giải thích. Trong kinh Địa Tạng, phẩm thứ 6, Phật dạy, về sau, nơi cõi ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ 1.000 biến, thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước đã từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt chướng ngại thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên.
5: Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không, bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà,
1: những con cua biển đó, nhân vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết.
5: Ngài lại bảo,
1: những món này, cho dù là khi mua, bà thấy đó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì, nếu như người ăn bằng giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho rốt ráo, thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh.
5: Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, liền khai thị tiếp.
1: Có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe. Song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống, trong thời gian ngắn vẫn không sao. Nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được, thể uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm mống oán hận hòa tai. Nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy.
5: Hòa thượng lại hỏi bà,
1: nhà bà có lưu hương đồng giả đồ cổ không?
4: Dạ có.
5: Bà lộ vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối.
1: Bà cất đó ở đâu?
4: Hình như ở trên sân thượng à.
1: Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người, đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính.
5: Hòa thượng nói tha thiết,
1: tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn. Danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng, dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc.
5: Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Thế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế, Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thưa Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về cái những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái

0: vượt đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó, thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này và khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. Qua ngày thứ 3 đó thì Iran họ chấp thuận là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ 3 thì ông đã kêu, ông gọi là call up cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ 6 vừa qua đó, ngày thứ 5, ngày thứ 6, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà Chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Thì mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống J.D. Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông J.D. Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó, thì về phía nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà về bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ông rất là hăm dọa là ông muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng, và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội về phía Ấn Độ đó thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này, Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây giờ nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran, có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày. Chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11. Rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này, là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở ở bên Tây Phương đó, thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi, họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự mà đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó. Về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran, và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có true hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó, thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái điều của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của điều của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân, và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium, để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm, và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ. Họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập cái vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là bắn sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ổng tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái dàn phóng, những cái phong đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng. để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ. Rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại, và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để chỉ để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, và cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi cái phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có gì khác cả. Có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại, và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ. Có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của bài tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Rồi xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn gặp vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, chúng tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho thầy một phút, đôi phút nào nha, cho thầy hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
2: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn, hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ, nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng á, thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối á, thì vẫn thấy.
1: Vậy thì tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
2: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, đó gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị. Vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này á, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó, thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàng điện già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cột như là có bụi ở trong mắt, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
1: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta xin đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
2: Và tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo này giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eyespy, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu vào mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
1: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà
3: giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
2: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kiện các loại thuốc tây, quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
5: Vâng.
4: Vâng, uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
5: Vậy.
4: Thứ nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Vì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
5: Vâng.
4: Bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ người ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
5: Tức là nó bị khô cái mắt
4: đó. Nó bị khô lắm, có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
5: Ồ vậy hả?
4: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
5: Ồ.
4: Ngày chỉ có cao gắn dùng một lần, hai lần.
5: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy
4: là không biết nó dai không, em không biết.
5: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
4: Nó không có cái khô mắt nữa.
5: Ồ, vậy.
4: Và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
5: Tức là thấy rõ hơn.
4: Thấy rõ đó. Thành em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó bác, arthromatis đó.
5: Vậy à.
4: Vâng, cô là phải. Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
5: Vâng.
4: Thế thì cũng nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
5: Ờ.
4: Vì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
5: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
4: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, còn nửa cái của bác sĩ em đếm từng ngày
5: đấy. Vâng, nhưng mà ngày uống 2 viên.
4: 15 ngày, vâng. Ờ. Thì ngày em uống 2 viên đó.
5: Vâng.
4: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
5: Vâng.
4: Vâng, thì rất là tốt, thì em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa như tiểu vàng khác nữa đó. Vâng, là nên mua cái đó mà uống.
5: Ờ.
4: Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó cũng không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần thôi, thật em phải nhỏ được cả chục lần.
5: Vậy.
4: Nó khô lắm mà.
5: Ờ.
4: Nó khô cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
5: Vậy.
4: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra.
5: Ờ.
4: Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
5: Yeah.
4: Thì nó sáng hơn rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
5: Yeah.
4: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
5: Yeah.
4: Vâng, với lại cái cataract.
5: Yeah.
4: Làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
5: Yeah.
4: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì giờ cứ đi đâu á thì thấy cũng cứ phải để... Mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
5: Vâng, đúng.
4: Vâng, mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
5: Vâng,
4: khổ lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người
4: em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
5: Ồ vậy.
4: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được. Khổ lắm.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ nay thì là không cần nhỏ.
5: Ồ vậy thì tốt quá.
4: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
5: Ồ vậy.
4: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy. Và thì thấy là rất là effect đấy, với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
5: Vậy
4: em khoảng em thì thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm.
5: Yeah.
4: Là cái bác sĩ là ví dụ trước á mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
5: Yeah.
4: Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm. Nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
5: À.
4: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
5: Oh,
4: à, nó lại kỳ lại.
5: Khỏe trong người.
4: Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi. Mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
5: Yeah.
4: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy. thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi nó đau lắm, với lại cái mớ sồ làm như nó bị rút vào đó, đau lắm bác sĩ, không dám tập nữa. Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi. Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ là thì em lại trở lại tập bình thường như cũ và không bị sao hết.
5: Vậy
4: là uống ngang lắm, tình hình như vậy. Cái nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ. Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và ta nhớ không lầm, hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thì tiện đây cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo tôi rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
5: Vậy à?
4: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo uống mới mua đấy.
5: Vậy à?
4: Sau này ông ấy lại uống, sau ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống, chồng mợ uống mợ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
5: Nhưng mà thấy uống thì thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
4: Ừ, rất là tốt.
5: Vậy à?
4: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ răng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày ra dậy chứ nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
5: Vâng.
4: Rất là tốt.
5: Mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
4: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mặt nó không chảy đâu.
5: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
4: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
5: À vậy à?
4: Ai cũng khen mà. Ôi sao năm nay nó về nó lại... Họ nói nhau, mình về sau rồi họ mới lại nói mình. Ôi sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này mà người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mình lớn tuổi mà đi 58 rồi sao trông người hay nhỉ?
5: Vậy.
4: Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên Chicago. Gặp mấy đứa em ở Cali, nó bảo sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. Rồi 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt, bác sĩ cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ xả. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi này.
5: À.
4: Ờ, bên này.
5: Giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
4: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ đỡ đau nhức.
5: Vâng.
4: Ờ, hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vậy.
4: Ừ, năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vâng.
4: Ờ. Ừ. Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
5: Ờ.
4: Vâng.
5: Chứ hồi xưa là đau nhiều
4: rồi. Hồi xưa đau lắm. Cứ tối, ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Xong nhiều khi làm cố đấy.
5: Vâng.
4: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay, cổ chân, mới các cái khuỷu tay này. Có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
5: Vậy.
4: Ồ, tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo, mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn, thằng cháu ba ta 34, tôi bảo con nên gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ, sao mẹ đau lắm, không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho xuống quê mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
5: Vâng.
4: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này. Thì cha mới, với cha ấy bảo tôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào. Ờ thì xin Chúa ba nơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con thế à. Mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo ơ hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Ờ, nghe ngay ở trong đài thấy cái giới thiệu thuốc đau nhức.
5: À.
4: Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh, thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra... À, ra chỗ Phật Ma Si ở chỗ...

0: lên đến cái cổ tay hay này xưa su, tôi nghĩ đến cái gườn đầu tôi sợ lắm, nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa thôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bìa con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa, mà ai uống cũng hết à? Ai uống hết bác sĩ ạ. À?
1: Tức là họ hết được những cái thứ như là
0: đau nhức, ai cũng chỉ cho bệnh đau nhức à?
1: À.
0: Xong bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bơm hết chân tay một chỗ vào.
1: Vậy.
0: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
1: Mà.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Thế nào từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ?
1: Mà.
0: Ừ.
1: Là Chúa được nhiều thứ à?
0: Chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi, mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
1: Mà.
0: Mà gọi về. Hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bảo ơ thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này. Wow, hôm nọ về cách đây 2 tháng hay về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ. Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình. Thế thì nó lại bảo tôi này, chứ chị ơi lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bà làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối. Em mổ người ta cạo đầu gối. Thế bà làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi. Thế mình ấy bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ thôi, chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ. Mình chơi cho vui hẳn, chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết. Thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi. Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ. Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ. Nó uống. Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng. Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ. Thế tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
1: Vậy à?
0: Chị mua chị gửi về cho em, thế không nói. Bây giờ nên ở đây họ cứ bảo thôi con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày, ngày 10 mấy tiếng. Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ? Bác sĩ biết không, chồng 5 đứa.
1: Vậy à?
0: Mà cơm nước cho hết cả mọi người, giặt rũ hết, nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm. Đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đi.
1: Cảm ơn.
0: Cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài. Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu. Đã nghĩ trong đầu vậy. Chắc đó. Tàn đời anh ơi, em tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
1: Đau thì chán đời lắm nhỉ.
0: Hả?
1: Đau thì chán đời lắm.
0: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày. Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay Chúa Đức Mẹ thương không còn một tí đau. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay và bà hết bị đau nhức và thấy như là da dẻ hồng hào, thấy trẻ ra. Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn, xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
3: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website

www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.

0: Và sau đây Lan Anh kính mời quý vị bắt đầu thưởng thức một số câu chuyện báo ứng hiện đời do tác giả Hạnh Đoàn biên dịch. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email, đó là lananhradio@yahoo.com, lananhradio@yahoo.com. Và bây giờ kính mời quý khán giả bắt đầu thưởng thức những câu chuyện sau đây.
1: Đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà:
2: Đạo hữu không có ăn chay à?
3: Thưa, con ăn chay.
2: Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không?
1: Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi:
4: Ôi sư phụ, cá tôm cua bà cũng tính là thật sao? Con vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó.
1: Sư phụ nói:
2: Cá tôm cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá tôm cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được.
4: Dạ vâng thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá tôm cua.
1: Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị:
2: Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy.
1: Bởi vì luôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối.
3: Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa.
1: Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được bèn góp lời:
5: Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không?
1: Bà ngẩn người một chút rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu:
4: Ôi chào, thật thư thái lắm à. Đã rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này.
1: Người tin thờ Phật, ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngụ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ.
6: Thân phụ cầu siêu độ.
1: Có vị bác sĩ họ Hoàng đột nhiên mắc bệnh rất lạ. Hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đúng tròng, không nói năng, không ngủ nghe gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thảy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh dùm cho. Bà Hoàng kể, chồng mình ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè, mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi:
7: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?"
1: Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng diệu pháp, thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc để liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng:
2: "Phụ thân của ông còn hay mất?"
1: Bà Hoàng đáp thay cho chồng:
8: "Dạ, mất đã gần 2 năm.
1: Sư phụ nói:
2: "Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất."
1: Lúc này do trời đã tối nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng tròng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay:
8: "Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng. 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ ba chồng con thương anh ấy nhất."
1: Hòa thượng giải thích:
2: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không?"
1: Lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp:
2: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc."
1: Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ:
7: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con."
1: Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo:
2: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật Môn."
1: Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo:
7: "Đây là nhờ tu nhân quả mà được phúc đó nha."
1: Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay.
6: Thai nhi ưa nghe kinh Địa Tạng.
1: Trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự: "Con gái tôi có thai hơn 7 tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn." Tôi bảo bà:
5: "Suy theo pháp lý Phật thì đứa con trong bụng là nghiệp duyên, tìm tới đòi nợ hành hạ đây. Cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, tha thai phụ nên lương ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh Địa Tạng thử xem, chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt.
8: Tôi còn nói thêm,
5: nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh Địa Tạng rồi mà không có hiệu quả thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại.
8: Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh Địa Tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói,
9: dạ, đêm qua tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh Địa Tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây.
8: Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần Nữ Sĩ lại tán thán nói,
9: Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút, ngày thường biết tụng kinh thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy.
8: Không bao lâu, con gái Trần Nữ Sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh Địa Tạng. Trước đây sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần Nữ Sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao. Tôi bảo,
5: nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được tịnh quá, khiến Phật tính vốn có tự hiển lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước.
8: Bình tùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ sinh. Lý Nữ Sĩ từ Đài Loan sang thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp.
10: Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được 100 mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị.
2: Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không?
10: Dạ đúng thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được.
2: Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành.
8: Nữ sĩ nói,
10: vì sao lại không thể ăn giò heo?
8: Sư phụ giải thích,
2: nhân thế nào quả thế ấy. Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngư của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại, chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi.
8: Thai nhi nghe kinh giải oán hờn. Chàng trai Mạnh Vĩ và cô gái Trung Hồng là đôi tình nhân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái Trung Hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy
1: mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi Trung Hồng mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiền căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng Trung Hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai tất cả đều bình thường, bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng một Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ giòn tan, đứa bé trong bụng Trung Hồng cũng khua chân múa tay, đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói:
11: "Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây."
1: Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trông chờ đợi bé ra đời. Tin dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang, không những khiến vợ chồng Trung Hồng bất ngờ và đau khổ tột độ, mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc, không sao hiểu nổi. Sáng hôm đó, khi Trung Hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua, tôi cũng sốc đến quên bén luôn đó là mùng một năm mới. Khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh, nhưng chẳng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ, một người mẹ trẻ đợi lâm bồn, nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa. Lúc đó quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả để mà an ủi họ. Trước tình cảnh này, tôi nghĩ gì cũng không thông. Tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị Phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con? Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng một mực chỉ trích Mạnh Vĩ và Trung Hồng quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thất đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng, sư phụ nghe xong không nói nửa câu thương tiếc hay chi buồn.
2: Lành thay, lành thay.
1: Ngài còn sai tôi đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể và giết rất nhiều heo. Sư phụ còn giải thích cho tôi nghe:
2: "Thai nhi lần này chính thực là oan gia oán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ."
1: Mà lại nói:
2: "Vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ, khiến cả nhà không được phút giây an ổn. Thế nhưng nhờ hai vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng thành tâm sớm tối niệm Phật, tụng kinh, nên thai nhi dần dần tiếp thọ Phật Pháp. Huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh Địa Tạng, mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên. Nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích, do nghiệp chướng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội Mạnh Vĩ, tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại vong hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi, nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa."
1: Tôi liền hỏi sư phụ:
5: "Vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết?"
2: "Có hai lý do. Một, mẹ con duyên phận chưa tận. Hai, Thai nhi ưa nghe kinh thính pháp, vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại, nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi, nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ Mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thai nhi chết, ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh, toàn gia ôm khổ đau thống thiết. Nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó, đây chính là điều đáng chúc mừng.
1: Tôi nghe sư phụ giảng giải xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, mây đen nghi ngờ tiêu tan. Tôi lập tức đến chỗ Mạnh Vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống, xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, thế ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh Vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ lâm chung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng, làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về, vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi hộc máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên, bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh Vĩ kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc, và thấy rằng đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm, và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liệt trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình, anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ nhưng trị không lành được. Hòa thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàn lụng bại. Bài pháp ngữ Hòa thượng Diệu Pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời, dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt, nung nấu tâm can mọi người, giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ. Nhất là vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng, họ đã chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng bây giờ học Phật, tập tu, càng thêm dũng mãnh, tinh tiến. Tôi tin họ chí thành như thế, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ, sớm sinh quý tử.
6: Báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún, được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những đã ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau,
1: lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Khốn quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh Bình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng diệu pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi:
2: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không?
12: Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á.
2: Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi.
1: Hà Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói:
12: À, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó, phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi à.
2: Anh có ăn một chén thịt nữa mà.
12: Dạ, đương nhiên là vậy rồi, con đã phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm.
2: Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó, làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó.
1: Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói:
12: Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao lại nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó.
1: Sư phụ giải thích:
2: Chuyện đến đây đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà.
1: Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ:
2: Ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh, tất cả đều có thể chuyển đổi được.
1: Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói:
2: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đó. Anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó anh có thể tạo họa sa vào lao ngục. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường.
1: Hạ Tiên Sinh nghe xong không nói gì, mặt sụ xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của Hòa Thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi.
5: Bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó.
2: Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết may đồ mặc, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCDA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện

những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng

0: Có lẽ trên thế giới này không đất nước nào không ai có thể yêu hình ảnh người lính hơn người dân Việt Nam. Đối với người miền Nam, hình ảnh các anh tay dắt các em bé hay ghé vai gánh đỡ con gánh của các bà mẹ trong đoạn đường chạy loạn dường như vẫn chưa phai trong lòng mẹ dù đã hơn 30 năm. Với người miền Bắc, hình ảnh người bộ đội vượt chết mà đi trong chiến tranh, hình ảnh vị nữ bác sĩ với tấm lòng tha thiết dành cho quê hương trên những trang nhật ký của chị, dường như không có gì liên hệ đến cái chính quyền đương thời.
1: Dù kẻ cầm quyền có cố tình dùng hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm để tô vẽ chế độ, chỉ làm cho người biết chuyện thêm ngậm ngùi. Dù kẻ cầm quyền có nói với cả thế giới có bôi nhọ hình ảnh người kháng chiến quân Việt Nam, thì sự thật vẫn được chính họ viết lên bằng tình yêu quê hương thấm thiết và bằng cái giá xương máu của chính họ.

0: thưa quý thính giả, chuyện dân tôi ngày hôm nay xin được gửi đến người dân nước tôi tâm tình của một người lính, của một nhà văn, của một người kháng chiến quân tài hoa. Anh đã rời bỏ gia đình, rời bỏ nơi êm ấm để tìm về với quê hương của anh.
1: Các tuổi trẻ đường dài phải dài với đất nước. Đất nước hôm nay, đất nước mai sau, đường kháng chiến đi mau. Bỗng giật mình, người theo nhau rầm rập, những con người tình cờ bắt gặp, hối hả bước đi cho kịp nổ tràng.

0: nhắc đến nhà văn Võ Hoàng, nhiều người đã thầm tiếc. Lẽ ra văn học hải ngoại đã có một tài năng lớn, một tác giả độc đáo. Nhưng Võ Hoàng đã khước từ điều ấy. Anh đi làm nhiệm vụ của người trai thời loạn. Võ Hoàng trở thành một kháng chiến quân, và anh đã hy sinh trên đường trở về nước vào tháng 8 năm 1987, khi anh còn cách đất mẹ không xa.
1: Võ Hoàng nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay do Nhân Văn xuất bản, và là một ngôi sao sáng trên vòng trời văn học thuở ấy. Xin được mượn lời nhà văn Lê Thị Huệ để nói về anh.

0: cái chân dung mà tôi không thể nào không bị kích động, là lúc ấy Võ Hoàng đang ở vào một vị trí ăn ảnh đời người nhất. Võ Hoàng có tuổi trẻ, anh chỉ vừa ngoài 30. Võ Hoàng có tự do, anh vừa mới đến xứ sở Hoa Kỳ, nơi mà nữ thần tự do đã ban tặng cho anh cái quyền tự do sống hoàn toàn thảnh thơi theo bất cứ cách nào anh muốn nhất.
1: Võ Hoàng có mái ấm, vợ con vừa sang đoàn tụ. Võ Hoàng có danh vọng, anh vừa mới là một nhà văn nổi tiếng, một chàng thanh niên tài hoa. Hiểu ra mình đang ở vào một vị thế có hào sảng, tư trang, của cải, tuổi trẻ, sinh lực, tài năng nhất. Thế mà trong cái huy hoàng của thời thế tuổi trẻ rực rỡ ấy, anh đã chọn một con đường chiến đấu cho một siêu hình, niềm tin vào danh dự có tên gọi là quê hương.

0: Thưa quý thính giả, ở đây chúng tôi xin mạn phép không nhắc nhiều đến những tác phẩm cũng như những bình luận, những nhận định về các tác phẩm hay văn phong của nhà văn Võ Hoàng. Chúng tôi chỉ muốn kể chuyện về người trai Võ Hoàng Oanh, đứa con của Phú Quốc. Anh đã sống, đã nghĩ gì, đã ước mơ ra sao? Một con người trong vô số những con người, suốt chiều dài lịch sử đã bao lần đuổi giặc, rồi cách giáo đứng giữa biên cương. Những con người làm nên niềm kiêu hãnh muôn đời cho dân tộc.
1: Nhà văn Võ Hoàng, tên thật là Võ Hoàng Oanh, sinh năm 1952 tại Phú Quốc. Anh có dáng vóc của một thư sinh hơn là một người lính, ít nói, không thích tranh luận và hay nhường nhịn bạn bè. Nhưng những điều anh nói thường để lại cho người nghe nhiều suy nghĩ. Từng là một hạ sĩ quan của binh chủng hải quân, tánh tình ngang tàng, rất ghét sự áp bức. Về điều này, hiền thê của anh, chị Đỗ Kim Hương đã kể lại như sau.
0: Có khi anh chẳng nói chẳng rằng, hay một mình em đi đánh đám côn đồ trên đảo, ăn hiếp bạn mình.
1: Võ Hoàng giỏi võ. Không ai biết rằng trong căn nhà nhỏ của anh ở San Jose đêm nào có hai gã ăn trộm cậy cửa vào nhà. Chẳng dè gặp lúc ông nhà văn trẻ lặng lẽ xuống lầu. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai tên trộm ôm đầu chạy mất, và nhà văn trở về giường thản nhiên ngủ. Cả nhà cũng chẳng ai hay biết.

sau ngày mất nước, như bao nhiêu đồng đội khác, anh đi tù cải tạo. Cải tạo ra, anh cùng bạn bè bí mật làm truyền đơn, rồi đi rải, cho đến lúc bị nhà nước truy lùng mới tìm cách vượt biên vào năm 1978. Xin trượt ở Phú Quốc, lại phục vụ trong hải quân. Võ Hoàng là người rất thạo nghề xông nước, lại khéo tay, có thể làm thợ nề thợ mộc vì đã học từ tấm bé. Ngoài tài viết văn, anh còn vẽ rất đẹp, làm thơ đã hay mà viết nhạc cũng giỏi. Nói chung, Võ Hoàng là một người cực kỳ tài hoa.

0: Bạn văn chỉ biết tin Võ Hoàng trở về chiến khu khi đọc bài "Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau". Đây là bài viết sau cùng khi anh còn ở hải ngoại. Những lời tâm tình, những suy tư chia sẻ với bạn hữu, bạn văn, bạn cùng thế hệ về một thời đất nước nổi trôi, với lời nhắn: bạn tôi chịu khó đọc mà thương cho người đi, cầm chắc cuộc sống tuổi đây sẽ rất gian khổ.
1: Nhà văn Võ Hoàng có ba cháu trai. Ngày anh rời gia đình, các cháu Mạnh Kha 12 tuổi, Quân Kha 9 tuổi và Nguyên Kha 4 tuổi. Ít người bạn biết anh ra đi, nhưng trong các nhà nhỏ ở San Jose có người vợ với ba đứa con thơ biết chuyến đi đầy hiểm nguy này mà nước mắt chôn trong lòng dõi bước người đi.
0: Với đời sống chật vật, con thiếu cha, vợ thiếu chồng, mà thương không chỉ cho người đi mà còn ái ngại thương thầm cho người ở lại. Trong những ngày tháng cách xa biển Việt đó, chị Đỗ Kim Hương chỉ được nghe lại tiếng chồng qua cuốn băng thu lại của Đài Việt Nam Kháng Chiến trong một cuộc phỏng vấn phát về trong nước. Hôm ấy, nước mắt chị đã thay thế nỗi nhớ nhung hạnh phúc. Chị chỉ có thể nói một câu:
1: ngày xưa, anh không nói nhiều như vậy.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
2: Vâng, tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính nghe cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
2: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù che phủ, nhưng lại không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi

0: do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng á, thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối á, thì vẫn thấy.
1: À, vậy thì tại thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
0: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, đó gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo hoặc là bị bít, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ đọng, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu, ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt cườm thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần già nó bị hủy hoại thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này ấy, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cộm như là có bụi ở trong mắt á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực và nếu kéo dài á, có thể gây mù lòa thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
1: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta sẽ đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
0: Ở tiện đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là bilberry. Thì cái dược thảo nó giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo nó gọi là eye spray, tức là cái dược thảo nó giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxit hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Và những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất gọi là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. Thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
1: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ. Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
0: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kỵ các loại thuốc Tây. Quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Thưa bác sĩ, muốn gọi để trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt đó bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
3: Dạ vâng.
2: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
3: Vâng.
2: Và uống vào thì từ hôm nay thấy mắt thấy sáng ra.
3: Vậy.
2: Nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Thì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
3: Vâng.
2: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ ta nói 4 lần nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
3: Tức là nó bị khô cái mắt.
2: Nó bị khô lắm. Vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm nó khô đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
3: Ồ vậy hả?
2: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
3: Ồ.
2: Ngày chỉ có cao lắm được 1 lần, 2 lần.
3: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy.
2: Là không biết nó ra hay không, em không biết.
3: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
2: Nó không có cái khô mắt nữa.
3: Ồ, vậy.
2: Và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
3: Tức là thấy rõ hơn
2: đó. Thấy rõ đó. Thành em có gọi cho cái cô cháu. Đó thì cô bảo cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó, bác Astromatis đó.
3: Vậy à.
2: Vâng, cô là phải... Thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
3: Vâng.
2: Thế thì cũng nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
3: Ồ.
2: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
3: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
2: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
3: Ồ vậy.
2: Rồi, mấy cái nửa cái của bác sĩ là em đếm từng ngày.
3: Và như một ngày uống 2 viên.
2: 15 ngày, vâng. thì ngày em uống 2 viên đó.
3: Vâng.
2: Muốn cho nhanh là uống 2 viên.
3: Vâng.
2: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
3: Vâng.
2: Vâng. Thì rất là tốt để em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa như tiểu bang khác nữa đó. Vâng. Là nên mua cái đó mà uống. Em vẫn phải nhỏ cái artificial ấy, là bác sĩ đang nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không, không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần thôi, thật em phải nhỏ được cả chục lần đó.
3: Vậy.
2: Nó khô lắm mà. Nó khô cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
3: Vậy.
2: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra. Và thấy cái mắt nó sáng hơn.
3: Vậy.
2: Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó.
3: Vậy.
2: Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình.
3: Vâng.
2: Với lại cái cataract.
3: Vâng.
2: Để làm cho cái mắt không khô, đó là thích lắm á.
3: Vâng.
2: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì giờ cứ đi đâu bác sĩ thấy cũng cứ phải mở mắt ra mà nhỏ vậy, nó cũng kỳ lắm.
3: Vâng, đúng.
2: Vâng, mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Khổ lắm.
3: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
2: Bác sĩ em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
3: Vâng vậy.
2: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa rồi mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được. Khổ lắm.
3: Vậy.
2: Vâng, khổ vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ nay thì là không cần nhỏ.
3: Vậy thì tốt quá.
2: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
3: Vậy.
2: Chứ không nhỏ cũng không sao, nhưng muốn nhỏ vậy đó. Vâng, thì thấy là rất là effect với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
3: Vậy.
2: Em khoảng em chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm. Rất là bác sĩ là ví dụ trước á, mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ, chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ, xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề xè đó.
3: Vâng.
2: Thì nó thật bác sĩ là nó đau lắm, nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập mà không tập được nữa.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết.
3: Oh,
2: à nó lại kỳ vậy,
3: khỏe trong
2: lần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ, tập xong rồi mà em cũng tập quen từ hồi gái giờ chứ đâu phải không.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy, thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau, mà đi chứ nó đau lắm, với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó.
3: Vâng.
2: Đau lắm bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Không dám tập nữa.
3: Vâng.
2: Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi.
3: Vâng.
2: Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ. Và không bị sao hết.
3: Vậy.
2: Đấy là uống ngang lắm tình hình như vậy. Thế nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon đấy. Cái marathon thì nhiều người ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy.
3: Còn,
2: cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và tài nhất không làm hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè, rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
0: Vâng, thì tiện đây tôi cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, chuột rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
3: Vậy à?
2: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
3: Vậy à?
2: Sau này ông ấy lại uống, sau ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, mợ em tôi mợ uống, chồng mợ uống mợ khỏe mạnh da gì à, tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
3: À, nhưng mà thấy thấy uống thì thấy cái da trẻ rồi này kia sao?
2: Ừ, rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da trẻ, răng mà khỏe mạnh mà hóa đắn mà. Bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng này là dậy chứ nó không có bãi hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
3: Vâng.
2: Ờ, rất là tốt.
3: Vâng. Ừ. Mà thấy da trẻ nó cũng xanh lại.
2: Vâng, đúng đấy, nó xanh lại, nó không có chảy mặt xuống. Ờ, mặt nó không chảy đâu.
3: Vậy thấy có trẻ gì nữa.
2: Ờ, mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
3: À vậy à?
2: Ai cũng khen à. Ơ sao năm nay nó về nó lại. Họ nói nhau mình về sau rồi họ mới lại nói mình. Ơ sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Ơ sao này mà người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mà mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông người hay nhỉ.
3: Vậy.
2: Ừ, họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp em tôi chịu chức linh mục ở bên bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali nó bảo sao sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa đấy. 4-5 năm nay không gặp nó. Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt bác sĩ, cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sản. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này
3: giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
2: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ được đau nhức. Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
3: Vậy.
2: Năm thứ 4 rồi cơ mà.
3: Vâng.
2: Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương, khớp dưới gì nữa.
3: Chứ hồi xưa là đau nhiều lại.
2: Hồi xưa đau lắm. Cứ tối, ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Xong nhiều khi làm cố đấy.
3: Vâng.
2: Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm, mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân với các cái khuỷu tay này, có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc.
3: Vậy.
2: Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn thằng cháu ba ta 34, tôi bảo con nên gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với sư, với sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à, nó mới bảo mai con cho xuống thôi mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền.
3: Vâng.
2: Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này. Thì cha mới, cha ấy bảo thôi bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào. Thì xin Chúa ban nó gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con, thế à. Mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy cái giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay cho cô Nam Anh, thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ phòng Maxi ở chỗ khu bác sĩ ấy mà mua.
3: Vâng.
2: Thế là tôi mua, thế là uống có độ, mình cảm thấy uống độ tuần ấy.
3: Vâng.
2: Thì thấy tự nhiên thì về sau mình cảm thấy mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên miên, một ngày tôi uống 2 viên.
3: Vâng.
2: Vâng. Thế là Chúa ban nó, Chúa các bệnh nhạn nó từ ngày giờ là được 4-5 nay rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm. Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái củ chỏ tay này.
3: Vâng.
2: Bên này cái cổ tay này, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa thôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi. Ai uống cũng hết bác sĩ ạ.
3: Tức là họ hết được những cái thứ như là
2: đau nhức, ai tôi cũng chỉ cho bệnh đau nhức rồi.
3: Chồng
2: bác sĩ ơi, tôi này còn bị như này này, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bơm hết chân tay một chỗ vào.
3: Vậy.
2: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
3: Vâng.
2: Phải không?
3: Ừ.
2: Thế nào từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ?
3: Ồ.
2: Ừ.
3: Là ừ. Chúa nhiều thứ
2: à? Ờ, chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy.
3: Vâng.
2: Ờ, mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bà ơi thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho cả em gái tôi uống này.
3: Rồi.
2: Wow, hôm nọ về cách đây 2 tháng này về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ.
3: Vâng.
2: Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình.
3: Vâng.
2: Thế thì nay bảo tôi này, chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối.
3: Ồ.
2: Em mổ người ta cạo đầu gối.
3: Vâng.
2: Thế mà làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi.
3: Ừ.
2: Thế mình mới bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ.
3: Vâng.
2: Mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi.
3: Vâng.
2: Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ.
3: Vâng.
2: Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó 2 lọ.
3: Vâng.
2: Nó uống.
3: Vâng.
2: Thế mình ở nhà độ đúng 1 tháng.
3: Vâng.
2: Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Em đỡ.
3: Vâng.
2: Tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi em không phải mổ nữa.
3: Ồ vậy à?
2: Ừ. Ồ, chị mua chị gửi về cho em thế không nói. Bây giờ đây ở đây họ cứ bảo sao cái con mẹ này nó làm vất vả suốt này. Ngày 10 mấy tiếng.
3: Ừ.
2: Mà sao Chúa ban nó khỏe thế nhỉ?
3: Ừ.
2: Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
3: Vậy à?
2: Mà cơm nước cho hết cả mọi người.
3: Ừ.
2: Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì tha hồ mình làm.
3: Ừ,
2: đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ.
3: Ừ.
2: Ừ, mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả.
3: Ừ.
2: Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đi.
3: Ôi, cảm ơn.
2: Ừ, cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài.
3: Yeah.
2: Chứ không ấy, tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu.
3: Ừ.
2: Đã nghĩ trong đầu vậy.
3: Ừ.
2: Chắc đó. Tàn đời anh ơi, tôi bảo với nhà tôi vậy.
3: Ừ.
2: Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
3: Ừ. Đau thì chán đời lắm nha.
2: Hả?
3: Đau thì chán đời lắm.
2: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bôi suốt ngày.
3: Ồ vậy. Ừ.
2: Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương, Đức Mẹ thương không còn một tí đau.
3: Ừ.
2: Rất là hoan nghênh bác sĩ. Ừ. Thôi cảm ơn
3: dạ bác.
0: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay, và bà hết bị đau nhức và thấy như là da dẻ hồng hào, thấy trẻ ra.
1: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
0: Tôi là bác sĩ Phạm.

0: phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết. Nếu bạn yêu thương

0: chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chốt quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào sao tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu, để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hùng Minh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Minh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Mỹ Anh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chương 3: Đảng và hệ thống đảng. Chúng ta bắt đầu quá trình tìm hiểu bằng bước căn bản nhất, đó là định nghĩa. Đảng là gì? Thế nào là một đảng chính trị? Đảng là một nhóm có tổ chức gồm các cá nhân nhất trí với nhau về một hoặc một số nguyên tắc chính trị chung, có thể là một ý thức hệ hay một chính sách, vân vân, và cùng nhau hoạt động để giành và giữ quyền lãnh đạo nhằm phục vụ lợi ích quốc gia và hưởng lợi từ việc có được quyền lãnh đạo đó. Tất nhiên, cũng có những đảng nhỏ yếu đến mức họ không có cơ hội nào tham gia cạnh tranh với các đảng khác mưu giành quyền lãnh đạo. Với những đảng nhỏ yếu như vậy, mục đích của họ là giành một chỗ đứng trong chính trường. Từ đó, ta thấy rằng đảng chính trị có ba đặc điểm: 1. Có tổ chức. 2. Chung đường lối. 3. Mục đích tối thượng là giành và giữ quyền lực nhà nước. Trong đó, đặc điểm

các đảng sẽ phải cố gắng làm sao để lấy lòng dân, để thu hút được nhiều phiếu bầu của người dân nhất. Do đó, khi các đảng đang vận hành vì lợi ích của mình, đang tranh giành quần chúng, thì một cách tự nhiên họ làm lợi cho cử tri của họ, tức là làm lợi cho dân. Chính là trong cơ chế độc đảng, không có cạnh tranh chính trị, thì mới có chuyện đảng duy nhất đó chỉ quan tâm đến quyền lợi của nó và bỏ mặc quần chúng, tức những người ở ngoài nó. Xin nhấn mạnh, mục đích của đảng phái là hoạt động chính trị để tiến tới nắm chính quyền và cai quản xã hội theo đường lối của họ. Đây là điều làm cho đảng phái khác với một tổ chức xã hội dân sự nói chung và tổ chức chính trị nói riêng. Tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia chính trị, tiến hành các phong trào xã hội như Occupy Central chẳng hạn, các chiến dịch vận động như vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng chừng nào họ không có mục đích nắm chính quyền, chừng đó họ vẫn không phải là đảng phái. Chỉ khi nào một tổ chức, ví dụ như Hội Anh Em Dân Chủ, phong trào liên đới dân oan, vân vân, theo đuổi việc giành chỗ đứng trong chính quyền, kiểm soát chính quyền, họ mới trở thành đảng phái chính trị. Cũng bởi vậy, nên khi Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì mặc dù không nói trắng ra là cấm đa đảng, nhưng Điều 4 này đã nhẹ nhàng và nghiêm khắc loại bỏ sự tồn tại của tất cả các đảng khác, bởi vì chẳng có đảng nào lại không hoạt động để giành quyền lãnh đạo. Đó là mục đích của đảng, là cái mà nó hướng tới. Vậy các chức năng của nó là gì? Hay nói cách khác, đảng làm được gì? Đảng phái có lợi gì cho một xã hội? Phần sau đây là câu trả lời.

về chức năng của đảng phái. Thứ nhất, nâng cao nhận thức dân chúng. Sự tồn tại của các đảng phái có một ý nghĩa quan trọng là nâng cao nhận thức chính trị của người dân, cung cấp thông tin cho người dân về các vấn đề công cộng, các vấn đề chính sách thông qua các hoạt động vận động tranh cử và truyền thông chính trị của họ. Sự thờ ơ, vô cảm của phần đông dân chúng Việt Nam dưới thời Cộng sản có nguyên nhân rất lớn là chế độ độc đảng. Vì chỉ có một đảng, người dân hầu như không còn cơ hội tham gia chính trị, và đảng duy nhất đó không có động lực thực hiện các hoạt động vận động tranh cử và truyền thông chính trị, nên dẫn đến nhận thức chính trị của dân chúng bị hạn chế đáng kể. Thứ hai, cung cấp nhân sự lãnh đạo cho nền quản trị quốc gia. Chức năng thứ hai của đảng phái là cung cấp nhân sự lãnh đạo cho bộ máy chính quyền thông qua việc đề cử các ứng viên để dân chúng lựa chọn hoặc qua việc chỉ định. Nói cách khác, đảng là tổ chức sản sinh ra các chính trị gia. Một trong các chức năng của đảng chính trị là tuyển lựa, chiêu mộ và đề cử người cho vị trí lãnh đạo các cơ quan cấp cao của nhà nước. Vậy, các cá nhân có thể tự ứng cử vào vị trí lãnh đạo mà không cần thông qua đảng phái nào. Ví dụ, một bác sĩ giỏi có thể tự ứng cử vào ghế Bộ trưởng Y tế hay không? Câu trả lời, tất nhiên là có, nhưng thường thì nên có tổ chức. Vì lý do đơn giản là chúng ta không thể tự mình làm hết mọi việc được. Chuyện này lại liên quan đến một khái niệm của ngành kinh tế học, đó là chi phí cơ hội. Nếu bạn vừa phải làm chuyên môn như y tế, vừa lo vận động tài chính, gây quỹ để làm truyền thông, quảng bá cho mình, vừa tiếp xúc cử tri để lấy lòng họ, lại vừa phải lo cả khoản hình ảnh như trang điểm, phục sức khi xuất hiện trước công chúng, vân vân, thì cứ cho là bạn giỏi tất cả mọi việc, bạn cũng sẽ mất rất nhiều chi phí, trong đó luôn luôn có chi phí cơ hội. Chính vì vậy, bạn cần có tổ chức với các nhân sự chuyên vào các công việc khác nhau, cụ thể là vào công việc mà chi phí cơ hội của họ là thấp nhất. Bạn sẽ có người của đảng lo hộ bạn phần gây quỹ, người khác lo việc xây dựng hình ảnh cho bạn, người khác nữa làm cố vấn về chuyên môn và chính sách, vân vân. Nói cách khác, đảng là một tổ chức làm chính trị chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn làm chính khách, bạn nên là thành viên của một đảng nào đó. Ở Việt Nam, công dân không có quyền

ứng cử vào cơ quan hành pháp. Dù bạn có là một bác sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa có năng lực tổ chức và quản lý, bạn cũng không thể tự ứng cử vào chức Bộ trưởng Y tế. Bạn phải được Thủ tướng là đảng viên Cộng sản đề cử và được Quốc hội với 95% thành viên là đảng viên Cộng sản, 5% là đội ngũ dự bị của đảng Cộng sản phê chuẩn. Và đấy mới là vấn đề. Chức năng thứ ba của đảng phái là lập chính sách công. Nói chung là đưa ra các chính sách công hay là cung cấp các giải pháp chính sách thể hiện thông qua cương lĩnh, chương trình hành động của đảng với cam kết sẽ thực thi chúng nếu họ thắng cử và nắm được chính quyền. Các đảng đều có đường lối và cương lĩnh chính trị riêng, và đó là nền tảng để họ ban hành chính sách công. Về điểm này, có thể ví chính trị như một thị trường, mà mỗi đảng phái là một công ty cung ứng sản phẩm. Sản phẩm đó là các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vậy. Chức năng thứ tư, phê bình, phản biện chính sách công. Bên cạnh việc đưa các giải pháp chính sách ra gọi là chào mời, các đảng phái cũng có chức năng phản biện chính sách, nhất là đảng đối lập. Và bạn thấy đấy, đó cũng là lý do tại sao phải đa đảng. Thị trường mà chỉ có một nhà cung cấp thì chắc chắn phẩm chất sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp ấy chẳng ra gì, không sớm thì muộn. Xin nhấn mạnh chức năng phản biện chính sách của các đảng phái. Đó là đặt trong bối cảnh Việt Nam, đây là điều bắt buộc phải có. Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách đảng cầm quyền duy nhất đã sở hữu quá thừa đội ngũ cố vấn chuyên về minh họa chính sách, giải thích đường lối và chủ trương của đảng và nhà nước cho người dân, mà không có được lực lượng phản biện chính sách chuyên nghiệp, đó là các đảng đối lập. Thiếu phản biện, không có cạnh tranh chính trị, không phải chịu sức ép gì, tất cả những điều đó đã đẩy đảng Cộng sản đi từ sai lầm này tới sai lầm khác trong việc điều hành đất nước. Mỹ là nơi những đảng phái đầu tiên ra đời, và cũng là nơi mà quyền tự do ngôn luận được bảo vệ rất mạnh mẽ. Ta thường chỉ nghe nói tới hai đảng chính ở Mỹ là Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng bên cạnh đó, nền chính trị nước này còn có hàng chục đảng lớn nhỏ khác, không có cơ hội giành quyền thì cũng tranh nhau phản biện đảng cầm quyền. Có câu nói vui rằng, nhìn chung các đảng phái ở Mỹ giỏi phê phán hơn là điều hành đất nước. Mở ngoặc đơn, các tuyên truyền viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hẳn là rất thích nghe điều này. Đóng ngoặc đơn, càng tự do, dân chủ, các đảng càng phản biện, tranh luận và cạnh tranh nhiều. Nhưng làm sao ta có thể không thừa nhận tính ưu việt của thực trạng đó được? Chức năng thứ năm, làm cầu nối với dân. Đó là làm sợi dây nối kết chính quyền và người dân. Điều này đặc biệt đúng ở các đảng đối lập. Ta lấy ví dụ, dưới thời Cộng sản, nông dân Việt Nam muốn tư hữu hóa đất đai. Nếu như có đảng đối lập, thì khi ấy, nông dân có thể vận động đảng đối lập lên tiếng, gây sức ép với đảng Cộng sản cầm quyền để sửa đổi hiến pháp và luật đất đai. Trên thực tế, điều này đã không xảy ra, bởi Việt Nam chỉ có một đảng. Đảng phái chính là một cơ chế để thông qua đó người dân lên tiếng, hay nói đúng hơn, những nhóm dân khác nhau lên tiếng. Trong chế độ đa đảng, tồn tại nhiều đảng đối lập, công chúng dễ dàng có tiếng nói hơn nhiều. Ít nhất, ta cũng có thể thể hiện nhu cầu và nguyện vọng bằng cách bầu cho một đảng có đường lối và chính sách đúng ý mình, và không bầu cho đảng có đường lối chính sách trái ý mình. Chức năng thứ sáu, đoàn kết những người chung tư tưởng. Người ta cho rằng hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ đã thực hiện tốt chức năng thứ sáu của đảng phái, đó là đoàn kết, thống nhất người dân thuộc các tôn giáo, sắc dân, ngôn ngữ, chủng tộc khác nhau. Từ định nghĩa và một số chức năng nói trên của một đảng phái, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng đa đảng không bảo đảm dân chủ, nhưng một đảng thì chắc chắn là độc tài.

Về hệ thống đảng. Hệ thống đảng là mạng lưới quan hệ giữa các đảng với nhau. Khi tìm hiểu về một hệ thống chính trị, chúng ta không thể không tìm hiểu về quan hệ giữa các đảng với nhau, bởi nó là yếu tố quyết định cách vận hành của hệ thống chính trị, là chỉ dấu quan trọng cho thấy một đất nước dân chủ đến đâu. Phân loại hệ thống đảng. Trên thế giới xưa nay có hai hệ thống đảng chính là: thứ nhất đa đảng, thứ hai độc đảng. Đa đảng là hệ thống có từ hai đảng trở lên cùng hoạt động, cạnh tranh bình đẳng với nhau, làm giảm khả năng một đảng nắm trọn chính quyền và tăng khả năng các đảng phải liên minh. Tuy nhiên, ngay cả chế độ đa đảng cũng có một số gọi là biến thể khác không bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng như sau. Lưỡng đảng là hệ thống trong đó có thể có nhiều đảng nhưng chỉ hai đảng đủ mạnh để luân phiên giành quyền lãnh đạo. Một đảng nắm đa số ghế trong quốc hội, đảng kia là đảng đối lập, ví dụ như Hoa Kỳ, Anh Quốc. Bá quyền là hệ thống trong đó có nhiều đảng được phép tồn tại nhưng chỉ khi được sự cho phép của một đảng cấp cao nhất, và họ tồn tại nhưng không được phép tranh cử, không được phép cạnh tranh với đảng đó. Về bản chất, loại hình này không khác độc đảng là bao. Ví dụ, Trung Cộng Việt Nam từ 1954 đến 1975 ở miền Bắc và từ 1975 cho đến nay trên cả nước. Một đảng chi phối là hệ thống trong đó có nhiều đảng được phép tồn tại và tranh cử, nhưng một đảng luôn chiến thắng, luôn giành gần như tất cả phiếu bầu. Ví dụ điển hình là Singapore. Đa đảng không đi đôi với dân chủ. Những nhà nghiên cứu khoa học chính trị trên thế giới đã cho biết rằng tồn tại những thể chế đa đảng mà phi dân chủ hoặc kém dân chủ, như trường hợp Trung Quốc. Đa đảng, song tất cả các đảng đều phải chịu sự lãnh đạo và quản lý của đảng cầm quyền trong một mặt trận thống nhất. Còn có trường hợp tuy đa đảng, song đảng cầm quyền liên tục thắng cử, giành hết mọi lợi thế để tiếp tục tạo đà thắng cử tiếp, đẩy các đảng khác vào thế đã yếu ngày càng yếu hơn. Những tiếng nói đối lập bị o ép nhiều bề, bị trấn áp thông qua nhiều hình thức tinh vi. Đó là trường hợp của Singapore với Đảng Nhân dân Hành động, viết tắt là PAP. Lại có một loại thể chế, loại chế độ mà bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bảo là dân chủ gấp vạn lần tư bản. Nhưng vì nó chỉ có một đảng mà suốt hàng chục năm qua không phải chịu sự cạnh tranh hay ít nhất là phản biện nào, nên người viết không biết làm cách nào mà nói dân chủ được. Nếu không tin, đố bạn, bạn không phải là đảng viên cộng sản, tham gia vào chính trường trong cái thể chế đó. Chưa kể, trong hệ thống chính trị ấy, nếu bạn thành lập hoặc tham gia một đảng nào khác ngoài đảng cộng sản, thì bạn đối mặt với nguy cơ tù tội rất cao, nghĩa là vi phạm điều 79 Bộ luật Hình sự, gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hoặc tội khủng bố, thậm chí tội phản quốc, v.v. Độc đảng tức là chỉ một đảng được phép tồn tại. Chúng ta có ngay một ví dụ rất điển hình là hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ở Việt Nam, hoạt động đảng phái dẫn đến tù tội, đó là một thực tế. Dù vậy, trên lý thuyết vẫn phải khẳng định sự cần thiết của các đảng phái chính trị trong mọi xã hội. Nói về chính trị trong đảng. Về cấu trúc, mỗi đảng thường có một ban chấp hành hay còn gọi là ban điều hành. Đó là cơ quan hoạch định các chính sách của đảng trên toàn quốc. Bên cạnh đó là một cấu trúc cấp ủy trung ương và địa phương, thường dựa trên cấp bầu cử. Chẳng hạn, vì Việt Nam có 4 cấp bầu cử là Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã, nên Đảng Cộng sản cũng chia làm 4 cấp chính là Ban chấp hành Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy và Đảng ủy xã. Thành viên của Đảng được gọi là đảng viên, gắn bó trực tiếp, mật thiết với Đảng và được công nhận một cách chính thức. Ví dụ, thông qua lễ kết nạp và được cấp thẻ đảng, sinh hoạt trong một chi bộ đảng nhất định. Quyền và nghĩa vụ của đảng viên với đảng như thế nào?
thì tùy theo điều lệ và quy định của mỗi đảng. Nhưng nói chung, mức độ gắn bó và trung thành của đảng viên với đảng phải cao hơn của cảm tình viên. Chẳng hạn như đảng viên thì phải đóng đảng phí và phải chấp hành chủ trương của đảng. Cảm tình viên của một đảng là người ủng hộ đảng đó, ví dụ bỏ phiếu bầu cho đảng viên của đảng, nhưng có thể không hỗ trợ tài chính, không dự họp, meeting hay các sự kiện khác của đảng, không phát tờ rơi, truyền đơn cho đảng, không có đóng góp gì cho đảng. Mỗi đảng còn có thể thành lập và vận hành các tổ chức ngoại vi dành cho một nhóm đảng viên hoặc cảm tình viên, ví dụ lập ra đoàn thanh niên, tổ phụ nữ, dân tộc thiểu số, vân vân của đảng. Trước năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam từng lập ra Hội Nhi đồng Cứu quốc, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Nông hội đỏ, Phụ nữ đỏ, vân vân. Như đã nói ở phần chức năng của đảng phái, đảng chính trị có một chức năng quan trọng là cung cấp nhân sự lãnh đạo cho bộ máy chính quyền. Do đó, một trong những hoạt động chính của đảng là tranh cử vào các vị trí lãnh đạo trong chính quyền trung ương hay địa phương. Việc lập ra tổ chức ngoại vi có lợi cho đảng, nhất là trong việc đào tạo và phát triển nhân sự. Các tổ chức ngoại vi này thường là bước đệm để người tham gia tiến vào các vị trí trong những cơ quan dân cử. Ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, tham gia vào các tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng là một bước đệm tốt để gọi là leo vào các vị trí lãnh đạo, nhưng tất nhiên không phải trong cơ quan dân cử. Người ta mô tả việc tham gia chính trường như thế là đi lên từ con đường đoàn đội. Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian

có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha Con Nghĩa Nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Bửu Chánh.

0: Một bữa nọ nhằm tiết tháng 7, trời mưa. Ở ngoài đồng nông phu làm lăng xăng, người thì lo phát cỏ, người thì lo trục đất. Mấy đám mạ bị gió thổi giận sóng vàng. Ở trong nhà thì trai gái, trẻ già, lúm khúm. Hai vợ chồng cô Hai Phiên về thăm bà Hương Quảng. Lối nửa chiều, bà Hương Quảng nằm ngửa trên ván và sổ đầu cho con Quyên nhổ tóc ngứa. Thầy thông cam với cô Phiên đang ngồi trên bộ ghế trường kỷ mà ăn ổi. Thình lình cô Hai Phiên lên tiếng nói với mẹ:
1: "À, thằng ba bây giờ nó ở trên Sài Gòn á má."
2: "Thằng ba nào?"
1: "À, thằng Giai đó."
2: "Nó ở đâu thì kệ nó, nói gì tao làm giống gì."
0: Cô Hai Phiên nghe mẹ nói như vậy thì liếc mắt nhìn thầy thông cam, rồi hai vợ chồng chúng chím cười. Cô im lặng một lát rồi cô lại lên tiếng nói tiếp:
1: "Bây giờ nó có vợ rồi, coi bộ đó chí thú làm ăn quá à. Chà chà, có vợ nữa chứ. Nó kiếm con ai đó không biết, coi bộ cũng dễ coi lắm má à."
2: "Đồ gì đâu đó chứ người tử tế, ai mà thèm nó."
1: "Tôi không biết, hôm trước nó có xuống nhà của tôi."
2: "Xuống làm gì? Tao đã có dặn, hễ nó có tới thì lấy chổi cùng chổi quét và quơ nó ra, đừng có cho nó vô nhà. Rồi mày có đuổi nó không?"
1: "Má, má giận nó, chứ vợ chồng tôi có cái gì giận nó đâu mà đuổi nó cho được."
2: "Mày cho nó lân la tới nhà rồi đây đó, nó lấy đồ mày hết đà, nói cho mà biết."
1: "Má nói quá à, bây giờ nó lớn rồi, nó phải biết, nó biết phải biết quấy, chứ phải như hồi nhỏ hay sao."
2: "Cái thứ đồ vô côn ăn cướp, nhắc tới nó hả tao ghét quá à."
1: "Má, bây giờ coi bộ nó biết lỗi rồi. Bữa hổm nó xuống nó khóc năn nỉ với vợ chồng tôi quá. Nó nói hồi nhỏ nó khờ dại ham chơi không chịu học, cứ ăn cắp tiền của má mà xài bậy bạ, làm cho má nhọc lòng. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nó biết nó làm như vậy thì là lỗi với má lắm. Nó mượn vợ chồng tôi về thưa với má, cho phép nó về nó lại má mà xin lỗi, rồi vợ chồng nó ở với má."
2: "Ờ thôi thôi thôi thôi thôi, tao với nó không có còn tình mẹ con gì nữa. Nó đừng có về đây mà chọc giận tao. Tao đã nhất định từ nó rồi. Nè, tao nói cho vợ chồng bay biết, ngày nào tao chết, bay cũng đừng có cho cái thằng quỷ đó hay. Nếu mà bay cãi lời tao bay cho nó về đây, tao bứt néo đà. Tao nghĩ lại, cha bay thiệt là vô phước, đầu đuôi có một thằng con trai mà nó quang đàn làm xấu hổ cho tông môn không biết là chừng nào."
1: "Má, nó ham chơi chứ nó làm giống gì đâu mà xấu hổ má."
2: "Cho học không chịu học, ở nhà ăn cắp tiền của cha mẹ, làm như vậy là xấu hổ, chứ mày muốn nó làm sao nữa hả?"
1: "Phải, hồi đó nó nhỏ nó dại, nó làm quý như vậy. Mấy năm nay má giận má bỏ nó cực khổ thì phạt nó đã vừa rồi. Bây giờ nó ăn năn nó xin lỗi, má tha lỗi cho nó. Thôi đi má, má hỷ xả đặng cho nó về ở hữu hỷ với má thì tốt hơn."
2: "Tao không có cầu, vợ chồng bay ở xa, tao có con Quyên nó lo bữa cơm bữa nước cho tao thì đủ rồi. Vậy chứ gần 10 năm nay không có nó, tao chết mấy thầy chứ."
1: Má làm như vậy thiên hạ họ nói chứ."
2: "Nói giống gì, nói sao?"
1: "Họ nói con má đẻ mà má không thương, má bỏ bù lăng bù lóc, không đủ cơm mà ăn, không có áo lành mà bận chứ sao."
2: "Họ nói thì kệ họ, thổ này tánh tao như vậy đó. Tao có của, thà là tao để cho người dân ăn, chứ cái thứ con ngỗ nghịch đó, cho ăn uổng lắm."
0: Cô Hai Phiên nghe mẹ nói như vậy thì sắc mặt buồn xo, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài nhà sau. Thầy thông cam đốt một điếu thuốc hút và lên tiếng nói:
3: "Xin má xét lại chứ, má nói vậy thì cũng tội nghiệp cho thằng ba quá."
2: Nó làm quá bụng tao rồi, không có còn cái gì nữa mà tội nghiệp.
3: Thằng ba đó, nó là con trai, mà má không cho nó về đây thì vợ chồng con làm sao dám về.
2: Sao giống gì mà tụi bay về không được chứ?
3: Thầy Thông Cam nghe hỏi thì im lặng không trả lời. Thầy đi lại đứng giữa cửa ngó ra ngoài sân. Nãy giờ con Quyên ngồi tằng mằn nhổ tóc ngứa cho bà Hương quản. Nó nghe hết mọi chuyện nhưng mà nó không chen vô nói tiếng nào hết. Vợ chồng cô Hai Phiên ở chơi vài bữa rồi dắt nhau về Mỹ Tho. Không hiểu là cô kể lại với cậu Ba Giai sao mà cô về chừng một tuần lễ thì cậu Ba Giai gửi cho bà Hương quản một cái thơ. Bà Hương quản biểu con Quyên mở thư ra đọc cho bà nghe. Trong thư cậu Ba Giai chỉ năn nỉ xin lỗi với mẹ mà thôi, chứ không dám phiền trách mẹ chút nào hết. Nhưng mà ở cái đoạn cuối cùng cậu có viết một số những mấy câu như sau: bận làm con bất hiếu cho nên má giận má từ, con cam chịu chứ không có dám phiền trách má. Con chỉ tức một điều á, là cha mẹ giàu có mà con ruột không được nhờ, còn người dân đặc sệt ở đâu không biết lại chen vô á, người ta hưởng. Thở nay người ta thường nói á, tai cắt tai bao nở, ruột cắt ruột bao đành. Đã biết con làm quấy á, thì tự nhiên má giận. Mà giận con á, thì giận đôi ba năm rồi thôi, chứ không lẽ bỏ dứt được. Hôm nay má nhất định đoạn tình mẫu tử, cấm biệt không cho con về nhà đó. Dầu đến ngày má nhắm mắt mà theo ông theo bà, con cũng không được về mà cư tang báo hiếu nữa đó. Má là một bà mẹ hiền đức, không lẽ nào con má đẻ ra mà má lại thù oán như vậy. Con biết rồi, chắc là tại có người thân cận với má, người ta sẵn má thương yêu người ta, rồi người ta nói ra nói vô vì cái mối lợi mà làm cho mẹ con mình phải lìa nhau, cho nên mới ra cớ sự như vậy. Thôi, cái tuổi của con không được gần má, không được phụng sự má, không được hưởng nhờ cửa phụ ấm, thì con cam chịu, con không dám buồn. Con rất vui lòng mà nhượng cái phần ăn của con cho người dân người ta hưởng theo như ý của má muốn. Má sanh ra con rồi, má nuôi cho nên dai nên dốc, công ơn đó đã nhiều rồi, con không dám đèo bồng nữa. Tấm thân con trôi sông lạc vợ, ăn quán ngủ đình con cũng không có xá gì hết. Con chỉ buồn là buồn phận má già yếu mà con không được gần để hầu tô nước chén cơm mà thôi. Chứ gia tài sự nghiệp dầu má có để cho ăn hay là má định cho người dân hưởng, con cũng vui lòng mà. Chuyện đó con không hề để ý đến. Bà Hương quản nghe đọc mấy câu, tuy là bề ngoài đủ lễ nghĩa nhưng mà bề trong có ý gay gắt như vậy thì bà giận lắm. Còn con Quyên đọc tới đó thì nó ứa nước mắt. Con Quyên đọc dứt rồi bà mới ong ống lên tiếng nói:
2: Nó còn nói gay gắt để tao làm cho nó biết chừng. Thử này á, tao nuôi con Quyên tao thương thiệt, mà con nhỏ ở với tao, có lo miếng ăn miếng uống cho tao, có hầu hạ tao. Nó có kẻ vạch nói ra nói vô tiếng gì đâu á, sao nó ghét con nhỏ rồi kiếm lời nói cay nói đắng như vậy. Nó có lỗi mà nó không ăn năn, lại trở quán người khác. Nó muốn như vậy á hả, để tao lên tòa, tao làm tờ từ nó, rồi tao nhìn con Quyên là con của tao, tao chia gia tài cho con Nguyên, thử coi nó làm sao cho tao biết ba.
3: Con Quyên nghe bà nói như vậy thì nó gốc khóc sướt mướt. Bà hỏi tại sao khóc thì nó mới lên tiếng nói:
4: Bẩm bà, cậu ba nói phải lắm, xin bà đừng có giận cậu nữa.
2: Phải cái gì mà phải, sao mà mày nói phải chứ? Tao banh da xẻ thịt mà sanh ra nó, chừng nó lớn trọng rồi á, tao biểu nó đi học, đặng ngày sau nó hay chữ, khỏi bị người ta lường gạt hiếp đáp. Chứ có phải là tao bắt nó làm việc ích lợi gì cho tao hay sao? Nó không chịu học, cứ lo xài tiền hoài à. Tao giận tao bắt nó về, tao tính nó không chịu học thì thôi, để nó ở nhà lo vợ cho nó, rồi tập cho nó làm ruộng. Nếu nó muốn nên như người ta thì nó lo làm ăn, làm cho có tiền có lúa cho nhiều, rồi sau nó làm làng làm tổng gì cũng tốt. Té ra về nhà nó không chịu coi sắp việc thì gì hết á, rồi lấy ăn cắp mấy ngàn đồng bạc mà trốn nữa. Nó làm như vậy á là phải lắm hả?
4: Bẩm bà, hồi nhỏ cậu ba chưa có đủ trí khôn nên cậu ba mới làm như vậy. Bây giờ cậu biết ăn năn, nếu bà không tha lỗi cho cậu thì tội nghiệp cho thân cậu, mà phận con đây á cũng mang tiếng nữa.
2: Mang tiếng cái nỗi gì mà mày sợ chứ?
4: Dạ bẩm bà thương con, bà biểu con ở với bà gần 10 năm nay, bà dạy dỗ con, bà cho con ăn mặc tử tế. Cái ơn đó dù ngàn năm con cũng không dám quên. Xin bà nhớ lại đó mà coi, mỗi lần bà nói việc nhà thì con lặng thinh mà nghe. Bà nói sao con hay vậy, chứ con có dám nói gì đâu. Ngày nay cậu ba nghi tại con mà bà không thương cậu. Tuy là cậu lầm, nhưng mà con nghĩ cậu nghi cũng có lý lắm. Theo thói thường á, ai mà được bà yêu như con đây thì tự nhiên họ òn ỉ làm bà ghét cô hai cậu ba hết thảy. Đặng bây giờ có nhờ nhỏi, rồi ngày sau không biết chừng bà cho bạc dạng ruộng đất mà hưởng trọn đời. Con không có làm quấy, con không có bụng tham á thì con biết, chứ người ngoài ai biết được cho con. Bởi vậy nếu bà không tha lỗi cho cậu ba thì con xuống sang trong lòng, mà bà còn đi từ cậu ba nữa thì chắc là con chịu tiếng dị nghị của thiên hạ không nổi.
2: Con của tao, đứa nào phải tao nhìn, đứa nào quấy là tao từ. Ruộng đất của tao, tao muốn cho ai ăn tao cho. Mắc mớ gì mà thiên hạ dị nghị. Ví dầu họ có nói tiếng gì đi nữa, bất quá là họ ganh ghét, họ nói bậy, chứ chết ai đâu mà sợ.
4: Bẩm bà, không phải họ nói mà chết ai được, nhưng mà vì tánh con không muốn mang tiếng gì hết, cho nên con xuống sang chịu không được đó bà ơi.
2: Tao giận cái thằng quỷ đó lắm. Nếu mà tao để cho nó về đây nó ở, tao chịu sao được chứ.
4: Bẩm bà, cậu ham chơi nên phá tiền, chứ có làm điều gì quấy lắm đâu mà bà giận dữ vậy. Xin bà xét lại, bà có một mình cậu là con trai. Nếu bà bỏ biệt cậu á, thì cũng tủi bụng cho ông ở dưới Cửu Tuyền lắm chứ.
3: Bà Hương Quảng nghe con Quyên nhắc tới ông thì bà ngồi im suy nghĩ. Bà rót nước mà uống rồi thở dài mà nói:
2: Cha nói với tao thiệt là vô phước, đầu đuôi sanh có một thằng con trai mà mắc cái đồ ác nghiệt quá. Nếu mà tao dùng dằn tao không từ nó thì ngày sau tao phải chia ruộng đất cho nó. Mà chia ruộng đất cho nó thì có ích gì? Chia sớm mơi thì chiều nó bán liền, chứ nó ăn uống gì được mà chia cho uống chứ.
4: Bẩm bà, theo thưa cậu nói đó thì cậu là người biết điều lắm. Không biết chừng mà cậu bỏ nhà mà đi mấy năm nay, cậu thấy nhân tình thế thái, cậu đã đổi tánh nết. Bây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có đồng tiền, có lẽ nào mà cậu nỡ lãng phí như hồi nhỏ nữa.
2: Hay da, thiệt là tao muốn từ nó lắm. Ngặt gì làm như vậy á thì tội nghiệp cho tông môn cha nó, cho nên tao không có nỡ.
3: Bà Hương Quảng nói tới đây rồi thì bà nghẹn ngào chảy nước mắt không nói được nữa. Con Quyên thấy bà đã siêu lòng, tính thủng thẳng rồi sẽ nói tiếp nữa chứ không nên vội lắm. Bởi vậy nó bỏ nó đi xuống nhà dưới coi con ngói nấu ăn. Ngày hôm đó bà Hương Quảng cứ nằm vào vào hoài, không nói tới ai hết. Đến tối con Quyên thấy bà có sắc mặt vui vui chút đỉnh, cho nên nó mới lên tiếng nói với bà.
4: Bẩm bà, để con viết thư cho cô hai, đặng cậy cô nhắn cậu ba về, được không bà?
3: Bà Hương Quảng nghe nói thì bà nhíu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi bà mới lên tiếng nói:
2: Thôi đi, viết thư từ mà làm gì. Để bữa nào tao rảnh tao lên trên con hai, tao nói chuyện với vợ chồng nó, tao hỏi tánh nó thằng đó bây giờ thế nào á, rồi sẽ hay.
3: Con Quyên nghe nói như vậy thì nó mỉm cười, rồi nó đi lấy truyện ngồi đọc cho bà nghe.

0: trong châu thành Mỹ Tho, dọc theo bờ sông Cầu Quay. Xong vô khỏi chợ chừng 100 thước, có một dãy phố lầu lối vài chục căn, phần nhiều mấy tiệm lớn mướn để trữ hàng hóa. Căn chót thì trước cửa có treo một cái bức sáo xanh, ở trong nhà chưng dọn bàn mặt đá, ghế tô nê, tủ cẩm lai, giường đồng đỏ rực rỡ. Đó là nhà của thầy Thông Cam, làm việc tại sở Bách Phần. Lối 11 giờ rưỡi, thầy Thông Cam với cô Hai Phiên đang ngồi tại bàn giữa mà ăn cơm. Thình lình có một cái xe kéo ngừng ngang cửa, rồi một người con trai trên xe bước xuống, tay có ôm một cái gói nhỏ không biết cái gì trong đó, mà ở ngoài thì có bao bằng một cái chăn tấm đỏ. Tuy ngoài cửa có treo bức sáo, nhưng mà cô Hai Phiên cũng thấy được người đó, cho nên cô quay sang nói với chồng.
1: Thằng ba nó xuống nữa kìa. Ủa bữa nay thứ sáu mà sao nó đi được vậy cả?
0: Thầy Thông Cam nhìn ra thì đúng là cậu ba dai vừa bước vào trong cửa, thầy mới lên tiếng nói. Ủa mới xuống hèm bà. Nè, ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Cậu ba dai lắc đầu và lên tiếng nói. Anh chị ăn đi, em không ăn đâu. Cậu nói rồi để cái gối dựa bệ cửa sổ, rồi leo lên ghế xích đu mà nằm sắc mặt buồn hiu. Cậu ba dai, cái hồi mà ăn cắp tiền của mẹ mà trốn, thì cậu mới 17 tuổi. Năm nay cậu đã được 28 tuổi rồi. Vóc cậu ốm mà cao, nước da trắng nhưng mà hơi mét, hớt tóc điệu ma ninh. Mình mặc đồ tây trắng mà chân đi dài cũng bằng bố trắng. Trán cậu cao, miệng rộng, xem tướng bấy nhiêu cũng đủ biết tính tình của cậu là người rộng rãi mà cũng có chút ít thật thà. Cô Hai Phiên ngồi ăn cơm rồi bưng tô nước trà đem để trên cái bàn nhỏ phía ngoài, rồi cô mới ngồi dựa bên đó. Cô uống từng hớp nước rồi mới lên tiếng hỏi cậu ba dai.
1: Hôm nay á, em có viết thơ về cho má không?
0: Có.
1: Má trả lời chưa?
0: Trả lời gì đâu. Má đã nói với anh chị vậy rồi thì trả lời gì nữa.
1: Mà già thiệt là khó à. Hòa với anh hai em nói hết sức á, mà má cũng giận em hoài. Má quyết từ em, Hòa biết làm sao được bây giờ. Hòa chắc là mấy năm nay á, con nhỏ đó kẻ ra kẻ vô lung lắm, cho nên bà già mới giận dữ như vậy á.
0: Hôm trước đó, em viết thư cho má, em có nói đó là em nhượng cái phần ăn của em cho con nhỏ đó luôn mà.
1: Ủa, chuyện gì mà nhượng?
0: Thì má thương nó, thôi thì cứ để gia tài cho nó ăn đi, em dành làm cái gì?
1: Em giận lẫy, em làm cái đó mới bậy á đà.
0: Em buồn lắm chị hai, em không muốn sống nữa đâu. Em xuống thăm anh chị ít bữa rồi em tính đi đó.
1: Việc nhà thủng thẳng mà tính chứ buồn gì. Ai làm sao mà lấy phần ăn của em được mà em sợ. Rồi em tính đi đâu?
0: Không buồn sao được chị. Phận làm trai mà mẹ không thương, nhất định tới chết cũng không cho mình thấy mặt nữa. Bây giờ vợ em cũng không thương em nữa. Nó bỏ em, nó đi lấy thằng khác rồi. Cái phận em vậy thì cũng sống làm gì nữa chị. Cậu ba dai nói tới đó thì nước mắt chảy ròng ròng. Cô Hai Phiên với thầy Thông Cam nghe nói như vậy thì hai người chân hững nhìn nhau. Thầy Thông Cam kéo ghế ngồi gần cậu ba rồi mới lên tiếng hỏi. Ủa, rồi mấy lần trước cậu dắt mợ xuống đây, tôi có bộ mợ thương cậu lắm mà, sao bây giờ cậu nói gì kỳ vậy? Em thấy tối đời em ngán lắm anh hai. Hồi em gặp con vợ em á, nó nói chuyện nhân nghĩa dữ lắm. Tưởng đâu nó là đứa biết điều cho nên mới kết nghĩa vợ chồng với nó. Té ra nó thương em á, nó chỉ là thương tiền thương bạc, chứ đâu có phải là nhân nghĩa gì đâu. Nó dọ trước, biết em là con nhà giàu cho nên nó mới lấy em. Bây giờ á, nghe tin má nhất định từ em, không cho em về nhà nữa, nó không còn trông mong giật được của em nữa, cho nên nó mới bỏ em đi, nó cặp với thằng khác rồi. Có lý nào mà đàn bà mà khốn nạn vậy. Thiệt mà anh, em kiếm em gặp nó, em biểu nó về, nó còn la em. Nó nói là tao tưởng mày là con nhà giàu, tao mới lấy mày đặng sung sướng tấm thân, té ra mày là cái quân ăn mày, làm việc mỗi tháng lương có 30 mấy đồng bạc, không đủ cho tao mua phấn với dầu thơm, tao lấy mày làm gì. Ui à, cái con nhỏ nào nó nói như vậy thì thiệt là cái đồ khốn kiếp. Thôi thì nó đi đâu, nó đi cho phức cho rồi, thương tiếc làm cái gì cậu. Nhưng mà em tức quá anh, má không thương em rồi, rồi con vợ nó cũng bỏ em. Em tính kỳ này em lên núi Tà Lơn, em vô trong hang đá nằm cho đói, cho chết cho rồi. Cô Hai Phiên nghe em nói như vậy thì nhíu mày lên tiếng.
1: Ê, em đừng có tính quấy như vậy, má từ em. Thì thôi, em ở đây với anh chị đi. Con vợ em nó bỏ em á, thì để thủng thẳng rồi chị kiếm vợ khác cho em.
0: Thôi cảm ơn anh chị, em buồn lắm, em không có ở đây được đâu. Kiếm vợ khác làm gì? Bây giờ hả, em thù đàn bà con gái lắm. Em không có muốn có vợ nữa đâu.
1: Đàn bà thì cũng có kẻ quấy, mà cũng có người phải chứ. Đâu phải ai cũng quấy hết thảy hay sao mà em quán. Tại vì em á, cặp thứ đồ đỉ đó kể nó đóng tiền, chứ không kể chi nhân nghĩa, cho nên mới ra nông nổi như vậy chứ. Chị kiếm đứa thiệt thà và đức hạnh chị cưới cho em, thì đâu có cái chuyện như vậy bao giờ.
0: Thôi đi chị Hai, chị nói tới vụ cưới vợ em còn buồn nữa. Em bây giờ thất tình thất chí rồi, em không muốn gì nữa hết trơn á. Em nhất định một là phải chết để quên hết chuyện nhà, hai là phải đi tu để tránh thế tục mà thôi. Cậu Ba Giai nói tới đó thì bỗng nghe tiếng xe kiến ngừng trước nhà. Thầy Thông Cam bước ra cửa nhìn rồi mới lên tiếng nói. Ừ, má lên kìa. Cô Hai Phiên lật đật chạy ra, cậu Ba Giai cũng lật đật đứng dậy lau nước mắt và gài lại nút áo cổ. Quả thật bà Hương Quảng Tồn lên thăm con rể, mà bà còn có dắt con Quyên đi với bà nữa. Vợ chồng thầy Thông Cam mừng mẹ lăng xăng mà không thèm nói tới con Quyên. Còn cậu Ba Giai, cậu chắp tay xá mẹ rồi đứng sớ rớ giữa cái tủ rượu, tay xây tròn cái ly, mặt nhìn xuống đất, coi bộ buồn bực mà mắc cỡ lắm. Trẻ trong nhà ra xe xách vịt xách gà, bưng xoài bưng mặn đem vô hết rồi, bà Hương Quảng mới đi lại bộ ván trong mà ngồi. Bà lột khăn tròn trên đầu rồi lên tiếng hỏi.
1: À, bây giờ mấy giờ rồi?
0: Dạ thưa, 1 giờ má.
1: Còn sớm ha. Chiếc tàu này chạy giỏi quá. Mấy lần trước tàu đi 2 giờ nó mới tới.
0: Má đi ngã nước Sói hay là ngã Trà Vinh vậy má?
1: Tàu đi xuống Trà Vinh tàu đi. Đi ngã nước Sói phải sang đò qua tàu khó lòng lắm. Ai đi cho được.
0: Sao má không đánh dây thép cho con biết trước, đặng con ra ngoài đó con rước má.
1: Rước làm gì? Tao có con nhỏ này thì có gì đâu mà phải lo.
0: Thầy Thông Cam nhìn cậu Ba Giai và mỉm cười. Cô Hai Phiên thì chạy ra ngoài sau, hối trẻ đi mua đồ về dọn cơm. Bà Hương Quảng ngồi uống nước ăn trầu. Bà không thèm ngó mà cũng không thèm lên tiếng nói tiếng nào với cậu Ba Giai. Cơm dọn lên rồi, cô Hai Phiên mời mẹ ăn. Bà Hương Quảng biểu con Quyên ngồi ăn với bà. Con Quyên nói là không đói, cho nên bà lên tiếng rầy sùm, bắt buộc nó phải ngồi ăn. Cô Hai Phiên ngồi một bên mẹ mà nói chuyện, còn thầy Thông Cam với cậu Ba Giai ngồi tại bộ ghế ngoài. Cậu Ba Giai chống tay lên trán ngó ra ngoài đường, coi bộ cậu buồn dữ lắm. Thình lình bà Hương Quảng dây mặt ra ngoài và lên tiếng hỏi.
1: Thằng Giai làm giống gì mà ở đây?
0: Cậu Ba Giai nghe nhắc đến mình lật đật đứng dậy và lên tiếng nói. À, thưa má, con ở trên Sài Gòn mới xuống. Bà Hương Quảng im lặng một hồi rồi bà mới lên tiếng hỏi.
1: Mày gửi thơ cho tao bữa hổm chi vậy? Mày thách đố coi là tao dám từ mày hay không phải không?
0: Dạ thưa má, con đâu có dám thách gì đâu. Con gửi thư cho má để con nói rõ cái bụng con cho má hiểu thôi. Rồi con xin má tha tội cho con. Má thương thì con nhờ, mà má không thương thì con chịu, chứ con đâu có dám nói tiếng nào má.
1: Mày không nên thân, tao ghét, tao bỏ mày. Sao mày không biết lỗi? Mày trở lại mày quán con Quyên, mày nói nó òn ỉ, nói vô nói ra cho tao ghét mày đặng nó ăn của. Cái óc của mày xấu rồi, mày tưởng con Quyên nó cũng như mày vậy hay sao?
0: Cậu Ba Giai và vợ chồng của thầy Thông Cam im lặng, không ai dám nói tiếng nào hết. Bà Hương Quảng ăn ít miếng cơm rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Tao nói cho mày biết, con Quyên á, nó là con nhà nghèo. Tao thương, tao nuôi. mà tao coi tánh ý nó cao hơn chị em mày hết thảy. Từ hồi mà nó khôn lớn cho tới bây giờ, tuy nó không biết mặt mày, mà thường thường nó hay năn nỉ với tao. Nó xin tao kiếm mày mà đem về. Nó nhỏ mà nó ở như vậy, sao mày lại quán nó hả? Hôm mày gửi thơ mày nói bậy đó, nó tức nó khóc gần ráo nước mắt. Nó cứ theo năn nỉ xin tao tha tội cho mày. Nó nói nhiều tiếng trúng đạo nghĩa, nó làm tao động lòng cho nên tao mới đi đây. Mày nhờ nó lắm, phải mang ơn nó, chứ đừng có nghi bậy như vậy nữa hả?
2: Hai vợ chồng của thầy Thông Cam và cậu Ba Dài nghe nói đều chân hững, cứ nhìn nhau rồi mới đưa mắt nhìn con Quyên. Hồi mới vô nhà, con Quyên không biết cái người bận đồ tay trắng đó là ai. Tới chừng nghe bà Hương Quảng nói, nó mới biết người đó là cậu Ba Dài. Nó tức tưởi trong lòng cho nên ngồi lặng thinh ăn cơm mà nước mắt chảy ròng ròng. Cái chuyện nghi ngờ cho con Quyên nói ra nói vô đó là tại cô Hai Phiên nói mà ra. Bởi vậy tới chừng nghe mẹ cô cắt nghĩa rồi thì cô ăn năn lắm, cho nên cô mới lên tiếng đỡ cho em và nói với mẹ.
1: Nó buồn rầu quá nên viết thơ nói bậy bạ. Má, má chấp nó làm gì? Ai làm cho nó buồn? Không phải là tự nó làm cho nó buồn hay sao? Thì tại nó chứ tại ai. Bởi vậy bây giờ nó biết lỗi, nó ăn năn quá. Nó xuống đây nãy giờ nó khóc, mà nó nói với vợ chồng con á, để nó tự giận hoặc là đi tu cho rồi, con mới rầy nó đó. Hôm trước mày nói nó có vợ mà, nó bỏ vợ cho ai mà đi tu? Má, vợ nó bỏ nó rồi. Bỏ rồi sao bỏ chứ?
2: Cô Hai Phiên muốn để cho cậu Ba Dài kể chuyện lại cho mẹ nghe, mà cậu cứ ngồi khóc hoài không nói tiếng nào hết. Túng thế, cô phải nói hết chuyện bất nghĩa của vợ cậu Ba Dài cho mẹ nghe. Bà Hương Quảng nghe xong rồi bà cười ngất và lên tiếng nói.
1: Hôm trước tao nói hay không? Tao nói là nó cặp cái thứ đồ đĩ gì chứ vợ con gì.
2: Con Quyên thì tánh ý chân chất thiệt thà, bởi vậy nó nghe nói có những người đàn bà vô tình bất nghĩa như vậy thì nó bất bình lắm. Tuy nó không dám chen vô mà nói, nhưng mà nó ngó cậu Ba Dài coi bộ nó tội nghiệp cho thân phận của cậu lắm. Ăn cơm xong rồi bà Hương Quảng mới kêu cậu Ba Dài lại đứng một bên và lên tiếng nói.
1: Nè, tao nói cho biết, hôm trước anh hai với chị hai mày xuống nói với tao mà xin lỗi cho mày, rồi hôm nay con Quyên nó cứ theo khóc mà năn nỉ hoài nữa. Tao thấy mấy đứa nó than thở quá, mà tao nghĩ tao cũng thương phận của cha mày, cho nên tao tha tội cho mày. Thôi, sửa soạn đi theo tao mà về dưới nhà. Nè, tao nói trước nha, mà về nhà thì phải lo làm ăn, chứ không có được chơi bời nữa đa. Nếu mà mày không nghe lời tao, mày còn làm trái ý tao nữa đó, thì đừng có trách tao. Mà mày cũng phải thương con Quyên như em ruột của mày vậy. Nhờ đó đó cho nên tao mới tha lỗi cho mày. Mày đừng có mà bè hè bạc hạt với nó, phải bỏ cái thói nghi ngờ bậy bạ đó đi á.
2: Cậu Ba Dài nghe mẹ nói thì tủi trong lòng quá, không nói được tiếng nào hết, chỉ có biết khóc và cúi đầu lại tạ ơn mẹ mà thôi. Bà Hương Quảng ở lại tại nhà thầy Thông Cam chơi hai bữa.

0: Thằng Ba Dai được mẹ tha lỗi rồi, cậu về nhà hết lòng kính trọng mẹ, lo dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ khoảng khoát, rồi cậu lại cho bạn dãy cỏ hết trước sân, vét mương sau vườn. Bà Hương Quảng thấy tánh ý của con đã thay đổi khác xưa thì bà mừng trong bụng, cho nên bà tính riêng để thủng thẳng rồi bà sẽ tìm chỗ tử tế mà cưới vợ cho con. Tuy cậu Ba Dai không đi chơi, nhưng mà đêm nào cậu cũng thơ thẩn ngoài sân một mình, cho đến canh 2, canh 3, cậu mới chịu vô đóng cửa mà ngủ. Con Quyên nhìn coi tánh ý của cậu thì biết nó cậu còn rất là buồn về cái chuyện vợ con bất nghĩa. Mỗi ngày hãy có dịp ngồi nói chuyện với cậu thì nó thường an ủi cậu là không nên kể tới cái thứ đàn bà bạc tình bạc nghĩa làm cái gì. Nó chỉ đường chánh nẻo tà, dẫn điều hư sự thiệt, nói nhiều lời thâm thúy thở ngay cậu chưa nghe lần nào hết. Lúc mới về, tuy cậu không nghi bụng nó nữa, nhưng mà cậu cũng không để ý đến nó chút nào. Tới chừng được gần nó một tháng rồi, nghe nó nói chuyện, nhìn kỹ lại nhan sắc của nó, chẳng hiểu là cậu có động tình hay không mà coi bộ cậu bắt đầu quyến luyến với nó nhiều lắm. Một bữa nọ, bà Hương Quảng đi ăn đám giỗ trên Vũng Liêm, con Quyên ở nhà. Tới trưa nó đem cái rổ mai ra để trên bộ ván ngồi giữa cửa sổ mà mai. Cậu Ba Dai nằm tại bộ ván bên này, cậu nhìn nó một hồi rồi mong men đi lại gần và lên tiếng hỏi: Em mai gì vậy em?
1: Tôi mai cái áo gối cho bà.
0: Cậu Ba kéo ghế ngồi vấn thuốc mà hút. Cậu ngó tay con Quyên cầm kim rút chỉ, ngó bàn tay rồi nhìn lên trên mặt, gò má trắng mà no tròn, hàm răng đều mà khích rịch, mái tóc đen mà láng lẫy, chân mày không vẽ mà cong vòng. Tuy là không trang điểm chút nào nhưng mà gương mặt có vẻ thiện chân, người con trai thấy tự nhiên phải bàng hoàng mà cung kính. Cậu Ba ngó ngơ ngẩn một hồi rồi cậu mới lên tiếng hỏi: Năm nay em mấy tuổi vậy? Con Quyên dây lại ngó cậu mỉm cười rồi mới lên tiếng đáp:
1: Dạ em 17 tuổi.
2: Qua lưu lạc hơn 10 năm rồi, bây giờ qua mới biết là con gái quê mùa ở trong làng có cái vẻ thiên nhiên đẹp hơn mà có đức hơn con gái thành thị. Nhưng mà bây giờ biết thì muộn quá rồi. Cậu nói mà cậu ngó chừng con Quyên. Con nhỏ thì là người thiệt thà không hiểu ý cậu, cho nên cũng nhìn cậu trân trân. Cậu ngồi bỡ ngỡ coi bộ muốn hỏi chuyện gì nữa mà rồi do dự không chịu nói. Cậu đứng dậy bước ra hàng ba rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại hoài, dường như trong đầu đang lo tính chuyện gì quan trọng lắm. Kể từ đó về sau, cậu Ba Dai với con Quyên thường hay nói chuyện với nhau, nhưng mà mỗi người đều giữ cử chỉ nghiêm nghị, lời nói không có chút lả lơi, giọng cười không hề có chút trái lễ. Bà Hương Quảng thì tính lo kiếm vợ cho con mà bà vẫn chưa ưng bụng nơi nào. Kế bà nhìn thấy hai đứa trẻ quyến luyến với nhau thì bà bắt đầu hiểu, cho nên một bữa nọ bà thừa dịp con Quyên về dòng ké thăm ông ngoại và anh nó, bà mới kêu cậu Ba Dai và lên tiếng nói:
1: Từ hôm á mày về đến nay, tao có ý muốn kiếm vợ cho mày, mà tao coi con gái ở xứ này không đứa nào được hết. Tao nuôi con Quyên từ hồi nó còn nhỏ cho tới bây giờ, tao tập tánh ý nó, tao dạy nó đủ nữ công nữ hạnh, cho nên ngày nay á nó khôn lớn rồi, tao coi nó hơn con gái nhà giàu nhiều lắm. Nội một điều mà nó khóc lóc năn nỉ xin tao tha lỗi cho mày đó, thì đủ biết đó, nó là đứa có nghĩa. Thôi, tao muốn mày cưới nó một cái cho xong, để gả cho họ uổng lắm, mày chịu không?
2: Giờ con về đây vài tháng, con thấy tính tình của nó con cũng thích lắm, nhưng mà ngặt cưới nó kỳ quá má.
1: Kỳ gì? Mày chê thân tộc nó không có xứng đáng phải không?
2: Dạ đâu có phải, con đâu có cần cái vụ đó. Bởi vì chẳng thà con cưới vợ trong cái nhà nghèo mà vợ nên đó, thì còn quý hơn vợ trăm anh mà không ra gì. Con ngại đó, là con ngại hồi đó giờ má nuôi nó, bây giờ con cưới nó sợ người ta nói ra nó vô chứ.
1: Ôi, cần gì cái đó. Tao nuôi nó thì tao nuôi, chứ phải nó bà con dòng họ gì với mình hay sao mà ngại.
2: Dạ nếu mà má tính được thì con nghe lời má, con không dám cãi. Con muốn nghe làm vậy để trả ơn cho má nữa mà.
1: Phải, mày nói như vậy thì phải nghĩa lắm. Thôi này á, hai chị em mày bỏ tao ở nhà, nhờ có nó hủ hỉ lo cơm nước cho tao nên tao mới bớt buồn. Sau đây nó lại còn khuyên giải cho tao hết giận mày nữa. Mày phải cưới nó, đặng đền ơn cho nó.
2: Dạ dạ. Tới buổi tối khi mà con Quyên về đến nhà, bà Hương Quảng mới kêu nó ra và bà lên tiếng nói với nó.
1: Quyên à, bữa nay thằng Giai ở nhà nó thỏ thẻ với tao là nó mang ơn mày lắm, cho nên nó xin tao cưới mày cho nó đặng nó trả ơn. Mày chịu không?
2: Con Quyên nghe nói thì nó chưng hửng, nó nhìn bà trân trân không biết trả lời sao. Bà Hương Quảng lại lên tiếng nói tiếp.
1: Mày đừng có ngại gì hết, nó tính như vậy thì phải lắm. Tuy là nó lớn tuổi hơn mày, xong việc đó nghĩ cũng không hại cho mấy. Tao có một mình nó là con trai, sự nghiệp của tao phần nhiều về nó hưởng. Nó có cái tánh ham chơi, tuy bây giờ thấy nó biết ăn năn, xong chừng tao chết rồi biết đâu nó có khỏi trở lại thói cũ hay không. Vậy nó phải có vợ con biết giữ gìn, biết khuyên lơn nó mới được. Vậy thôi, mày ưng nó đi, đặng gìn giữ của tiền ruộng đất của tao đó mà hưởng với nhau. Mày ưng nó đó là mày trả ơn cho bà đó.
2: Con Quyên nghe bà nói mấy lời thì cảm động quá, cho nên rưng rưng nước mắt mà không nói được tiếng nào. Bà lại nhìn nó và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Sao, mày có chịu vậy không?
3: Dạ, dạ bẩm bà, cậu ba muốn đó là cái phước lớn của con, có lẽ nào mà con không chịu. Nhưng mà con nghĩ phận của con thấp hèn quá, ông bà cha mẹ thì không ra gì. Con sợ bây giờ cậu ba muốn cậu nói vậy, rồi sao thấy con nhà sang trọng, cậu ăn năn cậu không.
1: Không, nó đã nhất định rồi. Tao có nói cái chuyện đó với nó thì nó nói nó thấy tánh ý mày nó kính phục lắm. Tao dám chắc là không có con nhà ai mà hơn mày được đâu mà mày sợ nó ăn năn.
2: Con Quyên nghe bà nói thì lặng thinh không nói tiếng nào. Bà Hương Quảng hiểu là con nhỏ đã chịu rồi, cho nên sáng bữa hôm sau bà kêu cậu Ba Giai viết thư cho thầy Thông Cam, dặn là bữa kỵ cơm cho ông Hương Quảng thì hai vợ chồng thầy phải xin phép mà về cho đầy đủ mặt để tính chuyện nhà. Vợ chồng thầy Thông Cam vâng lời mẹ, cho nên đến ngày

đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, 6 tây tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Khán giả, câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng sáu. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý nhà. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi, những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ như thường lệ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự đã xảy ra trong những ngày cuối tuần vừa qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump đã tham dự lễ đốt pháo bông giao thừa độc lập ở South Dakota. Và đêm sau chính là ngày quốc khánh năm thứ 250 ở Washington. Trong hai ngày rạng rỡ thế giá Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, trong ngày sinh nhật năm thứ 250, 4th of July, có hai bài đọc diễn văn dài, một đọc từ chân dạng núi Mount Rushmore ở South Dakota và một tại sân cỏ ở Washington. Tổng thống Trump ca tụng giá trị Mỹ quốc, thành quả nhiệm kỳ đầu và gần hai năm nhiệm kỳ thứ hai của ông đã vượt lại những giá trị sống của đất nước này bị mai một một thời gian vừa qua. Và người Mỹ không quên quyền hãnh diện của một Hiệp Trung Quốc xứng đáng với 250 năm văn minh và tiến bộ. Trong ba bài diễn văn vừa qua, bài thứ nhất ngày 26 tháng 6 tại Nghị hội Diễn đàn Đức Tin và Tự do, cũng như hai bài cùng hai đêm, đêm giao thừa mùng 3 và đêm chính thức mùng 4 tháng 7. Ông đã ca ngợi sinh nhật quốc khánh năm thứ 250 của Mỹ. Ông tố cáo rằng Cộng sản đang tìm cách để vươn lên. Đây là một hiện tượng một số người ôm ấp những giá trị sống đi ngược lại hoàn toàn sự chọn lựa của Tổ quốc Hoa Kỳ. Đây không chỉ là bất đồng ý kiến khác biệt về thuế má hay là về quy luật. Cộng sản là đe dọa cho sự chọn lựa của người Mỹ. Họ không muốn thiện tâm, họ không yêu thương Chúa,

0: tử từ khước Chúa, hoặc không có đức tin, hoặc không muốn tôn giáo. Nhưng chúng ta sẽ ngăn cản họ. Họ coi thường luật định, họ xem thường công lý, truyền thống, nguyên tắc và chống lại sự ổn định xã hội. Cộng sản chủ nghĩa đi ngược lại quyền sống của người dân Hoa Kỳ. Nó chưa bao giờ được thành lập và được chấp nhận ở nước Mỹ. Chúng ta chống đối những gì mà Cộng sản đã từng đeo đuổi. Chúng ta không để cho họ mọc lên ngay trong lãnh thổ này, tại vì con cháu của chúng ta đã chống chủ nghĩa Cộng sản khắp nơi trên toàn thế giới nhiều năm qua. Đây là một loại ung thư. Ung thư này phải bị cắt bỏ và cắt bỏ thật nhanh. Tổng thống Trump ca ngợi những cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại chiến của Triều Tiên và chiến của Việt Nam, khám với Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi là Democratic Socialist, tức là xã hội chủ nghĩa. Theo ông, thực sự nó là Cộng sản. Trong 3 ngày đầu của chuỗi trình 6 ngày tuần tang lễ của Cố Giáo Chủ Ayatollah Eli Khomeini, người ta thấy Tân Giáo Chủ không hề xuất hiện trong bất cứ một trường hợp nào trong 3 ngày qua. Và đó đặt một dấu hỏi rất lớn. Trong số các quan tài có hiện diện tại nhà kính ở điện Musala ở thủ đô Tehran, chỉ có 3 anh em của Tân Giáo Chủ là xuất hiện. Còn Tân Giáo Chủ Mojtaba Khomeini vắng mặt. Ông không thể xuất hiện bất cứ một nơi nào kể từ tháng 3, ngày mà ông nhận trách nhiệm thay thế cho cha của mình. Với linh cữu trình diện ở điện Musala, cùng với linh cữu của người con gái, người con rể, người con dâu và người cháu gái 14 tuổi, cùng bị giết trong những ngày đầu của cuộc chiến. Truyền thông đại chúng cho thấy hình ảnh 3 người em trai của Tân Giáo Chủ là Mustafa, là Musan và Mahud đang cầu nguyện trước một loạt quan tài. Bên cạnh tiếng cầu kinh, nhiều lần đám đông đã hô to Death to America và báo thù, báo thù. Tại rằng núi Mount Rushmore, Tổng thống Trump nói rằng họ thích được trở lại để tái hội nghị. Chúng ta đang cho họ một tuần lễ để xong cái tuần tang. Hôm nay là đúng 20 ngày, 1/3 cái chuỗi trình 60 ngày. Một bút ký trên văn kiện gọi là giác thư hiểu biết về nhà cầm quyền Iran. Nói rằng họ sẽ trở lại sau ngày 9 tháng 7, tức là sau ngày cuối cùng trong tuần tang, để tiếp tục hội nghị về nghị trình của bản bút ký mà tới nay càng ngày chồng chất nhiều áp lực. Tổng thống Trump dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và ngày 8 với thảo luận về định chế này liên quan đến nỗ lực 5% đóng góp cho an ninh quốc phòng cho chính 32 thành viên. Và cạnh đó, Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky và tộc thống Syria là Ahmad Ansara. Tổng thư ký NATO xác nhận rằng ít nhất NATO đã chịu chi trả 3.5%. Đại sứ Mỹ ở NATO là ông Whitaker lên tiếng: chúng ta còn có trách nhiệm khắp nơi trên toàn thế giới nữa. Ngày hội Ankara lần này gặp nhau là để chúng ta phải tìm cách điều chỉnh cho bằng được cái cam kết quan trọng này. Đại sứ Mỹ Whitaker nói rằng chiều nay NATO cho biết là họ đã cam kết và đạt được 139 tỷ đô la cho quỹ an ninh quốc phòng của toàn khối. Và ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng lần báo ra nơi đại và Liên Âu cũng đạt được 90 tỷ. Nhưng tổng số cộng trừ hai con số này chưa đạt được 1/5 con số mong đợi. Tổng thống Trump kỳ vọng NATO tiến tới nhanh hơn. Mỹ vẫn là thành viên của khối. Và tới nay, con số quân đội Mỹ đóng ở nhiều đất trên Liên Âu vẫn không hề mai một. Nước Mỹ quan tâm đến an ninh quốc gia cho mình, nhưng nước Mỹ cũng quan tâm an ninh chiến lược cho toàn thế giới. Trong việc này, Tổng thống Trump có nhắc lại yêu cầu là vấn đề Greenland. Ông cho rằng Greenland là một giải pháp cần phải được thỏa đáng, thay vì một năm nay chỉ có cãi nhau. Một ngày trước khi NATO nhóm họp, tức là ngày hôm qua, Nga mở cuộc tấn công lần thứ hai chỉ trong vòng 6 ngày. Lần này giết hại 14 người và bị thương 60 người khác. Nga đã nã 68 hỏa tiễn và 359 phi cơ không người lái vào chung quanh khu vực thủ đô Kiev, đặc biệt là thành phố Vyshehir, vào 1 giờ 30 sáng. Tất cả 30 con số người bị chết do đạn của Nga đều thuộc thành phố này. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã bắn hạ một số hỏa tiễn và một số phi cơ không người lái. Nhưng ông lên tiếng mãnh liệt rằng ông cần dàn hỏa tiễn tự vệ Patriot Missile System để Ukraine có thể tiếp tục chịu đựng. Bà Chủ tịch Liên Âu Ursula von der Leyen lên tiếng nghị trình NATO sẽ phải được đề cập đến vấn đề và nỗ lực này. Và Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với ông Vladimir Putin với cùng một mục tiêu: tìm ổn định, hòa bình cho vấn đề Ukraine. Tổng thống Zelensky lên tiếng: chúng tôi cần vũ khí để ngăn chặn hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga. Trong dịp lễ độc lập 250 năm, Tổng thống Trump đã nhận được điện thoại của cả hai người, Tổng thống Zelensky của Ukraine và nhà độc tài Vladimir Putin của Nga. Mặc dù hai cuộc điện đàm này là hai lần tách bạch khác nhau, ngoài những lời chúc mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, cả hai cuộc điện đàm đều đặt vấn đề về NATO và vào Ukraine. Trung Hoa Thông tấn xã cho biết, trong cuộc điện đàm với Vladimir Putin đã nhấn mạnh tình trạng chiến trường, rằng quân đội Nga của ông đã tiến mạnh, tiến sâu và đập vỡ những phòng thủ của Ukraine. Ông Putin và ông Trump nhấn mạnh rằng phải giải quyết vấn đề quân sự cùng lúc với vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế. Tổng thống Trump đã chỉ tiêu cho đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể của mình là Jared Kushner lên đường đi Nga vào tuần này. Tổng thống Zelensky cho biết ông Trump và ông cũng nói chuyện về vấn đề nỗ lực ngoại giao, chấm dứt cuộc chiến, tìm giải pháp hòa bình và sức mạnh quân sự để ông có thể tự vệ. Đến nay, từ hơn một năm qua, Vladimir Putin với đề nghị căn bản là Ukraine phải rút quân ra khỏi vùng Donbass. Và việc này, Ukraine không hề phúc đáp. Như vậy, một nửa, 8 đội trong những đội banh đi vào vòng 16 đã thực hiện cái sứ mạng của mình. Và trong 8 đội này, 4 đội đã đi về nhà để dọn kho. Trận đầu tiên khai mở vòng 16 diễn ra ở Đại và Morocco. Morocco đã thắng vinh quang 3-0 và đã nước đồng chủ tịch tổ chức World Cup 2026 ở nước ra Đại, chấm dứt việc làm của mình. Buổi chiều hôm đó, đội banh của Pháp đã chịu đựng sức công phá của Paraguay nhưng cuối cùng họ cũng thắng 1-0. Và như thế, Pháp và Morocco sẽ gặp nhau trong vòng tứ kết, tức là round number 8 vào ngày 9 tháng 7. Ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật mùng 5 vừa qua, Brazil thua Naui 2-1. Và Mỹ Tây Cơ thua Anh Quốc 3-2. Như vậy là hai quốc gia danh thủ ở miền Trung Mỹ Latin không còn hiện diện nữa. Ngày 1 tháng 7 này, Naui và nước Anh gặp nhau trong vòng số 8. Hôm nay là ngày thứ 3 trong vòng 4-16. Buổi trưa nay Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha. Và chiều nay, Mỹ sẽ gặp Bỉ Quốc. Và ngày mai là hai trận sau cùng của vòng 16. Buổi trưa, Á Cần Đình gặp Ai Cập. Và buổi chiều, Thụy Sĩ gặp Colombia. Vâng, như vậy là vòng 16 vào ngày đầu tiên mùng 4 tháng 7 đã kết thúc. Đồng chủ tịch là quốc gia Gia Nơ Đại đã phải chấm dứt nhiệm vụ của mình sau khi thua Morocco. Đội Pháp khá vất vả đã vượt qua chuyến ngại thắng Paraguay. Đến ngày thứ 7 mùng 5, Ba Tây đã bị Na Uy thắng 2-0 và Mỹ Tây Cơ đã dùng 28 phút cuối cùng của hiệp đấu để cố gắng gỡ hòa, nhưng họ không gỡ hòa được và chấp nhận thua 2-3. Như vậy, Ba Tây và Mỹ Tây Cơ là hai quốc gia đã tranh giải trong quá khứ và chiến thắng nhiều World Cup, bây giờ không còn hiện diện trong vòng tứ kết. Hai ngày đầu tính đến ngày hôm nay, hai quốc gia nổi tiếng ở châu Mỹ Latin là Ba Tây và Mỹ Tây Cơ đã không còn hiện diện trên màn trời World Cup 2026. Hai ngày đầu, hai đồng chủ tịch tổ chức giải World Cup năm nay là Gia Nơ Đại và Mỹ Tây Cơ đều đã đi sớm về nhà, để lại đội banh Hoa Kỳ là quốc gia đồng chủ tịch còn lại chờ đợi kết quả của mình đêm nay. Ngày hôm nay đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong hai tiếng nữa sẽ gặp nhau. Đây là một trận đấu khá hấp dẫn. Và tối nay, Mỹ và Bỉ Quốc sẽ gặp nhau để cân bằng lực lượng. Tổng thống Trump trong ngày lễ quốc khánh, ông đã liên lạc với vị chủ tịch của Hiệp hội FIFA can thiệp cho danh thủ số 20 của ông, tức là Florent Balogun, được miễn cái hình phạt thẻ đỏ và được chơi banh chiều này. Tổng thống Trump nói rằng, tôi chỉ có nói rằng cái kết quả của nó không có ổn, có cái gì đó nó sai. Và rất may mắn là FIFA đã cứu xét. Ông Trump ca ngợi kết quả là danh thủ Florent Balogun sẽ trở lại sân đấu chiều nay. Đội banh của Bỉ đã kháng cáo, nhưng tin mới nhất cách đây 17 phút, Hiệp hội FIFA đã bác bỏ kháng cáo của họ. Như vậy là danh thủ đã từng làm bàn mỗi game từ xưa đến nay, mang số 20, mang tên Florent Balogun, sẽ xuất hiện trên sân cỏ. Vấn đề là hôm nay, sự xuất hiện và có mặt của anh có đem lại vinh quang cho đội Mỹ để đi vào vòng tứ kết hay không? Tổng thống Trump thì mong lắm, và chúng ta cũng mong đợi như vậy. Đó là toàn bộ tin tức cập nhật 3 ngày cuối tuần. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần cập nhật của anh Dân, đặc biệt là giải bóng cầu thế giới đang đi vào cái vòng quyết liệt. Ngày hôm nay sau hai trận đấu thì sẽ chỉ còn lại 8 đội để đi vào cái vòng tứ kết, và người ta vẫn hy vọng rằng Hoa Kỳ có một cái cơ may để mà vượt qua cái vòng này, và người ta vẫn tin như vậy. Đã bắt đầu có những cái quảng cáo, tuy rằng có người nói rằng không thể nào xảy ra, nhưng mà đã xuất hiện trên các màn ảnh truyền hình, có nghĩa là Hoa Kỳ đoạt World Cup. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng vẫn là một cái niềm tin, và đặc biệt là cái việc mà anh Dân vừa trình bày khi mà nói về cái chuyện sau cái cuộc gặp gỡ với chủ tịch FIFA với ông Trump, thì bên FIFA đưa ra cái quyết định bãi bỏ cái thẻ đỏ cho một danh thủ của Hoa Kỳ. Đây nó là một điều mà làm cho các nước, đặc biệt là ở Âu Châu, họ phản đối, họ lên tiếng, họ kêu gào dữ lắm. Và họ nói cái điều này nó đã làm sai cái luật của FIFA. Ở đây nó sẽ có hai vấn đề để người ta nhìn vào. Vấn đề thứ nhất, cái người quyết định lên tiếng cho đội banh của mình là ông Trump đó, ông đã làm một cái việc mà chúng tôi cho rằng nó rất là đáng nhân tâm. Bởi vì chúng ta thử đặt trường hợp mà không phải là ông Trump mà là một tổng thống khác, thí dụ như là cựu tổng thống Biden hay là ông cựu tổng thống Obama vân vân, thì liệu họ có lên tiếng cho cái việc này hay không? Cái này chúng tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi nhé. Và với cái vị thế là một nguyên thủ của một quốc gia, một cường quốc đứng đầu thế giới, lên tiếng cho một cái việc nhỏ này là có thể những vị kia nói rằng nó không có đáng. Cái chuyện mà một cái trận banh rồi phải lên tiếng cho một cầu thủ, thì cái chuyện này nó không có đúng cái vị trí của một người lãnh tụ quốc gia. Nhưng mà đối với ông Trump thì không, ông cần cái sự công bằng và ông sẵn sàng lên tiếng bất cứ cái trường hợp nào. Đây là một việc làm mà chúng tôi thấy rằng dư luận của các nước trong cái những cái người mà ủng hộ những cái đội họ ở các nước Âu Châu đó, thì lên tiếng phản đối. Nhưng mà đối với những người Hoa Kỳ, có những người từ trước đến giờ không có ủng hộ ông Trump, nhưng mà sau cái quyết định đó vẫn lên tiếng khen ông là có người can đảm, dám nói. Cái điều ở đây đó là sau cái cuộc gặp gỡ đó thì bên FIFA tuyên bố, không biết là ông Trump ông ấy có nói thẳng ra những cái vấn đề hay không, Nhưng mà bên phe chống đối ông Trump đó thì lại lên tiếng chỉ trích làm xáo trộn cái chương trình thi đấu. Trong khi đó thì cái điều mà những cái người mà như chúng tôi vừa trình bày từ trước đến giờ cũng không thích ông mấy đó, thì họ lại lên tiếng ca ngợi ông và nói rằng đây là một cái việc mà nên làm. Và bây giờ FIFA sẽ phải là cái người mà hứng chịu những cái khiếu nại, những cái cằn nhằn của các đội banh. Và có người đưa ra ý kiến nói là FIFA nếu mà cùng lắm thì bắt buộc phải hy sinh cái vị trọng tài mà có vẻ thiên vị trong cái trận túc cầu đó. Mà quả thật thì trong cái trận túc cầu đó, nếu mà xem lại, dường như cái người trọng tài chúng tôi không biết là thuộc sắc dân nào, nhưng mà ông này có vẻ chơi ép đội Mỹ rất là nhiều những cái trong những cái pha trên bóng. Và chính cái điều này đó, nó cũng sẽ là một cái lý do mà nếu mà cùng lắm thì FIFA có quyền làm cái việc đó. Bởi vì sau khi mà được khiếu nại thì xem lại cái đoạn phim đó thì rõ ràng cầu thủ của Hoa Kỳ không cố ý trong một cái pha trên banh. Cái chuyện đó đụng chạm va chạm là một cái chuyện thường, nhưng mà để rồi phạt thẻ đỏ thì đó là một cái điều không công bằng. Và chính cái này đó, FIFA sẽ có quyền quyết định là sẽ thay đổi cái quyết định của vị trọng tài đó, và có thể sẵn sàng cho vị trọng tài đó nghỉ việc vân vân để cứu vãn tình hình. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, trở lại với cái vấn đề chính mà cái quyết định lên tiếng về cái vụ này của ông Trump, theo cái nhìn của anh thì đây nó là một cái việc làm tuy nhỏ nhưng mà nó gây ảnh hưởng nhiều đến với cái suy nghĩ của mọi người, thì anh nghĩ cái việc này có đúng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tức là những cái vấn đề là mỗi nhìn cái nhìn của mỗi người, nhưng mà đối với chủ trương của nước Mỹ thì cái sự mà minh bạch công bằng và cái sự phán xét cũng như là cái chuyện mà lên tiếng là lẽ tất nhiên, đây là cái việc tôi thấy là nó không có phải là một cái vấn đề mà gọi là đáng quan tâm hoặc là để mà bôi bác hoặc là như thế nào hết. Nhưng mà cho tôi nhắc lại để rồi xem thấy những cái tiến trình, cái phần đầu, cái sự dẫn nhập của anh Hoàng Thế Dân nó cũng có nhiều cái điểm lý thú. Thì FIFA cho phép ông Balogun của Mỹ thi đấu với Mỹ sau khi mà quảng cáo phạt thẻ đỏ. Thì Tổng thống mới nói rằng cảm ơn FIFA vì đã có làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn. Đúng đắn và đảo ngược sự bất công lớn, đây là cái điều mà Tổng thống cũng nói. Thì Balogun, cầu thủ số 20 của Hoa Kỳ đã ăn mừng bàn thắng thứ 3 của đội nhà. Cuối cùng thì đội tuyển Mỹ có thể đối đầu với Mỹ ở vòng 16 đội gọi là túc cầu thế giới với sự góp mặt của tiền đạo cái ngôi sao lớn của mình. Thì Balogun đã nhận thẻ đỏ như là cái phần đầu mà tôi đã xem và trình bày, là vì phạm lỗi trong một trận đấu đối với Bosnia Herzegovina vào ngày 1 tháng 7. Quyết định này không chỉ khiến anh bị tước quyền thi đấu mà còn khiến cả đội của anh phải chơi thiếu một người, tức là có 10 người thay vì 11 trong phần còn lại của trận đấu, và có thể kèm theo cái án treo giò một trận. Mặc dù đội tuyển của Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 mà không có cầu thủ 20 này, người hâm mộ dẫn chút cơn thịnh nộ lên quyết định của trọng tài trên khắp trên mạng internet. Ngay cả tiền đạo gọi là Christian Pulisic và luyện viên nhật trưởng là Mauricio Pochettino cũng là lên án thống nhất này trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc trận đấu. Điều này khiến cho toàn đội của đội tuyển của Mỹ dường như phải đối mặt với một trận đấu gọi là trực tiếp thứ hai tại World Cup mà không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội Mỹ. Tuy nhiên FIFA cũng đã thông báo vào ngày 5 tháng 7 rằng Balogun không phải chịu án treo giò một trận ngay lập tức. Trên thực tế anh ấy không phải ngồi ngoài cả một năm. Thì FIFA thông báo việc thi hành gọi là cái án treo giò sẽ bị tạm quản trong thời gian thử thách một năm. Nếu Balogun phạm lỗi khác có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, án treo giò sẽ bị thu hồi và hình phạt sẽ được thi hành, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ cái hình phạt bổ sung nào được áp dụng cho lỗi mới này. Thì FIFA cũng đưa ra một cái quyết định đó dựa trên điều 27 của Bộ Luật Kỷ Luật, trong đó nêu rõ là cơ quan tư pháp có thể quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc là một phần của việc thi hành biện pháp kỷ luật. Bằng việc đình chỉ thi hành hình phạt, cơ quan tư pháp sẽ áp đặt một thời gian thử thách từ 1 cho đến 4 năm đến với người xử phạt. Thì qua cái sự kiện này đó, là chúng tôi mới thấy được rằng, vì có xem đựng cái phần phút chót trong cái trận mà gọi là tai nạn này, thì chúng tôi thấy cũng lập đồng ý với nhận định của anh Nam Phong là cầu thủ số 20 này không có cố ý, mà đây là chỉ có cái chính là giành banh mà thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ông gọi là trọng tài đã xử án phạt nặng nó như vậy. Có điều kiện này đó làm cũng dấy lên cái sự nghi ngờ. Và tự nghi ngờ này đó là đặt trước cái sự gọi là xem của hàng triệu triệu người trên thế giới về cái đội banh này. Và cuối cùng với cái sự khiếu nại cũng như là cái sự mà gọi là phát biểu ý kiến của mình mà Tổng thống Trump nói, và cuối cùng được là FIFA cũng đã làm điều đáng đúng đắn như là chúng tôi vừa trình bày. Nói như vậy thưa Nam Phong, không phải là nếu tùy ra mỗi người có một cái nhìn như thế nào, nhưng mà chúng ta chịu khó xem về cái những về cái phút và khi có cái vụ tai nạn xảy ra, rồi chúng ta mới thấy được rằng nó là như thế nào. Còn như nếu trường hợp mà cứ giao cho trọng tài rồi có những cái thành phần người gọi là có những cái ý kiến mà trách ngược hoặc là có những hành động không đúng, thì nó cũng là một cái vấn đề luôn. Nhưng mà với vai trò của Tổng thống, với vai trò mà gọi là đứng về phía công bằng và yêu cầu FIFA cứu xét về cái vấn đề này, đây cũng chỉ là một sự yêu cầu mà thôi. Thì FIFA có thể làm những cái điều mà không muốn, nhưng mà không có thể nào mà gọi là không có được chứng minh hết. Qua sự kiện này tôi nghĩ rằng việc làm mà Tổng thống đã làm mà không phải vai trò của Tổng thống, thì nếu bất cứ một cái người nào mà có cái trách nhiệm lớn về cái vấn đề mà gọi là công bằng trong phương diện thể thao thì cũng có quyền lên tiếng là như vậy hết. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái sự quan tâm cũng như là cái sự mà gọi là chứng kiến và xem của cái là triệu triệu người trên thế giới qua cái trận đấu này, để cho thấy được rằng đây là cái sự gọi là chính xác, và cái việc mà gọi là xử gọi là án phạt gọi là vượt quá cái khả năng, hay là chỉ có một cái thành kiến nào đó mà để phạt cái cầu thủ số 20 này, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì tôi thấy rằng cái việc mà FIFA để quyết định cho cái vấn đề cầu thủ này tái đấu và để vượt qua những cái thử thách mặc dù có trong dòng vụ án treo, thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó cũng gây ra một cái sự gọi là hoan hô của nhiều người, đặc biệt đó là những người đã quan tâm có sự công bằng và quan hô là cái chừng mực vừa phải cũng là một lý do. Nhưng mà dù sao đây là việc thể thao mà thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm của vị tổng thống hay là bất cứ một người nào, đây cũng là sự quan tâm chung, và để đưa ra một cái vấn đề để mà gọi là phân tích và cứu xét, và để thấy được rằng cái mức công bằng cần phải được áp dụng, đó là vấn đề theo ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao đó thì cũng làm cho đội banh trở nên gọi là hấp dẫn, và cái uy tín của cái chính thể thao cũng sẽ được xác định rằng không có cái gì mà vượt qua một cái quá mức nào đó mà không có cái sự công bằng. Đó là cái ý nghĩ tôi là như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Trọng Nghĩa. Quay trở lại cái câu hỏi chính là thứ nhất, cái quyết định này nếu mà thật sự ông Trump có trao đổi với chủ tịch FIFA về cái chuyện này đó, thì cái việc ông Trump làm này đó, nó sẽ tác động như thế nào? Bởi vì như chúng tôi thăm dò một số nơi đó, nhiều người họ phải nói ủng hộ hết mình cái việc làm này của ông Trump. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái chuyện quyết định của FIFA đó, theo luật lệ từ trước đến giờ của họ, nó gần như nó vẫn giữ, có nghĩa là tạm thời để mà hủy bỏ cái chuyện này trong cái trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà nó sẽ còn những cái hệ lụy nó kéo dài ở phía sau. Chúng tôi đặt cái thí dụ chiều ngày hôm nay danh thủ này đó sẽ là người đá thủng lưới của Bỉ và đem lại chiến thắng cho Hoa Kỳ. Sau đó thì Bỉ sẽ có phản ứng như thế nào? Những cái điều mà nó kéo dài ở phía sau như vậy đó, cuối cùng đó, thì FIFA sẽ phải là một cái người chuẩn bị để giải quyết một số những cái hệ lụy này. Vâng, thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc mà ông Trump có lên tiếng một phần nào đó để FIFA xem lại đó, việc này nó đã có làm tăng cái uy tín của ông hay không, hay là như một số người chống đối ông Trump thì nói cái việc này không đáng để một tổng thống lại lên tiếng vì một cái việc nhỏ như vậy, thưa anh Dân?
0: Những ai mà chỉ trích tổng thống Trump can thiệp với FIFA, trường hợp trong danh thủ số 20 bị hệ lụy đèn đỏ đó, là một sự phê bình vô cùng trái cả ngõm. Tổng thống Trump không can thiệp nó như là một vị tổng thống, mà ông can thiệp nó là một trong ba quốc gia chủ nhà, và quốc gia chủ nhà tổ chức một cuộc gặp gỡ thế giá và chỉ 4 năm mới có một lần, ông có quyền phải lên tiếng chứ. Và ông đã lên tiếng một cái hết sức là nhẹ nhàng. Tôi chả có nói họ làm gì cả, tôi chỉ có can thiệp với ông chủ tịch FIFA rằng có một cái gì nó không ổn với cái quyết định đó. Thì FIFA khi có một chủ tịch của ba chủ tịch trong tổ chức mà khiếu nại thì họ phải thi hành chứ. Và họ thi hành rất ít, trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Họ tìm thấy rằng trong cái điều số 27 của quy luật đó, nó cho phép họ đảo ngược lại cái quyết định mà họ đã làm sai. Và cuối cùng đó thì đội Bỉ đã phải chấp nhận là họ kháng cáo và FIFA đã bác bỏ cái kháng cáo của họ rằng Tổng thống Trump làm cái sự khiếu kiện của ông rất đúng, và chúng tôi cố xét qua luật 27 đã rất nghiêm chỉnh. Thành thử ra Tổng thống Trump thêm một lần nữa, ông đem vinh quang phú khí và tiền bạc mấy chục tỷ đô la cho đất nước này trong vòng 39 ngày giao đấu. Cái sự kết hợp của nó với ngày độc lập kỷ niệm năm thứ 250 đó, nó làm rạng rỡ ngọn cờ quốc gia của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổng dân chủ đã không đủ máu và can đảm khen ngợi cái sự can thiệp của ông, mà còn hù theo với một số các quốc gia khác, các hiệp hội khác, cho rằng ông làm chuyện này đó là vì lý do chính trị. Chúng tôi xin xác nhận là chính Tổng thống Trump nói không có chính trị gì trong vụ này cả, mà tôi không hề nói lãnh đạo FIFA phải làm gì. Tôi chỉ nói là có một cái gì đó nó không ổn và tôi khiếu nại. Và khi khiếu nại xem lại phim đó, thì danh thủ số 20 không hề cố tình đạp vô cái chân, mà cái đạp vô cái chân đó là cái diễn tình hai cầu thủ cùng té một lượt, và đó là một sự trùng hợp không có cố ý. Nhưng vị trọng tài đã cố ý sau khi xem lại màn ảnh vô tuyến truyền hình và đuổi danh thủ 20 ra khỏi sân để cho đội Mỹ chỉ còn 10 người. Nhưng đội Mỹ vẫn oanh liệt chiến thắng đội Bosnia-Herzegovina. Chúng tôi tán thành khiếu nại của Tổng thống Trump và ca ngợi rằng đấy, ông làm gì cũng cho dân ông, nước ông và quyền lợi của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, ba nước đồng tổ chức, hai nước đã phải tạm ngưng vì bị thua. Cái trận thua của Mễ Tây Cơ ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua làm cho những người Mễ Tây Cơ hâm mộ Tú Cầu họ thất vọng nhiều lắm. Nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. 4 năm nữa Mễ Tây Cơ sẽ trở lại, chuyện đó rất là bình thường. Bởi vì trong thể thao hay là trong bất cứ cái việc tranh tài nào của bất cứ bộ môn nào, dĩ nhiên phải có người thua thì mới có người thắng. Cho nên cái tinh thần thể thao nó phải được phát huy và nó phải được tôn trọng trong những cái trận đấu, đặc biệt là những cái trận đấu mà mang tầm vóc quốc tế. Hy vọng rằng chiều ngày hôm nay Hoa Kỳ sẽ tạo nên cái kỳ tích, và nếu mà thật sự có thể chiến thắng vào buổi chiều ngày hôm nay thì đây nó sẽ là một cái tin lại càng vui, vui rất là nhiều. Trở lại với cái giải túc cầu lần này được tổ chức tại 3 nước ở cái vùng Bắc Mỹ này, nó có một số những cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của những người ngoại quốc, đặc biệt là những cái người du khách đến từ Âu Châu. Không biết ở bên đó họ nhìn về đất nước Hoa Kỳ như thế nào, họ xem cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà họ sang đến đây, họ chứng kiến từ đường phố, cách sinh hoạt của người Mỹ với những cái thành phố, với những cái vận động trường lớn vân vân, thì một số người họ ngạc nhiên lắm. Họ nói rằng không như những gì mà họ tưởng tượng về đất nước Hoa Kỳ. Qua đến bên đây rồi thì chúng tôi mới thấy Hoa Kỳ quả thật là một cường quốc, một đất nước vĩ đại với những cái con người rất là tốt ở đây. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhận xét của khá đông phần lớn những du khách từ bên Âu Châu khi mà đặt chân đến Hoa Kỳ, mới thấy được cái sự phồn vinh, mới thấy được cái hào quang của đất nước Hoa Kỳ, thì theo cái nhìn của anh, tại sao họ lại bị cái mặc cảm hay là một cái gì đó mà làm cho họ không thấy được một cái đất nước Hoa Kỳ thật sự, mà để cho đến khi họ đặt chân đến đây rồi họ mới thấy được rằng Hoa Kỳ là một cái đất nước phải đúng rằng, và nói đúng ra là đáng ca ngợi về từ con người cho đến đời sống và sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái sự nhận định mà tôi thấy rằng là chúng ta là những người sinh sống tại Hoa Kỳ, cũng như là một người gọi là đã gọi là công dân của Hoa Kỳ, và đã có lại chứng kiến và thử thách tất cả mọi chuyện. Nó đặt trên cái phương diện gọi là luật pháp, đặt trên phương diện công bằng, đặt trên phương diện về cái vấn đề của là nhân đạo, và trên phương diện về vấn đề và tử tế của con người, và đã thực hiện suốt cái chiều dài lịch sử 250 năm. Nói như vậy không phải là chúng ta

tỉnh tỏ được rằng cái sự hiện diện cũng như là cái sự trong sáng của cái luật pháp. Thứ hai là cái vấn đề tình người. Trong những cái vấn đề mà chúng ta đã thấy, một khi mà cường quốc đứng số một

0: đó mà thôi, chứ không thể nào mà cứng nhắc mà lúc nào cũng vậy, nói rằng tôi phải thắng và người kia phải thua, thì lúc đó cái chuyện mà đàm phán nó sẽ không thể nào mà thành công được. Vâng, trở lại vấn đề cuối cùng ở cái vùng Biển Đông, mà trong cái thời gian vừa qua, tuy rằng cái ngọn lửa chiến tranh ở vùng Trung Đông, ngọn lửa chiến tranh ở bên phía dải Gaza, ngọn lửa chiến tranh ở Ukraine, nó có vẻ nó bập bùng và nó kéo dài trong suốt cái thời gian dài. Nhưng mà cái chuyện mà người ta lo ngại nhất vẫn là ở cái vùng Biển Đông, với một Trung Quốc âm thầm đang làm những cái việc lấn chiếm, chèn ép, và thậm chí người ta nói rằng có thể nếu mà chiến tranh lớn xảy ra, nó sẽ xảy ra ở cái khu vực này, chứ không phải là cái khu vực đang có nhiều sấm sét xảy ra như ở Ukraine hay là ở vùng Trung Đông. Mới đây thì Nga tuyên bố, xin lỗi, Trung Quốc tuyên bố đó là họ đã thí nghiệm và bắn thử thành công một cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Và đây nó là một cái điều mà Trung Quốc đưa ra, không biết mục đích là gì, đe dọa, răng đe hay là hăm dọa những nước trong vùng. Nhưng mà việc này được đưa ra trong cái dịp mà tập trận chung với Nga ở cái khu vực ở ngoài khơi biển Thanh Đảo, một cái khu vực quân sự lớn ở, nó nằm ở phía đông của Trung Quốc. Và hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử này được bắn đi từ chiếc một cái chiếc tàu ngầm của Trung Quốc, và đây nó lại càng tăng thêm một cái mối lo cho các nước trong vùng. Thì trên đồng nghĩa, qua cái việc mà Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm thành công cái quả tiễn tầm xa có mang đầu đạn nguyên tử này, họ tuyên bố như vậy có phải chăng là cái mục đích hăm dọa hoặc là đe dọa những cái nước trong vùng trong cái chuyện mà chống đối lại họ, khi mà họ ức ép các nước trong vùng trong các vấn đề những cái vùng biển mà họ ngang ngược họ chiếm, thì người ta lên tiếng, người ta chống đối, bây giờ sử dụng cái vấn đề quân sự để mà hăm dọa, để làm cho nản lòng những cái nước chung quanh, đặc biệt nhất là một cái nước mà chống đối thẳng thừng với họ, đó là Phi Lực Tân. Thì anh nghĩ đây nó có phải là một cái lời hăm dọa rõ ràng mà Trung Quốc gửi đến những cái nước nhỏ trong vùng hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Cũng chỉ là một phần thôi, thưa Nam Phong. Một phần quan trọng nữa mà tôi nghĩ đó là Trung Quốc muốn gọi là có tạo một cái tiếng vang hoặc là có những khác lực nào đối với Đài Loan thì đúng không? Thì vì một vị giám đốc điều hành, một vị nghiên cứu đã bị tấn công khi diễn thuyết tại Đài Loan, thì đó là một cái sự kiện mà nó có thể là nó có một cái áp lực nào đó. Vấn đề thứ hai nữa là ông Trung Nghị cũng đã đi thăm nhiều quốc gia khác bên Âu Châu như Đan Mạch, Thụy Điển, rồi có những cuộc biểu tình để chống đối sự hiện diện của nhiều người bên ngoài. Đó là những chuyện bên lề. Còn bây giờ, đối với cái vấn đề mà gọi là Trung Quốc muốn làm gì đối với Đài Loan, thì đây là cái áp lực mà nó có tính cách gọi là chính trị phía bên ngoài. Nếu mà trường hợp mà Trung Quốc muốn dùng cái khả năng về vấn đề hòa hiểm mà có đậu đạn nguyên tử, liệu rằng thí nghiệm thì được, nhưng mà có dám làm gì này hay không? Đối với cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ cũng như là cái quyết tâm của chính phủ Phi Lục Tân để đòi lại những cái vùng kiểm soát về những cái đảo quan mà nằm trong vùng biển Biển Thái Bình Dương, thì đây cũng là cái khuynh hướng mà gọi là răn đe chính trị từ xa để làm áp lực. Mà cái dụng ý này là áp lực không phải chỉ Phi Lục Tân thôi, mà Phi Lục Tân thì cũng đã có cái sự hỗ trợ cũng như là nhiều quốc gia ở trong vùng, mặc dù rằng có cái sự tích cực nào đó của vấn đề hải quân Hoa Kỳ vẫn hiện diện trong cái vùng ở biển Thái Bình Dương. Nhưng mà cái dụng tâm này đó là làm Trung Quốc làm này đó là đi nhằm để mà làm răn đe cũng như làm áp lực đối với Đài Loan thì nó đúng hơn là phi luật tân. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa là cái vấn đề dẫn chuyển tuyến này đó, và tại vì Trung Quốc cảm thấy không có muốn dùng một cái sức mạnh nào đó cũng sẽ gây ra cái phản ứng từ phía của những cái quốc gia dùng trong vùng Á Châu, ví dụ như là Nam Hàn, ví dụ về vấn đề Nhật Bản, hay là ngay cả phi luật tân mà chỉ cơ diễn quân đội Hoa Kỳ cũng như là cái quyền lợi quốc tế đặt ở trong khu vực này, trong khu vực Thái Bình Dương. Nếu cái nhìn của tôi đó, thì tôi nghĩ rằng người Trung Quốc dùng cái xa để mà nhắm tới cái gần, đó là cái khó khăn mà Trung Quốc muốn làm áp lực đối với Đài Loan, mà nó không áp lực trong dễ bây giờ, tại vì việc mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là nhiều chính giới vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Đài Loan, nhưng mà làm sao mà Trung Quốc có thể sẽ bằng cách này cách khác là nhìn xa nhìn gần để mà nhắn nhủ là sẵn sàng để mà có thể tấn công về Đài Loan một khi mà cái sự kiện gọi là nó không còn cái chọn lựa nào khác nữa hết. Đó là ý nghĩa tôi vậy, thưa Nam Hồng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Xin ý kiến cuối của anh Dân về việc Trung Quốc khoe rằng mình đã thành công thử nghiệm được một cái quả tiễn tầm xa có thể mang đầu đạn nguyên tử. Mục đích gì khi Trung Quốc tuyên bố như vậy, thưa anh Dân?
2: Cái mục tiêu của cái trò khỉ này là để dằn mặt chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji. Tại vì chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji vừa mới ký kết một thỏa hiệp liên quan đến quốc phòng, và cái chuyện đó là làm cho Trung Cộng gai mắt. Mặc dù Trung Cộng trước khi thử đã thông báo cho 4 quốc gia, trong đó có Úc, chiến tranh nguyên tử khó mà có thể xảy ra ở vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông. Nhưng mà nếu xảy ra đó thì nó phải liên quan đến bộ tứ, tức là Nhật, Úc, Mỹ và Anh. Cái chuyện mà chính phủ Úc và tiểu quốc Fiji vừa ký một hiệp định quốc phòng an ninh này đó, làm Bắc Kinh khó chịu lắm. Lúc này là Bắc Kinh đã thông báo cho 4 quốc gia rằng họ làm chuyện này, nhưng mà cả 4 quốc gia đều nói rằng chuyện mà Trung Quốc làm đó, nó là chuyện chẳng cần thiết một tí nào cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả đã theo dõi tích cực cũng như là gửi đến dẫn phần góp ý và những câu hỏi. Hy vọng rằng chúng ta đã có những ngày rất là đẹp đẽ của ngày để gặp mặt Hoa Kỳ, và chúng ta nhìn vào phía trước mặt để mà nhìn thấy những cái diễn tiến có thể hòa bình trên thế giới cũng đã xảy ra. Anh Nghĩa xin chân thành kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả, thì xin nhận câu chuyện thời sự vào ngày mai.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân. Dạ vâng, chắc có lẽ là anh Dân đang bận, chúng tôi sẽ...
2: Tôi đang có mặt đây.
0: Dạ, xin mời anh Dân chào quý vị.
2: Vâng, kính chào anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và anh và chương trình thứ ba ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm S&B Super Fukuden hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
4: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup. Hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
5: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Hai ơi, đi ăn phở không?
5: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
4: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
5: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
4: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
5: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
4: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
5: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
4: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
5: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Chúng tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à. Mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
7: Tin đặc biệt,
2: mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
8: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
8: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng, không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy

0: 0093, điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Của mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi, và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc Giặc Mang Marshall Faulk, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara là xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không đứng trước nguy cơ tan rã mà đóng bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất của liên minh, nhưng châu Âu ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới, mô hình này nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu, Mỹ hỗ trợ, một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là xu thế chiến lược lâu dài vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump. Liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn châu Âu phải tự đứng vững hơn để bảo đảm an ninh của chính mình. Đây có thể là thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
6: Vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về World Cup 2026, khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi một theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện, nói về Stonewall, túi khí khổng lồ, bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời.
7: Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một mối nguy khác ít được chú ý hơn, nhưng có sức tàn phá không kém, đó là các siêu bão mặt trời. Các nhà khoa học vừa đưa ra một đề xuất đầy táo bạo, triển khai một hệ thống giống như túi khí khổng lồ trong không gian nhằm bảo vệ trái đất trước những cơn siêu bão mặt trời có sức tàn phá cực lớn. Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít giải pháp chủ động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết không gian đối với nền văn minh hiện đại.
6: Trong những năm gần đây, hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội hơn khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 11 năm. Hiện tượng bùng phát trên bề mặt của mặt trời thường tạo ra những đám mây plasma khổng lồ, còn gọi là phóng khối vành nhật hoa, lao với tốc độ rất lớn về phía không gian.
7: Khi các đám plasma này hướng đến trái đất, chúng va chạm với tư quyển, lớp lá chắn từ trường tự nhiên bao quanh hành tinh và gây ra các cơn bão địa từ. Phần lớn các cơn bão này chỉ tạo nên cực quang rực rỡ ở những vùng gần hai cực, nhưng chúng cũng có thể làm gián đoạn tín hiệu GPS, ảnh hưởng đến vệ tinh, liên lạc vô tuyến và hệ thống truyền tải điện. Điều đáng lo ngại hơn là cứ khoảng một thế kỷ, mặt trời lại tạo ra một siêu bão mạnh hơn rất nhiều lần so với các cơn bão thông thường. Hiện tượng hiếm gặp này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
6: Ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện Carrington xảy ra vào năm 1859. Đây được xem là cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm đó thì các hệ thống điện tín trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đã bị tê liệt. Nhiều thiết bị phát tia lửa điện gây cháy, trong khi một cực quang xuất hiện ở những khu vực rất gần xích đạo, điều gần như chưa từng có.
7: Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong thời đại này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều do con người phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công nghệ. Các nhà khoa học cho rằng một siêu bão có cường độ tương đương Carrington có thể phá hủy hoặc làm hỏng hàng loạt vệ tinh đang hoạt động, khiến các phi hành gia trên quỹ đạo phải hứng chịu mức bức xạ nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng diện rộng cho lưới điện, làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc và Internet, gây thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 3.400 tỷ đô la trên toàn cầu. Trong khi đó, hiện nay, con người gần như chỉ có một biện pháp đối phó là dự báo sớm để các nhà vận hành vệ tinh hoặc lưới điện chuẩn bị trước. Tuy nhiên, dự báo không thể làm giảm sức mạnh hay ngăn cản cơn bão xảy ra.
6: Để giải quyết vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự án mang tên Stormwind. Ý tưởng Stormwind khá giống với túi khí trên ô tô. Túi khí không thể ngăn va chạm xảy ra, nhưng có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại. Theo cách tương tự thì ý tưởng này không ngăn được bão mặt trời, nhưng sẽ làm suy yếu cơn bão trước khi tác động trực tiếp đến trái đất.
7: Hệ thống được đề xuất gồm 6 vệ tinh cỡ lớn, mỗi chiếc có kích thước tương đương một xe buýt. Chúng sẽ hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 cây số so với trái đất, cao hơn rất nhiều so với trạm vũ trụ quốc tế, vốn chỉ cách bề mặt khoảng 400 cây số. Các vệ tinh sẽ ở trạng thái chờ, và khi các nhà thiên văn phát hiện một siêu bão mặt trời đang tiến đến, chúng sẽ đồng loạt kích hoạt cơ chế phòng thủ.
6: Điểm độc đáo nhất của Stormwind nằm ở việc tạo ra một bức tường plasma nhân tạo ngay trong tử quyển. Theo thiết kế thì mỗi vệ tinh mang theo những bồn chứa khí rất lớn, và khi được kích hoạt, chúng sẽ giải phóng một lượng khí phản ứng như bari, lithium, natri hoặc canxi vào vùng rìa hướng về phía mặt trời của tử quyển.
7: Dưới tác động của bức xạ mặt trời, lượng khí này nhanh chóng bị ion hóa biến thành plasma. Plasma sau đó tích tụ thành một lớp đệm nhân tạo phía trước trái đất. Nhờ vậy, cường độ bão địa từ sẽ giảm đáng kể trước khi ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh và cơ sở tầng trên mặt đất. Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình vật lý để mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau. Một trong số đó là cơn bão mặt trời xảy ra vào tháng 5 năm 2024, còn được gọi là Mother's Day Storm. Đây là cơn bão địa từ mạnh nhất kể từ năm 2003, được tạo ra bởi nhiều đợt phóng khối vành nhật hoa liên tiếp. Kết quả cho thấy, nếu Stormwind tồn tại vào thời điểm đó, cường độ bão địa từ có thể đã giảm tới 84%. Đối với các siêu bão mạnh hơn, chẳng hạn như Carrington, hệ thống vẫn có thể giảm sức mạnh của chúng với tỷ lệ trên 50%. Mặc dù không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, mức giảm này đủ để tránh nhiều kịch bản tồi tệ nhất, như sự cố diện rộng về lưới điện, vệ tinh hay mạng lưới định vị toàn cầu.
6: Tuy nhiên thì việc xây dựng Stormwind sẽ không hề rẻ. Chi phí xây dựng, phóng và vận hành hệ thống được dự đoán lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu so sánh với thiệt hại mà một siêu bão mặt trời có thể gây ra, thì khoản đầu tư này vẫn được xem là hợp lý.
7: Chỉ riêng cơn bão vào tháng 5 năm 2024 đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại khoảng 500 triệu đô la do tín hiệu GPS bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, một sự kiện tương đương Carrington được dự báo có thể gây tổn thất lên đến 3.400 tỷ đô la. Vì vậy, nếu Stormwind giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại, lợi ích kinh tế thu được có thể vượt xa chi phí đầu tư. Một vấn đề khác được đặt ra là liệu việc giải phóng lượng lớn khí vào tử quyển có gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không gian hoặc tầng khí quyển trên cao hay không. Nhóm nghiên cứu thừa nhận đây là câu hỏi cần được tiếp tục kiểm chứng bằng nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, theo các mô hình hiện tại, lớp plasma nhân tạo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị gió mặt trời cuốn đi và phân tán vào không gian. Khả năng ảnh hưởng lâu dài đến trái đất được đánh giá là rất thấp. Dù vậy, mọi đánh giá về an toàn vẫn cần được xác minh trước khi dự án có thể được triển khai trên thực tế.
6: Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia độc lập đánh giá khá tích cực về đề xuất này. Theo họ thì Stormwind không phải là ý tưởng viển vông, mà là dựa trên các nguyên lý vật lý đã được kiểm chứng. Các mô hình mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động hợp lý, và những yêu cầu về công nghệ hiện nay cơ bản đã nằm trong khả năng của con người.
7: Một số chuyên gia nhận định đây là đề xuất rất sáng tạo và hoàn toàn có thể được triển khai trong tương lai gần nếu nhận được nguồn tài chính phù hợp. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hiện nay nhân loại chưa có giải pháp khả thi nào khác để trực tiếp bảo vệ trái đất trước siêu bão mặt trời. Vì thế, Stormwind có thể trở thành bước ngoặt trong lĩnh vực phòng thủ trước các hiện tượng đến từ không gian.
6: Mặc dù Stormwind vẫn mới chỉ là một đề xuất khoa học và còn phải trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá chi phí, tính an toàn và hiệu quả, nhưng dự án đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.
7: Thay vì chỉ theo dõi và chuẩn bị ứng phó khi bão mặt trời xuất hiện, con người có thể chủ động xây dựng một lá chắn nhân tạo để giảm sức mạnh của chúng ngay từ ngoài không gian. Nếu được hiện thực hóa, Stormwind sẽ giống như một chiếc túi khí khổng lồ bảo vệ cả hành tinh, góp phần duy trì hoạt động của các vệ tinh, hệ thống điện, mạng viễn thông và những hạ tầng thiết yếu mà cuộc sống hiện đại đang phụ thuộc. Trong bối cảnh nhân loại ngày càng dựa vào công nghệ không gian, những giải pháp như Stormwind cho thấy khoa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn mở ra khả năng chủ động bảo vệ nền văn minh trước những hiểm họa đến từ chính mặt trời.
6: thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp.

0: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, quân Nga xóa lầy trên chiến trường Ukraine, Iran tổ chức rầm rộ tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei, Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Pháp tại World Cup. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
3: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde đã phân tích quân đội Nga đã đánh mất thế chủ động như thế nào. Cuộc không tập đẫm máu vào thường dân ở Kiev mới đây làm 30 người thiệt mạng, có vẻ như là lời thú nhận thất vọng. Bộ máy tuyên truyền Nga nói rằng đánh vào các mục tiêu quân sự, nhưng hình ảnh những tòa nhà dân cư bị tàn phá đã chứng tỏ điều ngược lại, cho thấy đây là logic trả thù khi Kremlin đang trong thế bế tắc chiến lược.
2: Leo thang không kích là cách giải quyết tình trạng bộ binh xa lầy, hạm đội hải bất lực không thể bóp nghẹt nền kinh tế Ukraine. Theo tờ báo, hai bên đều gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau, nhưng tiến bộ vượt bậc là ở phía Kiev. Bộ quốc phòng đặt những đơn hàng lớn, mười mấy nhà sản xuất tư nhân lẫn nhà nước cạnh tranh nhau về drone tầm xa đã kích thích sáng tạo. Đi sang Nga 3 năm, nay kỷ niệm Ukraine ngang ngửa với Nga. Từ mùa xuân năm nay, Kiev phóng sang số lượng drone đường. Khi đánh vào 3 mục tiêu Nga ở cách 1.500 cây số, quân đội Ukraine đã đặt 90% nền kinh tế và cư dân Nga trong tầm ngắm của mình. Dù phòng không mỗi bên tiêu diệt được 80-90% quân địch, nhưng những chiếc nào lọt qua đều gây thiệt hại vô cùng lớn. Có đến 9 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngưng hoạt động, đến lượt người Nga phải sống trong cảnh mà người Ukraine phải chịu đựng. Kiev nơi sản xuất được hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên mang tên FT-9 hoàn toàn bằng vật liệu composite nên khó phát hiện. Nga thì đã bắn khoảng 1.000 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 100 hỏa tiễn Kinzhal. Chỉ có hỏa tiễn trong hệ thống Patriot của Mỹ mới khắc phục được, nhưng Kiev đang rất thiếu. Chênh lệch rất lớn trong hỏa tiễn hành trình, Nga đã phóng gần 10.000 chiếc loại này vào Ukraine nhờ sẵn kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô. Sau thời gian giữ bí mật, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình Flamingo, tức Hồng Hạc, tiến đánh thành công hai nhà máy vũ khí Nga, kỹ nghệ dầu khí, cơ sở hạ tầng viễn thông đều bị nhắm đến.
3: Trên bộ, Ukraine ít quân hơn, nhưng việc sử dụng robot đã giúp cân bằng lại. Riêng bom lượn rất nguy hiểm của Nga, Kiev chưa thể hóa giải. Không quân Ukraine cần nhiều hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga tiếp cận.
2: Từ tháng 5, quân đội Ukraine sử dụng drone tầm trung bay xa 150 cây số, ngày đêm đánh vào các tuyến đường hậu cần của Nga, tất cả xe quân sự, cầu đường, kho đạn v.v. Chiến lược bóp nghẹt hậu cần tỏ ra rất hiệu quả tại Crimea, khiến phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng theo một chuyên gia, mục tiêu chính là làm suy yếu dần khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Tại Hắc Hải, hạm đội Nga phải co cụm lại ở cảng phụ Novorossiysk. Ukraine nơi sử dụng drone không chiến nhiều hơn là hải chiến vì rẻ hơn và tầm hoạt động xa hơn. Le Monde dự báo những tuần và tháng tới, các cuộc không kích sẽ còn dồn dập hơn. Trên bộ thì còn tùy thuộc vào việc Kremlin có tổng động viên hay ép Belarus tham gia hay không.
3: Dù vậy, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi tối đa, từ chối mọi giải pháp ngoại giao. Bất chấp sự mệt mỏi của người dân và thiệt hại khổng lồ của quân đội, Putin chỉ muốn một khả năng duy nhất là chiến thắng. Số phận gắn liền với cuộc chiến, chủ nhân Điện Kremlin muốn dẫn tới.
2: Một chuyên gia cho rằng bên cạnh leo thang chiều dọc, với 8.000 vụ không kích và 7.000 vụ tấn công trên bộ chỉ riêng trong tháng 5, còn có nguy cơ leo thang chiều ngang với các hoạt động phá hoại nhắm vào các nước Baltic. Những tháng gần đây, Moscow đã gia tăng lực lượng dọc theo biên giới Thụy Điển, Phần Lan và ở Kaliningrad, mở thêm các căn cứ quân sự mới. Tuy chưa tái chiếm được lãnh thổ, nhưng từ vài tuần qua, Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga. Đây là sự sỉ nhục đối với phe diều hâu ở Moscow. Các blogger quân sự và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan đòi gia tăng đánh vào Kiev, ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky hay dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo một nhà chính trị học, những người theo đường lối cứng rắn này có rất ít ảnh hưởng đến Kremlin vì Putin luôn quyết định một mình, nhưng họ lại được cho phép lên tiếng, có lẽ cho bị mất đi ưu thế quân sự, nên Putin muốn khủng bố tâm lý Ukraine và các nước láng giềng châu Âu.
3: Tương tự, Lysenko đặt câu hỏi, phải chăng Vladimir Putin đã cạn kiệt nguồn lực? Cuộc phản công của Ukraine đang làm suy yếu và cô lập Vladimir.

0: Putin là tù binh của chính cuộc chiến của mình, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bắt đầu cạn dần nhiên liệu, nhân lực, tiền bạc và đồng minh.
1: Bản thân Tổng thống Nga là một người hay khoe khoang, hôm chủ nhật đã phải nhìn nhận đang gặp khó khăn. Phải chăng Nga rốt cuộc sẽ phải chấp nhận ngưng bắn? Tất nhiên, Putin không nói và truyền thông nhà nước cũng chẳng dám hỏi. Nhưng từ Moscow tới Washington, Brussels hay Kiev, câu hỏi này nay được công khai đặt ra. Trước sự tấn công dồn dập vào khôn ngoan của Ukraine, xăng dầu bắt đầu thiếu tại Nga, nhất là ở Crimea, cúp điện, cúp Internet. Điện nước xăng, khách du lịch quay về, cuộc chiến tranh của Putin đã quay lại đất Nga. Điều này ngày càng thấy rõ và càng được nói đến trong những quán cà phê, những hàng dài trước các trạm xăng, doanh trại và giờ đây là cả trong vòng tròn quyền lực. Sự bất đồng giữa phe hiếu chiến và những người ủng hộ kết thúc chiến tranh khiến Putin bực tức, trong khi giới tinh hoa kinh tế cảnh báo về ngân sách. Một chuyên gia nhận xét, ảnh hưởng của Putin đang sụp đổ, phép màu không còn nữa. Từ sai lầm chiến lược đến công nghệ lỗi thời, quân đội Nga đã mất phương hướng và thế chủ động. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thương vong của quân Nga lên đến 1,4 triệu người, gấp 3 so với Ukraine. Tỷ lệ hiện nay là 8 lính Nga đổi 1 lính Ukraine. Trên mặt trận ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đánh dấu sự thay đổi lập trường đột ngột của Donald Trump. Song song đó, áp lực cũng gia tăng đối với chư hầu Belarus. Putin đành phải ra khỏi chiến hào. Ngày 29 tháng 6, ông ta khẳng định chờ đợi sự quay lại của các nhà đàm phán Mỹ. Nhưng ba ngày sau, Moscow tung ra đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu chiến tranh, đánh vào thượng dân Kiev nhằm biểu trưng sức mạnh. Châu Âu và Hoa Kỳ coi đây là dấu hiệu sợ hãi và yếu kém, chừng như là tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Ông chủ Điện Kremlin đang cạn kiệt ý tưởng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài AFP.
0: Tại Trung Đông, Lysenko nhận thấy 6 ngày tang lễ và 20 triệu tín đồ, Iran giữa tưởng niệm và kêu gọi trả thù cho giáo chủ Ali Khamenei. Liberation nói về sự giàn cảnh của chế độ.
1: Từ hôm thứ Bảy, Tehran biến thành một sân khấu khổng lồ trong ngày quốc tang đầu tiên. Quan tài của Khamenei và nhiều thành viên trong gia đình được đặt dưới một vòng kính ở đại sảnh Musalla. Những hàng dài người đưa tang mặc đồ đen, mang cờ đỏ, chân dung của cố lãnh đạo và những khẩu hiệu được hô, nghe giống như lời kêu gọi trả thù hơn là bày tỏ đau buồn. Tại các quảng trường và những ngã tư, các biểu ngữ và bản quảng cáo lớn nhỏ thay phiên nhau chiếu ảnh Khamenei và lời kêu gọi tham dự tang lễ. Nhiệt độ Tehran lúc đó đến 36 độ C phải phun sương vào đám đông để làm dịu bớt. Cộng hòa Hồi giáo muốn mang lại tầm vóc sự thi cho thủ lãnh tử đạo. Đằng sau đó, cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị xáo trộn nặng nề, giao thông tắc nghẽn, an ninh nghiêm ngặt, dịch vụ công rối loạn. Hàng ngàn chiếc lều được dựng lên khắp nơi cho những người tham gia tang lễ. Từ tuần trước, các ứng dụng bị tắc nghẽn, nhiều chuyến bay bị hủy, nhiều người dân quyết định rời khỏi thủ đô trốn những chiếc loa phóng thanh. Đúng một số người, cuộc trình diễn khổng lồ này cho thấy nhà nước tiếp tục đổ ra những số tiền lớn dàn dựng lễ hội để che giấu sự xáo mòn tính chiến tranh. Dù các quan chức nói rằng nhiều triệu người tham gia tang lễ ở Iran và Iraq, đám đông được ước tính chỉ khoảng vài trăm ngàn người. Một trong những câu hỏi chính là sự vắng mặt của Mostaba Khamenei, con trai của Ali Khamenei và là tân giáo chủ. Câu hỏi khác, một khi 6 ngày quốc tang kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm gì trước một xã hội chia rẽ, phần lớn không còn ủng hộ họ nữa?
0: Còn đối với kẻ thù đại gia tăng của Iran, Lacroix nhận xét, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Donald Trump đã khơi lại bóng ma chủ nghĩa cộng sản.
1: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đám đông vào tối 4 tháng 7. Ông nói, binh sĩ của chúng ta không chiến đấu trên khắp thế giới để rồi mối đe dọa khủng khiếp này lại trỗi dậy ở nước Mỹ. Theo Donald Trump, cần ngăn chặn mối đe dọa này ngay lập tức giống như bệnh ung thư. Một ngày trước đó, ông cũng đã cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cộng sản trên nước Mỹ. Ở Hoa Kỳ, việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với mối nguy hiểm hiện hữu không phải là điều mới mẻ. Cộng sản cũng gợi nhớ đến các chế độ vẫn đang nắm quyền ngày nay như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đối với một nhà quan sát. Donald Trump đang hồi sinh chủ trương chống cộng ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Phải chăng đây là sự quay lại của màn sang phù thủy?
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
5: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn á, như là bị một từ kỳ ám thị, từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nên vượt lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt mất thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động và thúc đẩy hoàn tất trước kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, phức tạp như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí không cần thiết. Mà bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm ngay cả tôi nói là hơn nữa cũng chẳng sao cả. Người ta tìm ra một cái cỡ rất là vô lý, là nói là sân bay Tân Sơn quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay còn chưa đến được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến tầm 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đấm khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy ý nghĩa vì Tân Sơn quá tải.
4: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
5: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, rồi tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang tìm Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới, đến sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mình lệnh hành chánh, điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, là một cái công ty quản lý. Họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Sydney thôi. người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay thứ như thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm tại sân bay mới họ thuận lợi có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành từ nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký đất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lên cái chuyện máy tài Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì được gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, có vẻ như là dùng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho là gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
4: Ngoài ra theo trang mạng The Traveler trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới, ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
5: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh, ta ra sự bất lợi chứ. Không những vì khoảng đường đi xa, còn hôm nay kết nối không đầy đủ, thì cái nguy cơ mà kẹt xe nguyên chậm chuyến bay rất là cao. Không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ tất cả những bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không dùng sân bay có thể đưa đến cái điểm cảng sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới để hoạt động được. Thì vì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi Long Thành là vừa phải để không bị chở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu ông chậm sân bay Long Thành từng nào thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một quyền rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều, rồi chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi lại thúc hối để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa mới rất là lãng phí. Nói đường dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ thủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đầu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán để rồi lựa chọn thi công giai đoạn một để bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội phạm, rất là lãng phí.
4: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo chương trình, Vì là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
8: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự chờ phe bầu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cavec. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
9: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại ba nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và hai đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả ba đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador tiếp tục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cùng với tỷ số 2-0 làm đứt lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng trích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng trích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
8: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
9: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là cái đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật, và họ triển khai một lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào cả tầm cỡ nào không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người, không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
8: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
9: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn ấy, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Mỹ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ, bởi vì ở cái vòng 32 đó có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp, nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa, bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ dưới áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và chói chang và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, ngày hôm nay Bắc California là một ngày đẹp trời với thời tiết rất là mát mẻ. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F thưa quý vị. Và hôm nay bầu trời chói chang với ánh nắng và không có mây. Và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, có thể sẽ lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào ngày thứ năm sắp tới. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 5, âm lịch năm đến ngọ xuống, có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Gió ban ngày gió hướng tây bắc chín dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm một giờ và các tuyến đường mưa 100%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:47 sáng và lặn lúc 8 giờ tối. Chiều dài ban ngày là 14:13, trăng mọc lúc 11:59 tối và lặn lúc 1:03 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Trump là người rung chuông để mở đầu cho phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày hôm nay của hai chỉ số chính là thị trường chứng khoán New York và Nasdaq. Đây chỉ là một việc làm mang tính biểu tượng nhằm nói lên là Tổng thống càng ngày càng gắn kết với thị trường chứng khoán và lo lắng cho vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào. Và thưa quý vị, ông Trump cố gắng khuyến khích thêm nhiều người Mỹ hãy đầu tư vào cái quỹ tiết kiệm hưu trí 401k. Ông tuyên bố chứng khoán mà tăng là bởi vì nhờ một số những cái chính sách đúng đắn của bên hành pháp trong thời gian qua. Và thưa quý vị, ông rung chuông để mở đầu ngày giao dịch đầu tiên, và đây nó cũng là ngày giao dịch đầu tiên của một chương mục mang tên Trump, chương mục tiết kiệm tiền cho các trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ, được thành lập năm ngoái theo cái dự luật Big and Beautiful của bên phía đảng Cộng Hòa. Cho đến nay thì đã có hơn 6 triệu chương mục được mở cho những em dưới 18 tuổi. Theo Bộ Tài chánh cho biết thì trong số đó 1.4 triệu chương mục sẽ được chính phủ liên bang đóng góp 1.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên số chương mục được mở tổng cộng cho đến nay nó vẫn chưa có nhiều lắm. Và trong thời gian sắp tới, hy vọng rằng là sẽ có nhiều người hội đủ điều kiện để mở những cái chương mục ích lợi này. Và tham dự cái buổi rung chuông mở đầu cho ngày trao đổi chứng khoán ngày hôm nay còn có các giới chức của thị trường chứng khoán New York và Nasdaq, các giới chức của Tòa Bạch Ốc, có mặt của Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng Hòa Texas. Đây sẽ là những cái di sản lâu bền nhất và số tài sản này sẽ sử dụng cho nhiều thế hệ sắp tới. Thưa quý vị, muốn mở chương mục mang tên Trump cho trẻ em hội đủ điều kiện dưới 18 tuổi và nếu được nộp đơn nhận thì sẽ có 1.000 đồng tiền liên bang giúp vào cho cái chương mục này. Cha mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp có thể điền cái mẫu đơn, cái form mang tên là 4547 rồi nộp cho sở thuế IRS và muốn nhận được 1.000 đồng thì trẻ em phải là công dân Hoa Kỳ có số an sinh xã hội hợp lệ và sinh từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, tức là phải dưới 18 tuổi. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tại đây Hoài Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones giảm 43 điểm và Nasdaq tăng 335 điểm và vàng tăng 36.90 Mỹ kim hay là 4.162 Mỹ kim cho lượng vàng và 1 đồng Mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giá 68.85 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Gần 20 năm lên kế hoạch, các nhà lãnh đạo thành phố Florida dự kiến sẽ gửi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh vào ngày thứ hai tới. Khi hoàn thành, công viên này sẽ trở thành công viên cộng đồng lớn nhất của thành phố. Công viên rộng gần 94 mẫu anh gần đại lộ Faraday và đường Canong sẽ có hai khu vực riêng biệt là phía Bắc và phía Nam. Được kết nối bằng các đường mòn và không gian mở, các kế hoạch bao gồm một quảng trường tưởng niệm cựu chiến binh, khu vực tụ họp có bóng mát, sân chơi dành cho mọi người, không gian giả ngoại, công viên xe đạp dành cho thanh thiếu niên, khu vực tập thể dùng ngoài trời và các chứng ngại vật. Và một bản tin nữa là lễ hội tự hào trong EU 2028 hướng dẫn về các cuộc tuần hành, mít tinh và lễ hội. Lễ hội tự hào ngọn San Diego 2026 mang đến một tuần lễ kỷ niệm, vận động và kết nối cộng đồng. Cho dù bạn tham gia diễu hành để được chú ý, tôn vinh đức tin hay là nhảy múa theo nhạc tấm, đều có chỗ cho mọi người trong các hoạt động lễ hội năm nay. Các tuần hành San Diego mở màn tuần lễ tự hào bằng một cuộc diễu hành cộng đồng nhằm tôn vinh phụ nữ đồng tính, người đồng tính nữ, người chuyển giới và người tư dị giới, cũng như cộng đồng đa dạng giới tính. Cuộc tuần hành là một hành động mạnh mẽ thể hiện sự hiện diện sẵn sàng, niềm vui và tình đoàn kết. Và một bản tin nữa là hội chợ hoặc San Diego kết thúc hé lộ chủ đề sô-cô-la cho năm 2027. Hội chợ hoặc San Diego đã kết thúc hành trình 3 tuần của mình với những người tham dự hội chợ tranh thủ trải nghiệm trò chơi cuối cùng, thưởng thức những món ăn nhẹ cuối cùng và lưu giữ những kỷ niệm mùa hè cuối cùng trong ngày cuối cùng. Ban tổ chức hội chợ nói với đài ABC 10 News rằng lượng người tham dự ban đầu không đạt kỳ vọng nhưng tuần cuối cùng sôi động đã thu hút đủ lượng khách để bù đắp lại sự thiếu hụt. Những người hâm mộ hội chợ sẽ không phải chờ đợi lâu để có điều kiện gì đó mới mẻ. Ban tổ chức đã phê duyệt chủ đề cho năm 2027 và chủ đề đó tôi danh là sô-cô-la. Và một bản tin nữa là giá xăng tại hoặc San Diego vẫn đang giảm. Hôm nay giá trung bình một gallon xăng thường phục vụ tại hạt San Diego đã giảm lần thứ 44 trong vòng 45 ngày. Giá trung bình một gallon xăng thường tự phục vụ tại quận San Diego đã giảm lần thứ 44 trong vòng 45 ngày hôm nay, giảm 8 cent xuống còn 5.42 đô la. Mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 3. Và một vụ cháy ở bùng phát ở Escondido. Một đám cháy đã bùng phát tại khu vực Escondido và hiện đang lan rộng ngoài khoảng 10 mẫu anh. Theo thông tin từ sở cứu hỏa của San Diego, ngọn lửa đang bùng phát cả hai bên đường khu phát quá trình lan rộng đã dừng lại ở diện tích khoảng 10 mẫu Anh. Các đội cứu hỏa sẽ tiếp tục túc trực tại hiện trường. Trước đây không có công trình nào bị đe dọa. Và một bản tin nữa là các tình nguyện viên dọn dẹp bãi biển Mississippi vào ngày sau ngày lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Hơn 100 tình nguyện viên đã tập trung tại Mississippi vào chủ nhật để thu gom rác và bảo vệ môi trường sau kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7. Hơn biết là một trong những tình nguyện viên đó đã nhặt rác ở Mississippi như một phần công việc thường nhật mà bà đã từng làm cùng với người chồng quá cố, người đã qua đời vào tháng 12. Qua nhiều năm bà đã thu thập được nhiều vật dụng thật là thú vị. Và một bản tin đó là một người đi bộ đã bị xe tải tông chết ở Seneca. Theo thở cảnh sát ở San Diego thì một người đi bộ băng qua đường ở Seneca sáng sớm hôm nay đã bị thương nặng và tử vong sau khi bị một chiếc xe tải đâm phải. Cảnh sát đã có mặt tại khu vực số 7300 đường Raymond Mesa Boulevard lúc 1:20 sáng chủ nhật, nơi mà một người đàn ông 36 tuổi đang băng qua đường giữa phố thì bị một chiếc Volkswagen Rosen đời 2010 do một phụ nữ 42 tuổi điều khiển tông phải. Thông tin từ cảnh sát thì người đi bộ đã tử vong tại chỗ và một hàng nghìn người đổ về bờ biển San Diego để xem màn bắn pháo hoa Big Bay Bình thường niên nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Đối với nhiều người, San Diego ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 sẽ không trọn vẹn nếu thiếu màn pháo hoa Big Bay Bình từ Colorado đến Florida. Ít lên hàng ngàn nghìn người đã tập trung dọc theo bờ biển vịnh San Diego vào tối thứ sáu để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa thường niên, một trong những truyền thống lớn nhất nhân ngày Quốc khánh. 4 chiếc xà lan được đặt rải khắp các vịnh và đã thắp sáng bầu trời đêm, thu hút các gia đình du khách và những người hâm mộ lâu năm của chương trình. Một số người tham dự đã đi hàng trăm dặm để đến tham gia lễ kỷ niệm này. Và bây giờ tôi ngược trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vấn đề thời tiết. Nó đã gây ra một số những cái thiên tai trong cái kỳ nghỉ lễ vừa qua ở tại Hoa Kỳ. Những cơn bão lớn và những cái đợt nắng nóng khắc nghiệt nó hoành hành phần lớn ở miền đông nước Mỹ vào cái lễ độc lập thứ 250 vào cuối tuần vừa qua. Và việc này nó đã làm cho hàng trăm ngàn gia đình bị cúp điện và gặp trở ngại cũng như tai nạn xảy ra. May mắn là những khu vực ở các tiểu bang miền Tây không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy có nóng lên một chút nhưng mà so ra với những cái nơi nóng bên các tiểu bang miền Đông đang hứng chịu, đây là một cái điều may mắn cho các tiểu bang miền Tây. Kỳ lễ độc lập năm nay thì hàng triệu người khắp vùng phía Đông ở phía Bắc đã hứng chịu cái nhiệt độ cao kỷ lục. Một loạt những tiểu bang vùng Trung Tây thì lại xuất hiện mưa dông, làm ngã cây cối, làm đứt dây điện và khiến cho việc lưu thông xe cộ vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Tính tới sáng ngày hôm nay thì hơn nửa triệu gia đình vẫn còn bị cúp điện, nhiều nhất là ở Pennsylvania và Michigan. Ở khu vực thành phố New York thì bão lớn ập vào cuối hôm thứ Sáu, làm cho hàng trăm ngàn căn nhà bị cúp điện giữa cái nóng gai gắt. Riêng ở New Jersey, ít nhất là 25 người đã bị chết do vấn đề nắng quá nóng trong mấy ngày qua. Theo dự báo thì thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục trong tuần này ở vùng Đông Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra lệnh đề phòng lũ lụt cho 34 triệu người tới cuối ngày thứ Hai. Tại sao lại xảy ra việc như vậy khi mà nóng rồi lại đề phòng lũ lụt? Bởi vì mưa lớn liên tục đã xảy ra ở vùng Đại Tây Dương, được dự báo nó có thể gây lũ quét ở cái khu vực vùng đô thị ở phía Đông Bắc. Một số nơi như là Philadelphia, Pennsylvania và thành phố New York có thể sẽ bị hứng mưa tới 4 inch từ thứ hai cho đến ngày thứ ba. Mưa dông lớn cũng có thể xuất hiện từ cái vùng Trung Đại Tây Dương tới vùng đồng bằng phía Bắc. Trong khi đó, mưa rào và mưa dông dự trù sẽ tiếp tục xuất hiện ở những tiểu bang xa nhất về phía Bắc và nhiều nơi ở vùng Great Basin do một đợt khí lạnh di chuyển qua khắp vùng này. Và lốc xoáy cũng có thể xảy ra rải rác ở vùng đồng bằng, nhưng mối nguy hiểm nhất chính là gió mạnh và những đợt mưa đá. Vâng, thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến vấn đề cũng một tai nạn do con người gây ra. Một người đàn ông được biết đã nổ súng vào một cái buổi tiệc mừng lễ độc lập trong cái khu Coney Island của Brooklyn ở thành phố New York vào buổi tối thứ Bảy, làm ít nhất là 8 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Gia đình đó đang ăn tiệc ngoài sân nhà thì nghi can mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, đi bộ tới gần hàng rào và xả súng vào trong sân rồi bỏ chạy. Cảnh sát trưởng New York cho biết trong buổi họp báo sáng Chủ nhật về tin tức này như vậy. Không lâu sau 10 giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được tin báo có tiếng súng nổ trong cái khu vực đường số 31 West. Sở cảnh sát cho biết như vậy và 8 người bị bắn, trong đó 2 người đàn ông, 2 người phụ nữ và 4 trẻ em. Tất cả các nạn nhân được chở đi bệnh viện, trong đó 7 người đã tạm thời ổn định, còn một phụ nữ 21 tuổi thì đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và cảnh sát cho biết họ tịch thu được một khẩu súng tại hiện trường, nhưng cho đến giờ phút này thì vẫn chưa bắt được hung thủ. Cũng ở thành phố New York vào sáng sớm Chủ nhật thì có một cảnh sát viên bị bắn bị thương ở Brooklyn, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát này được chở đi bệnh viện và dự trù sẽ hồi phục sớm. Nghi can 18 tuổi đã bị bắt và chuẩn bị truy tố. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Lũ đổ về cuồn cuộn tại phường tại Mường La, tỉnh Sơn La, đường và nhà bị sạt lở. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến ít nhất 5 người dân tại xã Mường La, tỉnh Sơn La và tỉnh lộ 119 đi qua xã bị sạt lở. Và tin một tin nữa là tỉnh Sơn La cho biết là giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, đưa đi xa 180 km. Đầu giờ sáng, bé gái PA 6 tuổi ngụ xã Ngọc Tiến, tỉnh Sơn La đang ngồi bán hoa quả bên lề đường bị một người đàn ông bắt cóc. Địa hình đồi núi hiểm trở, cộng với việc nạn nhân là trẻ em nữ, khiến cho việc tìm kiếm càng trở nên căng thẳng. Công an tỉnh Sơn La ngày 5 tháng 7 cho hay là phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu và các đơn vị công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Hà Văn Tý, sinh năm 1996, về hành vi bắt cóc trẻ em. Và một bản tin nữa, thành phố Sài Gòn chi 150 tỷ đồng mỗi năm để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Thành phố Sài Gòn sẽ triển khai chính sách cho học sinh mượn miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 đến 2027. Trước mắt là áp dụng với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đang quản lý 3.438 cơ sở giáo dục với hơn 2.5 triệu học sinh, là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Và từ 1 tháng 7, người thân bạn bè qua đêm ở qua đêm phải khai báo lưu trú trước 23 giờ. Nếu có bất kỳ ai lưu trú qua đêm tại nhà, thành viên hộ gia đình phải thông báo với cơ quan đăng ký cư trú trước 23 giờ. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì thời hạn thông báo là trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. từ ngày 1/7/2026, quy định mới về trách nhiệm thông báo và lưu trú chính thức có hiệu lực. Số theo luật số 118 của 2025, Quốc hội 115 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh và trật tự. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Cũng liên quan đến những cái dịp mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ. Sau khi bị trễ khoảng 2 tiếng đồng hồ vì ảnh hưởng của dông bão và sấm sét trong cuối tuần qua, thì khoảng 11 giờ 20 phút tối thứ Bảy ngày độc lập, Tổng thống Trump đã đến National Mall ở thủ đô để có một bài phát biểu cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. Bài diễn văn nói về lịch sử Hoa Kỳ, cũng nhắc đến cái hại của những người đang có âm mưu theo chủ nghĩa cộng sản, cũng như yêu cầu Quốc hội thông qua một đạo luật minh bạch hơn cho việc bầu cử. Tổng thống Trump đã ca ngợi tài trí của các nhà lập quốc. Ông nhắc đến Annie Oakley, Buffalo Bill cùng với Lewis và Clark. Ông kể lại câu chuyện về trung sĩ William Harvey Kearney, người Hoa Kỳ gốc Phi Châu đầu tiên được trao tặng huân chương danh dự, và nói rằng ông ấy yêu đất nước chúng ta. Ông Trump nói ông ấy yêu lá cờ của chúng ta. Một số cựu chiến binh cũng đã xuất hiện trên sân khấu, và ông Trump kể về lòng dũng cảm của họ cũng như bày tỏ biết ơn đối với những cống hiến của họ. Ông Trump nói chúng ta muốn duy trì sự vĩ đại của nước Mỹ, và chúng ta sẽ thực hiện điều đó bằng cách thông qua đạo luật cứu nước Mỹ, tức là Save American Art, và sẽ không còn tình trạng bị gian lận bầu cử nữa. Mọi chuyện sẽ trở thành rất đơn giản và dễ dàng. Thưa quý vị, cũng một chuyện đáng tiếc nữa xảy ra trong việc lễ độc lập, và bởi vì những người đốt pháo bông lậu, tức là không có xin phép. Một chuyến phi cơ của hãng Delta Airlines đã bị pháo bông bắn trúng ngay trước khi đáp xuống phi trường Chicago, Illinois vào buổi lễ độc lập hôm thứ Bảy. Khoảng 8 giờ rưỡi tối thì phi công chuyến bay Delta 1076 thông báo là đã bị pháo bông bắn trúng khi mà phi cơ đáp xuống phi trường quốc tế Midway. Chuyến bay này cất cánh từ phi trường quốc tế Haskell Jackson ở Atlanta, Georgia. Theo bản thu âm của đài kiểm soát không lưu, phi hành đoàn cho biết là cảm thấy có một tiếng nổ lớn, và họ hy vọng đó chỉ là pháo bông nổ ở bên dưới bụng phi cơ. Và cảnh sát Chicago đã lập tức được thông báo về vụ này. Theo bản ghi âm, chiếc Airbus A319 cuối cùng đã đáp được xuống an toàn rồi chạy đến cổng. Chiếc phi cơ bị hư nhẹ cái lớp sơn do phản ứng của pháo bông bắn trúng, theo cảnh sát cho biết. Hôm Chủ nhật thì hãng Delta loan báo họ đã kiểm tra lại chiếc phi cơ để bảo đảm nó không bị hư hại gì. Không có ai bị thương trong cái vụ tai nạn đáng tiếc này. Và cảnh sát Chicago đã chuyển những câu hỏi về vụ này qua cơ quan điều tra liên bang FBI, hiện đang tiến hành vụ điều tra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bài Hương.
1: Vâng, xin được trình bày những bản tin thế giới, đó là lịch trình của Tổng thống Trump khi tới Thổ Nhĩ Kỳ dự thượng đỉnh NATO. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Syria Bashar bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội thượng đỉnh NATO để diễn ra trong ngày 7 và 8 tháng 7. Tại đây, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đánh giá tiến độ thực hiện các cam kết về chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng trong liên minh. Và một bản tin nữa là Chủ tịch Hạ viện cho biết những nhân vật giống Mamdani đang nổi lên khắp nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7 cho rằng ngày càng có nhiều ứng cử viên theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội dân chủ với quan điểm tương đồng. Thị trưởng thành phố New York, Susan Mamdani, xuất hiện trên khắp nước Mỹ, đồng thời cảnh báo đây là một mối đe dọa đối với hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Và một bản tin nữa là động đất ở Venezuela khiến cho 3.342 người thiệt mạng. Chiến dịch cứu nạn sắp kết thúc. Hai trận đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã gây thương vong nghiêm trọng. Theo số liệu chính thức mới nhất thì thảm họa đã khiến cho 3.342 người thiệt mạng, 16.470 người bị thương và 17.345 người mất nhà cửa. Sự công tác cứu trợ đang dần chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả và tái thiết. Và một sư nhà thờ gia đình Bắc Kinh được trả tự do sau khi ông Kinh như việc với ông Tập Cận Bình. Một sư Kim Minh Nhật, người sáng lập hội thánh gia đình Bắc Kinh gia đình, từng bị giam giữ tại

0: một cái bản tin nữa là tin từ Nga. Ông Trump lần nữa đề nghị hỗ trợ chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã một lần nữa đề nghị hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại Ukraine trong một cuộc điện đàm kéo dài 90 phút được phía Nga mô tả là mang tính xây dựng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4 tháng 7. Và một bản tin cuối. Nổ súng tại New York trong ngày Quốc khánh Mỹ, 8 người bị trúng đạn. Sở cảnh sát New York cho biết là tối ngày 4 tháng 7, đúng dịp Quốc khánh Mỹ lần thứ 250, đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu theo Coney Island thuộc quận Brooklyn. Tính ra ít nhất là 8 người bị trúng đạn, trong đó có 4 trẻ vị thành niên. Cảnh sát nói đã thu giữ được một khẩu súng tại hiện trường. Hung thủ chưa bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào. Và sau đây là thông báo từ San Diego. Ngoài thương xin trân trọng thông báo đài tiếng biết tôi xin thông báo kể từ đây. Quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà thì quý vị liên hệ lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng ngoài ghế ở đường El Cajon gần chợ đối diện với chợ Tinh Liên. Quý vị mọi liên lạc quý vị thì gọi cho anh Đạt số 619-549-0982 619-549-0982. Và quý vị xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nó sẽ hôm nay và chúc quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được tình yêu trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Minh Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Bùi Hương. Cũng xin được gửi lời chúc đến chị sẽ có một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Lâm Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Và đặc biệt là quý vị nào nếu yêu thích bộ môn túc cầu, chiều ngày hôm nay nhớ theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều, tính theo giờ của California. Có nghĩa là các tiểu bang miền Đông sẽ là khoảng 8 giờ. Đây là một trận đấu mà mọi người đang rất là trông đợi, bởi vì ba nước chủ nhà thì bây giờ hai nước đã bị out rồi. Bây giờ chỉ còn lại Hoa Kỳ và hy vọng Hoa Kỳ sẽ lập nên kỳ tích để được bước vào cái vòng 8 đội một cách dễ dàng để tranh vào cái vòng tứ kết. Vâng, hy vọng là chiều nay đội tuyển Hoa Kỳ sẽ không làm người ái mộ thất vọng trong cái trận đấu chiều ngày hôm nay diễn ra tại sân nhà Seattle. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh.

tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: chung mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm,

Massachusetts, điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

sút của đội tuyển Hoa Kỳ mà sút rất là hiệu quả. Bây giờ cái nỗi lo của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì thưa quý vị khán giả? May mắn thưa quý vị khán giả là trong suốt 30 phút còn lại, 40 phút, là vì hết 30 phút của hiệp giờ đá chính thì trọng tài lại cầm thêm 10 phút bù giờ nữa, thành ra phải nói rằng là gần 40 phút đội tuyển Hoa Kỳ đã không những là giữ được tỷ số mà còn từ một cái pha đá phạt đội tuyển Hoa Kỳ đã mở rộng thêm cái cách biệt lên 2 bàn thưa quý vị khán giả. Và kể từ sau cái bàn thắng từ quả đá phạt á, thì lúc đó đó Việt Tiến mới thở phào, nói wow, còn hơn 10 phút nữa mà có 2 bàn bỏ túi, đó là một cái điều khá là chắc chắn, khá là chắc chắn. Không còn sợ cái nỗi sợ là mình thiếu một cầu thủ ở trên sân. Và quả là như vậy thưa quý vị khán giả, đội tuyển Hoa Kỳ cuối cùng đã thoát được cái trận đấu sinh tử hôm nay. Tuy nhiên cái trận đấu sắp tới đó, gặp đội hình như là đội Bồ Đào Nha, thì không biết rồi thì nó sẽ đi đến đâu. Là vì thưa quý vị khán giả, có một cái bài toán rất là khó đối với là huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì? Là thiếu vắng cái chân sút thưa quý vị khán giả, một cái chân sút vàng của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân vào cái trận khá là nặng, trận gặp Bồ Đào Nha vào thứ hai tuần này. Và nếu như mà may mắn một lần nữa đó, may mắn thần may mắn lại gõ cửa đó, thì lúc đó sau cái trận sắp tới vào thứ hai này nè, thì nếu như mà Hoa Kỳ có thể qua được á, thì Balogun mới có cơ hội để trở lại với đội tuyển trong cái giải thi đấu lần này. Tôi vì thế cũng hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào cái giải lần này thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như vị tiểu đã từng nói đó, lực lượng của Hoa Kỳ rất là mỏng thưa quý vị khán giả, và việc mà thiếu Balogun ở trên sân là một cái mất mát mà khó có thể bù đắp. Nhưng mà vẫn hy vọng thưa quý vị khán giả, nhưng mà chúng ta thấy đó, đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là một cái đội thường thường, một cái đội khá ở hay đã chơi hay ở châu Âu đó, thì không biết rằng là số phận của đội tuyển Hoa Kỳ sắp tới sẽ như thế nào, với nhiều cái trăn trở đó, là một là mất Balogun, mất cái khẩu đài pháo, và thứ hai là như quý vị thấy trong ngày hôm nay đó, Pulisic đã bị săn sóc rất là kỹ và đã nhiều lần nằm sân thưa quý vị khán giả, thì không biết là anh có bị chấn thương trong cái ngày hôm nay hay là không. Hy vọng rằng là những cái lần va chạm như vậy không đến nỗi để lại những cái chấn thương mà buộc anh phải vắng mặt vào trận tới. Nếu không thì đội tuyển Hoa Kỳ khó lòng có thể vượt qua được đội Bồ Đào Nha. Còn cái trận đấu hôm nay đó thì có những cái trận đấu nó quyết liệt như là đội tuyển của anh đó thưa quý vị khán giả. Và mở đầu trận đấu đó, đội tuyển Anh thua ngay một bàn trước đội Senegal rất là sớm. Và rồi sau đó đó, đội tuyển Senegal lại mở rộng cái tỷ số lên 2-0. Những tưởng là đội tuyển của xứ sở mặt trời không bao giờ lặn đó phải đi về sớm rồi, nhưng mà thưa quý vị khán giả, thần may mắn là mỉm cười với đội tuyển Anh khi mà liên tiếp 3 bàn thắng đã tạo cho đội tuyển Anh có cái cơ hội đi tiếp thưa quý vị khán giả. Ngày hôm nay có những cái trận đấu khá là sôi động như vậy, nhưng mà ngày hôm qua đó thì là một cái ngày mà gần như là một cái ngày bóng đá mà nó nhiều những cái sự không chúng ta có thể nào ngờ được, là vì á những cái đội tuyển hàng khá đó lại phải ra đi, như là đội tuyển Đức lại phải xếp áo đi về. Đó là một trong những cái mất mát thưa quý khán giả, tại vì ra đội tuyển Đức được xem là một cái hạt giống, một cái hạt nhân mà có thể là đi sâu, không những đi sâu mà có cái cơ hội sẽ là vô địch trong năm nay. Chỉ riêng có đội tuyển Pháp đó, thưa quý khán giả, cho đến tận ngày hôm nay chỉ có đội tuyển Pháp và đội tuyển Mexico
là hai đội tuyển mà chơi khá là ổn định từ vòng ngoài cho đến vòng đầu của cái vòng playoff này đó, rất là ổn định. Thì hy vọng rằng là những cái đội tuyển đó sẽ là những cái đội tuyển mạnh trong cái mùa giải đấu hôm nay, năm nay, sẽ đem đến những cái giờ phút thăng hoa cho cái mùa giải, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trở lại với cái đề tài của hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong những ngày vừa qua đó, thì có một cái vụ án về tài liệu mật, thưa quý vị khán giả, đã làm chấn động của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là câu chuyện về vụ án của ông John Bolton, là một là cố vấn của Tổng thống Ốc đó, dưới thời Tổng thống Trump Tổng thống Trump lần đầu tiên đó, từ năm 2016 đến năm 2020 đó, thì ông này là một trong những cố vấn của Tổng thống Ốc. Thì trong cái thời gian mà ông ta ngồi ở cái ghế cố vấn đó, thì ông ta đã thu thập rất là nhiều những cái tài liệu mật. Ông ta đã không những là giữ mà ông ta còn chia sẻ từ quý khán giả. Và cuối cùng thì sao? Cái website của ông ta đó được biết là đã bị hack, là đã bị thâm nhập. Thì không biết ai thâm nhập, và những cái tài liệu mật mà ông ta chứa ở trong đó nó bị lấy đi bao nhiêu thì chúng ta không thể nào biết được. Và cái chuyện này nó dẫn đến những cái vụ điều tra, và bây giờ ông ta đã nhận tội, thưa quý vị thính giả. Và buổi sáng của ngày 22 tháng 8 của năm 2025, cái khu phố của ông, một cái khu phố yên bình ở Bethesda ở Maryland, đã trở nên vô cùng là náo động. Những chiếc xe của FBI đã dừng lại trước cửa của cựu cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton, thưa quý vị thính giả. Và lúc đó chỉ là mới có 7 giờ sáng, thưa quý vị. Các đặc vụ đã bước vào, mang theo lệnh khám xét và rời đi với rất nhiều là những cái tài liệu. Lần đó thì ông Bolton ông cũng không bị bắt, nhưng mà cái sự xuất hiện của những cái nhân viên của FBI báo hiệu là một cơn bão chính trị pháp lý đang đến rất là gần. Cuộc điều tra về ông John Bolton thực ra không mới. Nó đã bắt nguồn từ cuốn hồi ký của ông ta, thưa quý vị thính giả, là cuốn The Room Where It Happened. Cái cuốn này nó xuất bản từ năm 2020, là 5 năm về trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cuốn sách mà Bộ Tư pháp đã từng cho là chứa nhiều những cái thông tin mật ở trong đó. Cuốn hồi ký chỉ trích Tổng thống Trump một cách rất là nặng nề, kể cả cáo buộc Tổng thống Trump đã từng đề nghị Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình giúp để mà tái tranh cử, thưa quý vị khán giả. Qua cái cuốn mà hồi ký của ông John Bolton đó, đã khiến cho cái quan hệ giữa ông John Bolton và Tổng thống Trump rạn nứt kể từ năm 2019. Cho đến ngày 23 tháng 8 đó, thì FBI lại quay trở lại một lần nữa. Họ tìm kiếm những bằng chứng mà ông Bolton đã gửi tài liệu mật cho những người thân qua email cá nhân, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái hành động rất là không có cẩn thận. Mà tại sao, thưa quý vị khán giả, ông John Bolton lại gửi tài liệu mật cho những người thân của ông ta, trong khi ông ta biết rõ ràng là người thân của ông ta không có quyền để mà nhìn ngó vào những cái tài liệu mật, thì tại sao ông ta lại gửi những cái tài liệu mật đó cho người nhà thân trong gia đình của ông ta? Đây là một cái điều mà có lẽ là cần phải làm sáng tỏ, thưa quý vị. Vào ngày 26 tháng 8, Fox News Digital đưa tin là Cục Điều tra Liên bang lại mở một rồng điều tra vượt xa ngoài cuốn hồi ký, thưa quý vị. Vì thế không hiểu nha. Ông John Bolton là chỉ là cựu cố vấn, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc, là cái người mà không có quyền giữ tài liệu mật, mà ông ta lại giữ tài liệu mật. Rồi cả ông Joe Biden,
kể từ khi mà ông ta còn ngồi ở cái ghế thường quyền á, ông ta cũng đã từng là giữ tài liệu mật. Rồi khi mà ông ta ngồi ghế phó tổng thống cho ông Obama đó, những cái tài liệu mật của tòa bạch ốc ông Biden ông cũng thu giữ. Quý vị thấy là tất cả những hành động đó đó là cái hành động mà vi là không đúng luật. Là vì thưa quý vị thính giả, chỉ có tổng thống là người duy nhất có thẩm quyền giải mật tất cả những cái tài liệu. Và nếu có thì là tổng thống Trump, những tổng thống mới có quyền giữ tài liệu mật mà thôi. Ở đây á là một ông á là cố vấn của tòa bạch ốc cũng giữ tài liệu mật, rồi một ông là thượng nghị sĩ cũng giữ tài liệu mật, và chính cái ông đó khi mà ngồi ghế phó tổng thống á là cái người vẫn chưa có quyền để mà giải mật nha, cũng thu giữ tài liệu mật. Mà quý vị thấy á, là tài liệu mật ở nhà của ông Joe Biden á, ông để ở đâu? Ông để trong garage, để ở ngay sau cái chiếc xe classic của ông á, một nơi mà dường như là không có gì là kín cẩn cả. Chỉ cần là mở cửa garage lên là sẽ thấy ngay những cái thùng tài liệu mật ở ngay đằng sau đuôi của chiếc xe của ông ta. Như vậy đó mà ông Joe Biden thì chúng ta không nói, bây giờ ông ta đã phải trả giá bằng một cái phán quyết là ông ta phải ở tù 5 năm. Nhưng mà tại sao mình cứ thấy, mình cứ không hiểu tại sao Joe Biden lại không bị truy tố. Vậy thì cái câu cửa miệng của những cái người đảng Dân Chủ là không một ai ngồi trên pháp luật, nó bị nằm ở đâu? Khi mà ông Biden đã không phải không chỉ là một lần mà nhiều lần chà đạp lên luật pháp, khi mà ông ta từ là thượng nghị sĩ cũng đã là thu giữ tài liệu mật, rồi phó tổng thống ông ta cũng giữ tài liệu mật, và ông ta chia sẻ tài liệu mật đó với cái người viết sách giùm cho ông ta. Và bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, tòa án còn che giấu giùm cho ông Biden khi mà cấm không cho công khai cái băng ghi âm cái cuộc đối chất của giữa ông John Bo, của ông Joe Biden và cái người là điều tra mà nhà điều tra độc lập đó, là ông Robert Hur đó. Tại sao tòa án lại không cho là công khai cái cuộn băng đó, khi mà cái cuộn băng đó là nó chứa toàn bộ những cái sự điều bí mật mà cần phải được công khai? Tại sao ông Robert Hur cho rằng ông Joe Biden ông chứa tài liệu mật không đúng, nhưng mà lại không có truy tố, không có bị đưa ra để mà luận tội? Trong khi đó, thưa quý thính giả, thì tổng thống Trump là tổng thống, ông có quyền giải mật tất cả những cái hồ sơ, và ông có quyền là giữ một số những cái hồ sơ, thì lại bị cục điều tra liên bang đến nhà xét ngà, thậm chí là xét cả phòng của đệ nhất phu nhân, cả những cái tủ quần áo, thậm chí là tới cả cái tủ quần áo lót của Melania cũng bị xáo trộn lên hết, thưa quý vị thính giả. Và một cái điều đặc biệt đó là khi mà trong cái quá trình mà lục soát như vậy đó, thì những cái nhân viên của cục điều tra liên bang dưới thời ông Joe Biden đó lại buộc nhân viên ở trong cái Mar-a-Lago phải tắt tất cả những cái camera an ninh,
tại sao vậy thưa quý vị khán giả? Và ngoài cái chuyện là tắt camera an ninh thì nhân viên của Cục Điều tra Liên bang lại cấm không cho bất kỳ một cái người nào, kể cả luật sư riêng của Tổng thống Trump, vào những cái khu vực đang bị lục soát. Trong khi đó thưa quý vị khán giả, thì cái điều tối thiểu đó là ở những cái cuộc mà lục soát như vậy phải có người làm chứng, thì tại sao họ lại đuổi tất cả những người, mọi người ra khỏi cái khu vực mà đang bị lục soát, và lại có một cái hành động nữa là bắt tắt tất cả những cái camera. Những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó mờ ám, thưa quý vị khán giả. Mờ ám như là cái chuyện ở vào cái mùa bầu cử năm 2020 đó, khi mà kiểm phiếu đó, thì một số những cái phòng phiếu, khi mà có nhiều người dân họ đến để mà họ theo dõi cái quy trình kiểm phiếu đó, thì những cái cửa sổ, tất cả những cửa sổ đều bị đọc, bịt kín lại cả, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại có cái chuyện là những cái phòng kiểm phiếu lại phải bịt kín lại mà không cho một ai theo dõi, thưa quý vị khán giả? Và có một cái điều, một cái bài viết thì đúng không? Một cái bài viết của Roseanne Hodge, Đảng Dân Chủ tại Sacramento đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Một cái bài viết cho chúng ta thấy những cái lời kêu gọi là cung cấp cái bảo hiểm hợp túi tiền đối với người dân của những chính trị gia Đảng Dân Chủ đó dường như là chỉ là những câu khẩu hiệu, khi mà thưa quý khán giả, Đảng Dân Chủ tại Sacramento họ đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Bài viết Việt Sĩ Đồng Bậc cùng chia sẻ sau đây. Tổng thống California ông Gavin Newsom chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để mà móc túi người dân. Và khi ông ta sắp mãn nhiệm, Đảng Dân Chủ muốn bù đắp thói quen chi tiêu hoang phí của ông ta thông qua tiền bảo hiểm y tế của chúng ta. Công cụ được sử dụng là thuế đánh vào tổ chức chăm sóc có quản chế và có quản lý, tức là thuế MCO, một khoản thu mà tiểu bang áp dụng đối với các chương trình bảo hiểm y tế. Các quy định mới của liên bang buộc California phải tái cấu trúc loại thuế này, và giải pháp của Sacramento đó là dự luật thượng viện số 125 SB 125, lại rút cái gánh nặng mới trực tiếp lên vai những người mua bảo hiểm tư nhân. Như chuyên gia phân tích lập pháp của tiểu bang và những người khác đã chỉ ra, trước đây California áp mức thuế đối với các chương trình Medi-Cal cao hơn so với các chương trình tư nhân. Điều này không khác nào là một kiểu tống tiền chính quyền liên bang. Dự luật SB 125 giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức như vậy. Có nghĩa là gì thưa quý khán giả? Trước đây đó, thì thuế đánh vào những cái tổ chức bảo hiểm y tế tư nhân á thấp, thì chính quyền của Đảng Dân Chủ lại tăng cái thuế đánh vào những cái bảo hiểm của chính quyền, đánh vào cái thuế của Medi-Cal, thưa quý khán giả. Thì bây giờ ngược lại, khi mà họ giảm thuế cho cái chương trình Medi-Cal đó, thì họ lại tăng cái thuế đánh vào những cái tổ chức y tế tư nhân. Ví dụ như là họ bớt 2 đồng ở cái thuế, ở bên thuế đánh vào Medi-Cal, thì họ lại tăng 2 đồng vào cái chương trình thuế của tư nhân, thưa quý khán giả, bù trừ. Đó là cái dự luật giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức.
Kết quả là nếu như ông Newsom ký ban hành dự luật này, gánh nặng chi phí sẽ chuyển dịch nhiều hơn sang những người mua bảo hiểm tư nhân, trong khi tổng nguồn thu có thể sẽ giảm đi. Kế hoạch này khiến cho các gia đình lao động phải trả nhiều tiền hơn, còn tiểu bang thì tốn ít hơn. Đó không phải là cái cách thuế. Đó không phải là cải cách thuế. Đó là một gói cứu trợ dành cho vị thống đốc đã dành gần một thập kỷ để mở rộng bộ máy chính quyền đến mức số lượng người dân rời khỏi California còn nhiều hơn số người chuyển đến. Bởi vì tiểu bang này đã trở nên quá đắt đỏ và không còn đáng để sống. Chúng ta cứ mãi trả mức giá 5 sao để nhận lại dịch vụ chỉ ở mức nửa sao. Nhân biểu tiểu bang cao, ông Cal DeMaio, một đảng viên của Đảng Cộng Hòa đến từ San Diego, cho biết chỉ riêng trong năm nay, một gia đình điển hình sẽ phải tốn thêm 400 mỹ kim là tiền lệ phí bảo hiểm. Như nhà chiến lược chính trị John Fleischman nhận định, vào thời điểm mà người dân California xem chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu, câu trả lời của chính quyền tiểu bang không phải là cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà hay thực sự giảm gánh nặng thuế, mà thay vào đó, đảng Dân Chủ lại thúc đẩy các loại thuế mới trong khi vẫn tiếp tục mở rộng bộ máy chính quyền vốn đã phình to đáng kể dưới thời ông Newsom. Quý vị thấy đó, khi mà chính quyền chọn cái cách là chính quyền sẽ nắm toàn bộ những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống, thì buộc lòng đó là chính quyền phải thuê thêm nhiều nhân viên nữa để có thể là nhòm ngó vào tất cả những cái mảng trong cuộc sống. Mà khi mà nhân viên tăng lên thì chi phí về sinh hoạt, chi phí về tiền lương đó, nó cũng sẽ tăng lên. Nó sẽ đẩy cái ngân sách cao hơn. Và để bù vào cái khoản mà ngân sách phải tăng lên đó, thì thưa quý vị khán giả, chính quyền tiểu bang chỉ có một cách làm, đó là tăng thuế, đó là bóc lột thêm ở những cái người lao động đi làm việc, đóng thuế để bù vào cái khoản ngân sách, thưa quý vị khán giả. Đó là các cách thức vận hành của cái gọi là gần như là xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu của chính sách này thậm chí còn tồi tệ hơn cả mức thuế suất được công bố, như bạn của tôi, Katie Raymer, đã nhận định trên tờ California Globe. Ngay cả khi một công ty sa thải nhân viên hoặc chuyển nhân viên đó sang bang khác, chương trình bảo hiểm y tế vẫn có thể phải gánh khoản thuế đó. Hãy gọi đó là thuế ma. Các công ty bảo hiểm có mọi lý do để chuyển phần chi phí này sang khách hàng trên diện rộng. Sang sẽ gánh nặng cho toàn bộ danh mục khách hàng của họ thay vì chỉ áp đặt lên những người tham gia bảo hiểm tại California. Nói một cách khác, thiệt hại không chỉ dừng lại ở ranh giới tiểu bang hay ở những đối tượng mà sắc thuế này nhắm đến trên danh nghĩa. Tất nhiên, ông Gavin Newsom đang cố gắng tô vẽ cho mình cho chính sách tồi tệ đó và biến nó trở thành là một nỗ lực giải cứu. Ông đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa vì đã đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao khi để cho các khoản trợ cấp chi phí bảo hiểm thời đại dịch hết hạn. Thưa quý vị thính giả, cái mà trợ cấp lệ phí cho cái mùa đại dịch đó là một cái khoản chi phí ẩn, thưa quý vị thính giả. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Khi mà chúng ta được bù vào cái khoản mà chi phí cho cái dịch vụ y tế của cái thời đại dịch á, thì cái tiền mà đắp vào để mà thực hiện cái chương trình lệ chi phí bảo hiểm thời đại dịch đó được lấy từ đâu, thưa quý vị thính giả? Được lấy từ ngân sách. Chỉ có ngân sách mới có thể là bù vào tất cả những cái lỗ hổng mà chính quyền của tiểu bang đã nảy sinh mà thôi, thưa quý vị thính giả. Mà ngân sách thì ở đâu ra, thưa quý vị thính giả? Ngân sách là tiền của tất cả những người đi làm đóng vào. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, một cách
nói khác đó là quý vị đang bị móc túi để mà thực hiện những cái chương trình được cho là để mà làm giảm cái gánh nặng cho chính bản thân. Như vậy thì tôi cũng thấy chẳng tất cả những cái chương trình được cho là để giúp cho những người lao động đó đó không thực sự giúp cho một ai cả, thưa quý vị khán giả, là vì nó móc chỗ này để mà nó đắp vào chỗ kia, để cho chúng ta thấy có cái cảm giác rằng là chúng ta được trợ giúp, nhưng mà cái trợ giúp đó nó đến từ được chính tiền của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điểm mù mà không một ai nói cho chúng ta biết hết, thưa quý vị khán giả. Và đó là cái cách làm để cho đảng Dân Chủ đó luôn lên tiếng và nói rằng đảng Cộng Hòa đang không giúp đỡ cho người dân. Nhưng mà thật sự thưa quý vị khán giả, với một cái chương trình mà Tổ quốc Công đang đề nghị đó là không đưa tiền cho những cái công ty bảo hiểm nữa, mà đưa thẳng tiền cho những người dân, họ cần cái gì, họ cần bao nhiêu để có thể mua được bảo hiểm, thì chúng ta sẽ trợ giúp thẳng cho những cái người đi mua bảo hiểm, chứ không phải là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm để họ bán những cái gói bảo hiểm rẻ cho người dân. Không, trợ giúp thẳng vào những cái người tiêu dùng để họ có cái quyền lựa chọn, thưa quý vị khán giả, lựa chọn cái chương trình bảo hiểm nào mà họ thấy rằng nó tốt và nó hợp với túi tiền của mình, với những cái mà họ yêu cầu. Ví dụ như cái người bệnh chuyển thì họ cần một cái bảo hiểm nào mà có thể giúp cho họ mua thuốc chuyển, đi khám bác sĩ phổi mà không cần phải lo tới chi phí. Rồi những cái người bị đau dạ dày thì họ lại cần uống thuốc dạ dày và đi khám bác sĩ về dạ dày. Nhưng mà nếu như mà chính phủ chọn là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm, rồi những cái hãng bảo hiểm đó sẽ bán lại cái bảo hiểm rẻ cho người dân đó, thì có đôi khi đó, thưa quý vị khán giả, cái hãng bảo hiểm đó chỉ có một phần là mình cần mà thôi, còn là những cái phần khác là những thứ mà mình không bao giờ cần tới. Thì bây giờ thay vì đó là chúng ta phải đi vào một cái chương trình nhất định, thì bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có quyền là so sánh giữa cái bảo hiểm này và cái bảo hiểm kia, và chúng ta thấy cái bảo hiểm nào nó có nhiều lợi ích nhất đối với chúng ta thì chúng ta mua. Và đó là một cái điểm rất là tích cực khác nữa, thưa quý vị khán giả, là khi mà có cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó, thì những cái hãng bảo hiểm họ sẽ phải có những cái chương trình tốt hơn, với cái giá cả phải cạnh tranh hơn, để làm gì, để mà họ có thể lôi kéo những cái người tiêu dùng đến với cái công, với cái sự trợ giúp của họ. Thay vì đó, thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta bắt buộc phải vào một cái chương trình nào đó, thì những cái cơ sở mà bảo hiểm y tế đó, họ đâu có cần cạnh tranh với nhau, vì không cần cạnh tranh họ vẫn có khách hàng như thường. Và khi mà cái thị trường mà không có cái sự cạnh tranh đó, thì cái dịch vụ đẹp nó sẽ không có được gia tăng, nó không có được làm tốt hơn. Và đó là một cái mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở những cái xã hội bao cấp, thưa quý vị khán giả. Tiếp tục cho bài viết. Nhưng những con số là không khớp với lập luận đó. Việc tăng lệ phí bảo hiểm mà đảng Dân Chủ đề xuất có thể khiến cho các gia đình tốn kém hơn cả những thay đổi về trợ cấp mà thống đốc đang chỉ trích. Đó là một lập luận kỳ quặc, nhưng lại mang đúng phong cách tư duy của Gavin. Đó là để bảo vệ người dân khỏi việc tăng lệ phí bảo hiểm, đảng Dân Chủ lại muốn áp đặt một mức tăng lớn hơn. Đây là điều mà chính quyền Sacramento
không muốn cho chúng ta chú ý tới. Một phiên bản của dự luật này sẽ gia hạn khoản thuế đánh vào các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhằm thu về khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027. Số tiền đó sẽ được lấy từ lệ phí bảo hiểm, từ các nhà tuyển dụng và cuối cùng là từ những gia đình vốn đã kiệt quệ vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại tiểu bang vàng, tức là Golden State, thưa quý vị. Điều tiếp theo là Newsom thừa biết cách phản đối một sắc thuế khi điều đó phục vụ lợi ích cá nhân của ông ta. Ông đã dành những tuần gần đây để chống lại một dự luật trưng cầu dân ý về việc đánh thuế các tỷ phú tại Cali, thậm chí từ chối cả phương án thỏa hiệp để giảm nhẹ mức thuế, trong khi lại tự mình đề xuất một sắc thuế đánh vào tỷ phú trên toàn quốc. Động thái này nằm trong tham vọng tranh cử tổng thống của ông và nhằm tạo dựng hình ảnh cấp tiến hơn so với các đối thủ tiềm năng khác cho cuộc bầu cử năm 2028. Quý vị thấy đây là một cái mà gọi là một cái điều mà chỉ có những cái chính trị gia mới nghĩ ra hay là không? Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, ông Newsom á thì ông đang là hô hào cái chuyện là không thông qua cái dự luật mà đánh thuế tỷ phú. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại vì bản thân ông ta là tỷ phú. Bản thân của ông ta là tỷ phú. Mà bây giờ nếu như mà California thông qua cái đạo luật đánh thuế vào tỷ phú đó, thì có phải là ông ta sẽ phải nộp thuế nhiều hơn không? Cho nên ở California thì ông ta hô hào là không nên thông qua cái luật đánh thuế vào tỷ phú, nhưng mà ông ta lại đang bảo trợ cho một cái đạo luật đánh thuế tỷ phú ở cấp liên bang, thưa quý vị khán giả. Cái đó là một cái cách mà để mà tự đánh bóng mình, để chúng ta trông có vẻ sáng giá cho cái cuộc đua năm 2028, để bảo vệ lợi ích cá nhân. Newsom thực chất muốn giam chân 200 người giàu nhất tiểu bang để họ không thể bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên ông ta lại không thể thể hiện sự quyết liệt tương tự khi những người phải gánh chịu chi phí lại là các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang đóng lệ phí bảo hiểm cao. Khoản thuế MCO không phải là giải pháp cho một cuộc khủng hoảng mà Newsom thừa hưởng. Đó là hệ quả của một cuộc khủng hoảng do chính đảng Dân Chủ tạo ra

nuôi chó. Không có thì giờ để mà ở nhà để mà chăm sóc cho những cái chú chó của mình. Thì họ sẽ mướn những cái người đến chăm chó, dắt cho chó đi bộ, cho chó ăn, thậm chí là tắm rửa cho chó. Thì bây giờ thưa quý thính giả, bà Spamberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người đi dắt chó như vậy. Nhưng mà trong khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tăng thuế. Cho nên đừng bao giờ nghe những cái lời mị dân của những cái người mà đảng Dân Chủ mà họ đi tranh cử, thưa quý thính giả, là vì họ chỉ nói để mà nhận được những cái lá phiếu từ quý vị. Và một khi mà họ đã nắm được chính quyền rồi đó, thì họ sẽ không bao giờ thực hiện những cái điều mà họ đã từng hứa, thậm chí là họ còn làm ngược lại, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì nếu không tăng thuế đó, thì họ sẽ không đủ ngân sách để mà chi tiêu. Là vì đảng Dân Chủ họ muốn có một cái bộ máy chính quyền phình to, rộng lớn, nhân viên càng nhiều thì chi phí phải càng to cao, mà chi phí cao thì phải cần có một cái khoản ngân sách dồi dào, thưa quý vị khán giả. Mà cần có, nếu mà muốn có một cái khoản ngân sách dồi dào thì chỉ có một cái hành động có thể giúp cho ngân sách của họ phình to lên, đó là thuế từ những người đi làm việc. Từ Oregon cho đến New Jersey, từ Washington cho đến Massachusetts, người dân đang phải chứng kiến cùng một bi kịch, một cái kịch bản, đó là chính quyền nói rằng họ đang giúp đỡ, nhưng mà hóa đơn của tất cả người dân thì ngày lại càng dài hơn. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ phụ nữ, nhưng chính sách của họ lại làm tổn thương chính những người phụ nữ mà họ đang rao giảng là họ sẽ bảo vệ. Họ nói rằng họ bảo vệ cho những người nghèo, nhưng mà chi phí sinh hoạt tại cả những cái tiểu bang do họ lãnh đạo lại cao nhất trên toàn quốc. Điển hình thưa quý vị khán giả, California với cái chính sách năng lượng sạch, một cái bầu không khí trong sạch, ai cũng muốn cả thưa quý vị khán giả. Nhưng mà với những cái chính sách như ở California đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy giá xăng bao giờ cũng cao nhất trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Mặc dù California có nhà máy dọc lọc dầu, có mỏ dầu, nhưng mà lúc nào giá xăng ở California cũng cao nhất trên toàn quốc. Bây giờ thưa quý vị khán giả, khi mà nhiều nơi đã xuống dưới 30 kim, đã xuống khoảng dưới 40 kim, nhưng mà bây giờ California vẫn ở cái ngưỡng là 50 kim, dưới 50 kim, thưa quý vị khán giả. Lúc nào nó cũng phải đắt hơn ở tất cả những cái tiểu bang khác khoảng từ 10 kim trở lên, thưa quý vị. Là vì những cái chính sách của chính quyền ở California làm cho cái mức xăng dầu ở California không bao giờ có thể rẻ được, thưa quý vị. Đó không phải là một cái sự trùng hợp, thưa quý vị, mà đó là một mô hình chính trị. Một mô hình trong đó khẩu hiệu quan trọng hơn là hậu quả, trong đó hình ảnh quan trọng hơn là thực tế, trong đó lòng trắc ẩn được dùng như là một công cụ để biện minh cho việc mở rộng bộ máy chính quyền và đẩy chi phí sang cho người dân, thưa quý vị. SB 125 tại California chỉ là một cái ví dụ mà thôi, nhưng mà nó phản ánh một cái xu hướng đang lan rộng trên toàn Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là chi phí tăng đối với một số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ người dân, nhưng khi nhìn vào chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí năng lượng, chi phí nhà ở và những chính sách gây tranh cãi trong thể thao, một câu hỏi đặt ra không phải là họ bảo vệ ai, mà họ đang làm tổn thương ai, thưa quý vị khán giả. Và câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn, họ đang làm tổn thương chính những người mà họ tuyên bố là họ ra sức để bảo vệ. Và cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở riêng California, mà nó đang xảy ra trên gần như là toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tất cả những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái khu vực dưới sự cầm quyền của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Và có một cái điều rất là chung nữa đó,
mà có lẽ là vì phía sẽ cùng chia sẻ.

đến sau với quý vị khán giả. Đó là cái gì? Một cái xu hướng mà chúng ta thấy rất là đáng lo ngại, khi mà những cái người đại diện cho đảng Dân Chủ bây giờ đó, thực chất họ là những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và họ ghép vào với đảng Dân Chủ để mà họ tranh cử cùng với đảng Dân Chủ. Và bây giờ rất là nhiều những cái người xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã thắng, mà không phải là thắng thường, thưa quý vị khán giả. Thắng, họ lật những cái ghế, như là mới đây nhất á, là một cái bà ở tiểu bang Colorado đó, một cái người rất là mới, nhưng mà lại thắng một cái người dân biểu đương nhiệm mà đã ngồi tới 19 nhiệm kỳ rồi, thưa quý vị khán giả, là một cái người rất là kỳ cựu. Nhưng mà bây giờ một cái người mới hoàn toàn lại thắng một cách dễ dàng, chỉ cần họ mang danh là xã hội chủ nghĩa. Với những cái tư tưởng, với những cái khẩu hiệu của họ đó, họ có thể dễ dàng mua phiếu, thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái hiện tượng, có phải là một cái hiện tượng hay là không, thưa quý vị khán giả? Khi mà bây giờ đó, cái chuyện mà ứng cử viên xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, nó lan rộng ra khắp nhiều nơi, không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị khán giả, mà bây giờ nó lan rộng rất nhiều nơi, như là Colorado, như là Washington thì có cái bà thị trưởng của Seattle, Katie Williamson đó. Rồi nhiều những cái tiểu bang khác, như là ở Minnesota cũng có. Và bây giờ thưa quý vị khán giả, cái phong trào mà mang cái danh là xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, nó đang thắng thế ở cái đảng Dân Chủ rất là rõ ràng. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì mình sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ, những cái tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý khán giả ngay trong phần thông tin thương mại, sẽ là tiết mục nhạc tuyển yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: thưa quý vị.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng nghị sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng nghị sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Nó bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi, thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra, và cái tình trạng đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ, vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Thấp nhất tối nay là 76 độ,
0: thưa anh. Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị những bệnh cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bệnh cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cho để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rồi vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần, tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng nghị sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì axit máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liều. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tuyên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Đăng Phong sẽ nhường lời cho đồng chí Mai Tuyên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng chí Mai Tuyên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026, để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình nghĩa là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức. Thưa quý vị, nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platinum là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà trí tuệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó theo thời gian nó sẽ tan đi. Thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ, và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái phần gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là giống như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ lưng lưng nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân, cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ ra nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương hay là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đủ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà chạy tới chạy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến thì máu não mình, những hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy ha, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam tất thang này. Tô mộc tam tất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị, cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cương có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ai dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì a dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đồng ý chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, cái gì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là Đông Y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lung, quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này. Nhưng mà theo cái bên Đông Y á, cái bên Đông Y á là hãy coi cẩn thận lại. Nó bị đau là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn luôn ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra mà nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong Đông Y nó gọi là ứ, ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở từ đương khổ chừng một hai ngày xong, thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. À, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn. Thưa quý vị, có nghĩa là không có cự quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao đúng không? À, và bên Đông Y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi. Thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái thuốc tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc Đông Y thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì tôi nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là tục địa đương quy xuyên khung rồi đó, thì quý vị để mà nó bổ máu phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lung và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô đó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khô máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu được, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày. Bởi vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa, thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là của bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc này thường thường đó, thường thường ở bên Tây Y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao bác huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn nha. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó, thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là mọi người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc tế họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết nó là ở đông hay tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang cái hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mẫu thuốc chi nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn những dĩ nhiễm mà chúng ta ăn quá mặn thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó là không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ phải uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là nó cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì gây gớm, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta phải dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là chăm chú, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi, cái nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lung lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp cũng chắc hơn. Thì quý vị, mình đâu có thể nói rằng tôi có cái gym tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi có lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tim Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tim Mai nó chưa ra thì Tim Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó lưng lưng. Ngày hôm qua hôm kia thì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì nói ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin, họ mở nhạc là đen xin, rồi ông cũng đen xin theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập cái tay, tập cái gì, tập cái dục, thì cái người Phi Châu họ tập hay đen xin là vậy muốn ông cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó. Dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó lưng lưng quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó, thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc lộn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng cái hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống tốt, thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, bị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cũng không có nên dám nêm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tôi biết, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thì từ có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người đã quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà tôi, chuyện gì xảy ra tôi quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói là mình đó là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang đi lên lớp 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa phải không, mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng như vậy cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những vị thuốc là như vậy. Còn trở lại bên Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự là như đồng sĩ Mai Phương vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó là cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ hai, chương trình Sống Nhạc sẽ đến với quý khán giả với số phone 770-458-6755. Và hôm nay là ngày 6 tháng 7, 2026 nha quý vị, ngày 6 tháng 7. Và hôm nay thì chắc là trời thì đẹp quá, lúc nãy thì Kim Hồng đi công việc về mưa trắng xóa luôn, tưởng là không chạy được luôn đó quý vị. Dạ, mà sao hay ghê nha, có một đoạn nó mưa mình thấy mình sợ luôn, mình phải chạy chậm một lát cái tới qua gần buffet quê thì nó lại không có mưa đó, thành ra thấy ông trời cũng có một chỗ mưa có chỗ không. Dạ thì thôi bây giờ mời Tiến Dũng gửi lời chào trước đi đã. Yeah.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Rất là vui hôm nay chúng ta lại có cái cơ hội để gặp nhau sau tuần lễ, là lễ quá chừng luôn, người nào gia đình ai cũng sum họp vui hết. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin kính chúc cho quý vị thật là vui, gọi vào hát để chúc sức khỏe cho nhau ha. Rồi hôm nay sau ngày lễ rồi, chị Kim Hồng muốn tặng cho thính giả mình nhạc phẩm gì để mở đầu đây?
0: Thôi mưa thì mưa ban ngày, mà ban đêm thì tối qua mưa rồi, bây giờ mình hát mưa. Kim Hồng sẽ tặng quý khán giả một bài hát của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản, Mưa Đêm Ngoài Ô. Kim Hồng xin bắt đầu, mời Tiến Dũng đàn.

0: dẫn nha.
1: Dạ để em cố gắng đó, tại lúc nãy em hát nữa, bây giờ em phải nói to lên.
0: Thầy quá hát hay quá chừng luôn.
1: Hay không chị? Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều. Bây giờ thì
0: sẽ là chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Dạ.
0: Hôm nay được Kim hát nhạc phẩm, một sáng tác của Hoài Nam, nhạc phẩm được mang tên Những Dòng Lưu Bút.
1: Dạ, rồi xin mời anh Kim đâu rồi.
2: Xin chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
3: Dạ, rồi, anh hát một hai câu cho em nghe cái giọng thử coi.
2: Rồi nhờ chú Tiến Dũng theo giọng như vậy nha.
3: Dạ.
2: Anh thoát một năm hè nay lại được về.
3: Đó rồi. Như một năm là anh về lại Đài Tiếng Nước Tôi thôi, cứ năm.
0: Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng nhỏ lắm, Tiến Dũng ơi.
3: À, nhỏ lắm hả?
0: Ừ, cái tiếng nghe văn vẳng.
3: Ồ, tại cái tiếng hay nó hay bị nhỏ lắm. Rồi, chuẩn bị á, giờ chị nghe chưa?
1: Nghe rồi, rồi ha? Tại vì cái microphone nó hơi bị xa tí xíu đó.
3: Ok, chị chuẩn bị nghe.

0: chị không? Hello.
1: Dì Kim. Dì Kim cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn nhạc sĩ Tiến Dũng và cảm ơn anh Hùng Anh. Chúc sức khỏe và luôn được bình an. Dì Kim xin chào.
2: Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều và đầu tuần thì Kim Hồng cũng mến chúc anh chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe rồi vui rồi hát hay rồi đi show.
1: Đi show không đồng.
2: Dạ cứ đi show gần dài dài vậy là nó khỏe hả chị? Dạ. Dù không có tiền nhưng mà thấy cái tinh thần của mình vui, hát cho đời vui mà hả chị ha. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ xin kính chào anh chị. Dạ. Rồi bên đây hôm nay thì tối thứ hai thì Kim Hồng thấy anh chị Diệu Kim đã gửi đến một bài hát. Và bây giờ thì lúc nãy có hai cái đèn xanh chớp mà sao không gọi lại giùm cho Kim Hồng đi. 770-458-6755. Và Kim Hồng thấy lúc nãy có một vị thì Kim Hồng bấm lên thì tự nhiên nó hú rồi xong cái xuống luôn. Dạ. Thì bây giờ thì...
3: Sao từ từ tại vì dạ, đang tìm bài nhạc.
2: Thấy dì Ba nè, rồi dì Năm nè, chị Cẩm Lai, chị Hồng Ngọc. Rồi Kim Hồng mà đọc danh sách là nhiều lắm đó. Mà thôi giờ cứ nói vậy đi rồi xem coi thính giả mình đã gọi vô. Cơ bên Nam thì có hai chú Long nè, chú Nguyên nè, chú Văn Ngữ rồi, nè.
3: Rồi quý vị ơi, bây giờ quý vị có sẵn đó chưa? Thì nếu mà có sẵn rồi thì quý vị cầm phone lên gọi vào đài ha.
2: Mà thôi giờ Tiến Dũng hát đi cho nó không để trống được cái trên đang sống.
3: Nếu mà chưa có ai thì Tiến Dũng với lại chị Kim Hồng là ngưng lại để mình nghỉ giải lao đó. Vậy mới hát bài thấy nó mệt rồi.
2: Thôi đi, mấy quý thính giả mình chắc có lẽ là đang lo cho con cháu. Với tại lúc này ngoài trời đó Tiến Dũng nhìn thấy cái đồng hồ của mình á. Là bây giờ là...
3: Chắc còn dư âm lễ đó chị ơi, còn dư âm lễ.
2: 7:19 mà sao lại quý vị mình chắc có lẽ đang còn chắc trên đường về hay sao mà không chưa thấy cô chú nào anh chị gọi vào ha.
3: Thôi chị hát bài nữa đi. Để tôi nhúng đền cho chị hát bài nữa tại giọng tôi nhúng này nó không được nó hơi khó khè đó. Dạ. Yeah. Dạ chị hai chị tìm bài gì chị hát một bài đi không?
2: Rồi bây giờ Kim Hồng sẽ hát một bài.
3: Dạ.
2: Cái này mưa đêm tỉnh nhỏ sao để chị Kim Hồng hát cái bài này rồi.
3: Bài gì?
2: Chờ anh đêm vắng với canh thâu ngõ hồn
3: okay,
2: mưa
3: rồi.
2: Ngập lối.
3: Rồi.
2: Tình
3: biết rồi.
2: Giờ Kim Hồng hát rồi quý thính giả mình chọn bài hát nghe hát tiếp nha. Cái này là liên khúc này.

0: Rồi, một chàng mưa quá chừng hả chị Kim Hồng?
1: Rồi, vậy là mưa rồi, thính giả mình vô nhà rồi. Thấy Kim Hồng vừa bắt sợ không kịp mà sao lại nó hú lên rồi. Dạ, Kim Hồng sẽ đọc lại số phone nha, 770-458-6755. Kim Hồng xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào. Dạ, tại hôm nay chắc có lẽ ai cũng đi xa, đi chơi xa. Ngoài bờ hồ, ngoài bờ biển. Đi Storm Mountain, Kim Hồng thấy đẹp quá. Chắc có lẽ đi về mệt rồi, chắc hôm nay chắc đang nấu cơm hay làm gì đó mà thấy khán giả mình. Sao Kim Hồng thấy chớp chớp, Kim Hồng đang hát mà Kim Hồng chưa hát xong, Kim Hồng bấm cái rồi cái vị khán giả xuống.
0: Như vậy bây giờ quý vị nào có thể gọi vô.
1: Bây giờ nè, chị Lai nè, ở gần nhất nè, chị Hồng Ngọc nè, rồi dì Ba nè, dì Năm nè, chị Mai Lan nè.
0: Đó, bây giờ quý vị nào có thể gọi vô dùm cho Tiến Dũng với chị Kim Hồng coi để coi
1: cái đường dây
0: nó
1: có bị trở ngại gì không đó mà sao Kim Hồng thấy gọi vào mà sao lại xuống đường dây nữa rồi.
0: Không biết có ai nhanh tay không ha, có ai nhanh tay không hay là Tiến Dũng nhanh hơn không biết. Để coi. Ai nhanh tay gọi vô dùm để coi cái mình check thử coi cái đường dây nó có cái gì trở ngại không. Tại nãy có mấy cái mà chị Kim Hồng bấm lên mà không được. Rồi, như vậy là vậy chắc là quý vị còn anh lễ lớn quá chắc còn nghỉ ngơi.
1: Thấy chị Cẩm Lai có gọi vô đây này mà sao lại không biết sao mà lại không được.
2: Chưa nhả điện dây.
1: Đâu nhả rồi mà số 2.
2: Đó. Đó. Cái gì đó chị Lai?
0: Nãy giờ
1: ok
0: hát rồi.
1: Hát
0: rồi.
2: Rồi xem giữ này. Rồi gọi lại đi chị Lai nhé.
0: Rồi. Rồi. Kim hát rồi. Không. Rồi. Không sao. Từ từ vô tại vì là còn lễ mà.
1: Đó thì chị Lai gọi vào cái tự nhiên bây giờ lại xuống đường dây này. Thiệt theo Kim Hồng nghĩ.
2: Đó,
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Diệu Kim đây Kim Hồng.
1: Đó. Dạ rồi. Đó. Mời chị Diệu Kim hát thêm bài nữa đi chứ sao.
3: Không, Diệu Kim gọi thử cái phone thôi chứ Diệu Kim bận rồi.
1: Bận nữa hả chị? Dạ, vậy là đường dây ở bên Cali mà gọi qua ok. Mà tại sao Atlanta gần vậy mà lại gọi không được?
0: Cảm ơn chị Diệu Kim ơi, nhanh tay ha.
1: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Dạ, rồi cảm ơn chị đã gọi vào để cho em biết cái đường kỹ thuật nó lỗi tại ai. Cái này là lỗi tại...
0: Lỗi tại tôi.
1: Đó, thấy không? Chị Diệu Kim gọi được mà. Đó. Mà không biết sao mà thính giả bên mình gọi không được. Trời, nói thật bây giờ... Tiến Dũng biết không? Yeah. Cái phone nó Tiến Dũng, cái phone nó quan trọng lắm. Đó. Đôi lúc mình có thể Kim Hồng thấy đa số là nói ra thì mấy bà chị của Kim Hồng.
0: Thôi mình thông cảm đi. Nhiều khi đôi khi nó có những lúc này lúc kia, lâu lâu cái phone nó cũng hơi
1: kén người đó, kén người. Lâu lâu nó cũng làm khó chủ nhân đó. Dạ.
0: Giống như người mình nhiều khi cũng đang khỏe khỏe rồi hơi nhức đầu, hơi sổ mũi chút, không bình thường, chỉ bình thường thôi.
1: Dạ, bây giờ thì đường dây thì lúc nãy chị Lai có gọi vô hay sao mà không biết sao lại không. Dạ, 770-458-6755. Đa số là mấy dì, mấy cô mà đã là thính giả quen thuộc là hình như đã gài sẵn cái số phone là đề đài tiếng nước tôi rồi. Rồi. Kim Hồng xin...
4: Lai mới gọi. Alo.
1: Dạ.
4: Gọi cho anh Sang nè, Kim Hồng ơi, đợi mấy người.
1: Dạ.
0: Chị Tú Quỳnh.
1: Dạ.
4: Mấy người tới.
1: Dạ bây giờ tới luôn ạ.
4: Tới luôn hả? Tới luôn rồi.
1: Dạ tới luôn rồi. Dạ bây giờ thì chị lấy bài hát. Dạ bây giờ anh chị cứ lấy bài hát ra đi là vừa rồi đó. Tại vì lúc nãy có mấy người gọi vô mà không biết sao cái đường dây sao đó mà Kim Hồng không biết.
0: Hôm nay chị Tú Quỳnh với Hoàng Sang khỏe không? Anh chị khỏe không? Dạ. Anh Hoàng Sang. Chị Tú Quỳnh.
1: Hai người không có nghe mình nói không.
0: Rồi.
1: Anh chị ơi có nói trong kia đã chọn bài hát chưa mà em không có nghe tiếng anh chị nha. Dạ.
5: Hello.
0: Dạ nghe rồi đó anh Hoàng Sang. Yeah.
1: Rồi hôm nay anh chị hát bản gì đây?
5: Giờ tới hả?
0: Dạ tới rồi anh Hoàng Sang, tới rồi đó. Hôm nay anh hát bài gì anh Hoàng Sang? Anh Hoàng Sang ơi.
5: Anh Hoàng Sang kìa.
0: Anh Hoàng Sang.
5: Ông anh hả?
0: Dạ đúng rồi. Hôm nay anh hát nhạc phẩm gì? Anh hát nhạc phẩm gì?
5: Cái Dũng anh chào. Dạ. Cái Dũng chào.
0: Dạ. Dạ.
5: Dạ. Trình bày bản chuyện đêm mưa.
0: Rồi. Anh hát một hát
5: cho Hoa Thanh thứ.
0: Dạ, anh, rồi.
3: Dạ, thân chào.
5: Ngoài trời không sao thưa.
0: Dạ, rồi, có lên. Anh chuẩn bị nghe.

0: cảm ơn Hoàng Sang ha. Kể chuyện mưa với con mưa liền.
1: Dũng, cảm ơn Hùng Anh, Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Bài hát này tặng cho tất cả khán giả nghe đài.
0: Dạ.
1: Dạ, tất cả anh em.
0: Dạ, rồi. Chào anh Hoàng Sang với chị Tú Bình ha.
2: Dạ, kính chào anh chị.
0: Dạ, tuần tới. Rồi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Dạ, cô Bắc Kỳ phải không ạ?
3: À, cô Bắc Kỳ đây.
2: Dạ, kính chào cô.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chào anh.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay thứ hai đầu
3: cô Bắc Kỳ hát bài Ai Nói Với Em của Minh Kỳ và Hoài Linh.
0: Dạ. Rồi, cô chuẩn bị.
3: Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh Tiến Dũng, Kim Hồng cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên đời sống này cùng kính chào toàn cầu.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào Viên Dũng, chào Kim Hồng.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình tối nay xong, đêm thân sủ thật, ngủ thật ngon.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô ha.
0: Rồi, dạ, xin chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ. Không biết chị Lai còn nghe không, mà lúc nãy em thấy như chị có gọi vào mà sao giờ đã mất tiêu rồi. Dạ, chị Lai nè, chị Ngọc nè, bây giờ Kim Hồng. Kim Hồng xin mến chào khán giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, rồi, nhắc có chị Hồng Ngọc rồi, bây giờ mấy chị nghe chắc xếp hàng nha, từ từ nha. Rồi, chị Hồng Ngọc sẽ hát cho chúng ta tối nay khán giả mình mọi người nghe bản gì đó.
3: À, hôm nay chị xin hát bài Bến Đợi của Hoài Nam nha, Tiến Dũng.
1: Dạ, đâu chị hát một hai câu em nghe giọng thử không?
3: Rồi. Làm thân gái ai không gầm bên trong cho khói then màu.
1: Rồi, có má hồng không?
3: Đúng rồi.
1: Đánh má hồng xong rồi đúng không? Rồi, chuẩn bị nghe. Rồi, ok.

0: rồi, cảm ơn chị
1: Nguyễn nhiều.
0: Dạ. Bến, cái này kêu là bến bến đợi chờ hả chị?
1: Bến đợi.
0: Bến đợi mà không biết đợi ai hả?
1: À, đang chờ em.
0: Đang chờ hả? Rồi từ từ người ta sẽ tới thôi. Dạ.
1: Bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
1: Kim Hồng, Hùng Anh, Phương Hiệp với Hồng Hạnh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài, chúc em đầu tuần cũng như là Kim Hồng, Hùng Anh bình an và lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, coi như lúc nào cũng phải cười phải không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi chị cứ cười trước đi không?
1: Okay. Đúng rồi, phải cười chứ. Cười để quên hết ưu phiền mà.
0: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều, em xin mến chào chị. Dạ.
1: Chào em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây.
0: À, ôi trời, cái giọng sau đây nghe trong trẻo quá vậy ha.
2: Ai vậy Tiến Dũng?
0: Chị Ba Lai nhà mình chứ ai?
3: Người miền xa.
0: Người miền...
3: Trời, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào Hùng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Nãy giờ chị không có nghe ai hát gì vậy cho nghe.
0: Ờ, không... không sao, bây giờ chị nghe, bây giờ
3: không
0: chị
3: không nghe không biết, giống như là người điếc chỉ gọi vô hát đại vậy thôi.
0: À, nhưng mà bây giờ chị có nghe tiếng nói của Tiến Dũng không?
3: Đúng rồi, giờ đang nghe tiếng nói, gọi vô mới được tiếng nói đó.
0: À, bây giờ chị thích nghe tiếng nói hay nghe tiếng hát?
3: Rồi, bây giờ bây giờ bắt đầu hát.
0: Rồi, bắt đầu hát bài gì đây?
3: Bây giờ mình viết thư tình để gửi người miền xa.
0: À, cái bài cái tựa là vậy hả?
3: Tiến Dũng biết bài đó không nè?
0: Chị hát mới biết được.
3: Có theo dấu hai người về xa, đi khi quê hương đợi chờ. Được chưa?
0: Rồi chuẩn bị ha.
3: Ok.

0: viết xong lá thư rồi không ơi chị Lai?
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả mình nha.
0: Dạ, bây giờ chúc... bây giờ là chị
1: bản nhạc này cũng quên tặng cho Tiến Dũng.
0: Dạ,
1: Kim Hồng, Hùng Anh cũng hết với thính giả các mọi nơi.
0: Dạ.
1: Mà cũng tặng cho Mây Hồng, Hùng Dung, có bất kỳ hết những người bạn thầm lặng, cô Thu Vân nữa. Rồi, xin kính chào, cảm ơn chú quý vị một ngày đầu tuần lễ mới, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào nha.
2: Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Em mến chúc chị đầu tuần hay là lúc nào cũng được bình an, được vui khỏe nha. Dạ.
1: Nói ông anh mở cho chị mở như số nghe đi.
2: Dạ, dạ. Rồi bây giờ để em... Chị nó mở cái gì chị?
1: Cái số để chị nghe.
2: À, rồi, rồi, rồi, dạ. Dạ.
1: Nãy giờ chị không nghe gì đâu.
2: Rồi Kim Hồng rồi. Xin mời thính giả gọi lại đi 770-458. Tại vì Kim Hồng đang tiếp chị Lai đó, thành ra chưa có kịp nhận cái phone chớp chớp. Chắc không biết của thính giả nào đây. Kim Hồng mong rằng gọi lại nha. Dạ. Đúng rồi. Dạ chứ chị không có vô được cái website mà nói mấy đứa cháu đó, nó vô là www.atlantatruyenthongtiengnuoctoi.com. Thì nghe rất là rõ, nếu mà cháu nó gài cho chị trong cái laptop á, nó là chị nghe luôn. Còn nếu mà nghe cái điện thoại thì thôi, em thấy không biết mấy cái này phải tại trời, thời tiết không. Mà cái số 631-359-9095.
1: Ừ, chị gọi hai số đó, không có số nào nghe được hết.
2: Dạ đúng rồi, dạ không biết
1: thì
2: sao.
1: Chị muốn mở là cái website là truyền thông tiếng nước sâu hay là mở vô cái gì mà...
2: Chị đó, em nói chị đó, W, ba cái chữ W ha, W, chấm, xong rồi, Atlanta truyền thông tiếng nước tôi, cái chấm một cái nữa là com, đó là chị ghi vậy đó, là nó sẽ ra thôi, để em...
1: Ồ, sao bữa đó, bữa Hồng Anh cho chị cái số này nè.
2: Thôi để em nói Hồng Anh sẽ gửi qua cái phone của chị á, gửi qua cái...
1: Không,
2: cái...
1: Hồng Anh gửi số này nè.
2: Ở số nào?
1: Rồi chữ chữ H, chữ P, chữ S, rồi nó dài quá trời đi.
2: Thì đó, cái đó là cái website đó cũng giống đó chị. Dạ.
1: Rồi chấm com, radio.
2: Dạ, thì cái đó.
1: Luôn.
2: Dạ, rồi được không?
1: Rồi thêm Atlanta tiếng nước sau radio nữa.
2: Dạ,
1: sao quên rồi. Chị Hồng cho ngắn gì đáp bao nhiêu, đáp bao nhiêu.
2: Dạ, hai cái đó giống nhau hết. Nếu mà ai bấm vô cái W cũng ra, mà nếu mà Hùng Anh đã gửi cho chị rồi, thì chị biết lấy cái ngón tay chị bấm vô cái đó rồi nó mở cái đó ra thì nó mới thấy cái trang đó.
1: Chấm rồi một gạch rồi streamer.com radio rồi tên mà.
2: Ủa giờ cái radio của chị đâu rồi?
1: Chị mở nó chập chờn lắm, nó không có lên, có khi nó vô, có khi nó không vô.
2: Ủa sao kỳ vậy ha?
1: Mở lên nó lặng thinh luôn, cái nào cũng vậy chứ nha. Hai cái máy nhỏ nó giống như cái bánh xe nó lỏng, sao mở lên.
2: À rồi, đúng rồi, vậy là có lý do rồi, đúng rồi.
1: Cái bánh xe nó lỏng đó.
2: Chứ còn cái máy mà màu đen đó là nghe rõ mà. Dạ, tại em vẫn ở nhà, em vẫn nghe cái máy đó đó.
1: Cái okay, đó là chị để ngoài kia, nó rồ ban ngày chị cũng có nghe, chị thích nghe cái số phone nó lớn, nó rõ.
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ,
2: thì thôi bây giờ
1: nó rõ mà nó lớn lắm.
2: Bây giờ quý khán giả ơi, bây giờ Kim Hồng đang nói chuyện với chị Lai để mà
1: nếu,
2: xem.
1: Nếu mà tao không nghe được sao tao gọi vô Kim Hồng.
2: Dạ đúng rồi. Dạ dạ.
1: Đó. Đó. Nãy giờ chị im lặng là vậy đó.
2: Dạ.
1: Đến hổng hát vậy. Rồi cô Bất Kỳ nó hỏi có nghe cô Bất Kỳ hát không, nó cho chị Lai lặng thinh là giống như điếc. Nhớ nghe ai hát cái gì
0: như vậy. Như vậy giờ chị đang nói nè, chị thử lấy cái đô chị mở lên cho Tiến Dũng nghe coi có nghe rõ được không.
1: Mở cho Tiến Dũng nè nghe, để mở nha.
0: Dạ.
1: Để thử đi.
2: Dạ, đúng rồi, dạ, đúng rồi. Chị mở thử có ra sao.
1: Nè, mở nó em nghe nè. Nè, nghe. Nó cháy đèn, nghe mà nó em đèn là hai cái luôn á. Tại vì tối á, chị vô phòng.
2: Đúng rồi, cũng có thể là thính giả không nghe, thành nó không gọi vào.
1: Hai cái luôn nè, đó. Tao không nghe, tao không có gọi đâu, Kim Hồng ơi. Chị mới kêu cô Bất Kỳ nó thôi gọi đại vô hát đi.
0: Nghe đô đây nghe nè.
1: Còn cái phone này cũng vậy nữa. Cái phone, bữa nay cái iPhone của chị á, chị gọi hai lần cũng không vô được đài. Chị mới lấy cái phone này chị gọi thử mà vô được, nghe Tiến Dũng với Kim Hồng trả lời.
0: Chị Lai biết sao không? Nó như thế này nè. Cái radio nó có nhiều cái trường hợp lắm. Trường hợp thứ nhất á, là khi mà chị mở lên mà chị không nghe gì á, là cái volume mà lớn nhỏ nó đôi khi mình xài lâu quá, cái cục than nó bị mòn á, mình phải nhích thì nó mới kêu được.
1: Không, bố hổm á.
0: À.
1: Có nghe, có một lần nó nghe.
0: Ừ.
1: Mà rồi có khi nó không nghe.
0: Thì
1: đó,
0: có, thì ý nói là có... Ý nói là có khi nó kêu, có khi nó không kêu là vì cái bánh xe nó bị như vậy. Thứ hai nữa là cái đồ mà sang băng á, cái đồ mà bật qua đài AM á, nhiều khi mình đụng cái đó nó cũng bị hơi bị lệch á, mình phải bật đúng ngay cái tần số của đài tiếng nói tôi đây nè. Đó, gạt qua cái cần gạt, chị biết cái cần gạt không? Cái cần gạt qua đài mỹ đó.
1: Cũng lạ nữa.
0: Cái
1: iPhone cũng gọi vô đài cũng không có nghe luôn.
0: À. Hay là như vậy chắc chị, hay là chắc chị phải đi lên đài
1: hai
0: thôi.
1: Cái phone xe cua. À. Hai cái phone xe cua biết không?
0: Như vậy là chắc có lẽ là tại vì chị biết sao không? Lâu quá rồi đó quý thính giả mình không có ghé thăm đài đó.
2: Đài thành
0: ra nhiều khi ông trời ông làm cái vậy để cho mình đi ghé vô đài đó.